BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с предиовете на позитивно предаване с елементи на актуалност.
1: Днес ще се срещна с момичето, което започва да мечтае за сцената още на 6 години пред пианото, а днес публиката знае всяко нейно парче на изуст. Михайла Филева дни преди старта на лятното и турне.
2: Александър Ботев ще ни води на едно пътешествие назад във времето на древните занаяти. Как е измислен сапуна и какви са тайните на бакърджийството след малко?
0: Също ще ви срещнем и с най-възрастния литературен дебютант у нас. Издава първата си книга на 98, а днес на 103 продължава да пише.
1: А Зара ще потегли на виртуална обиколка из България с травел влогъра Мария Терашманова. Къде има тайна пещера в Черно море, в която може да се къпете огрени от слънцето, ще разберете от тях малко преди 11.
0: И вече няма да е тайна.
2: Вече няма да е тайна. В кухнята влизат Кристина и Стефани от Моята кухня е номер едно, които могат да накарат всеки заклет любител на месото да смени мръвката в чинията с растение.
1: Найде да видим. А за финал от Антони Йорданова ще разберем защо модата и чувството за естетика не винаги вървят ръка за ръка.
0: И това ще видим.
2: За последен ден са нашите топ седмични коментатори Антони Пенев и Боряна Манойлова.
1: Как сте?
3: Добре, малко ранното ставане, на мен ми е трудно.
1: Измъчили ви.
3: Предполагам, че влизаш в ритъм като така...
0: Не, да се... не, не влизаш.
3: Да, измъчили.
4: Аз напускам днес.
2: Но ще ви липсваме.
4: Да, да. Ще ви липсвате много, но някъде другаде извън Софи ще страдаме за вас.
1: А така.
0: А защо ще ти липсваме?
4: Ами защото сте много симпатични, защото ме зареждате сутрин с позитивна енергия и аз...
3: Защото ни размиваш, Петър Дълчев.
1: Е, вижте, пожадате да ни гледате и то ще продължи това усещане у вас.
4: Никога няма да спрем.
0: Да използваме шанса, че сте тук за последно този сезон и да видим какво ви вълнува от любопитните новини.
4: Добре.
3: Добре, мен ме вълнува, че Хавиер Бардем бе отличен в Холивуд. Сега в новината пише, че Пенелопе Крус не е била до него, което ме разочарова леко, понеже аз много ги харесвам и двамата като актьори и като двойка, чета много често интервюта, които той дава, с много хубави думи за нея говори след 16 години брак.
0: Чето после горко, ако е нещо друго.
3: Предполагам, че да. То би определено заслужава това отличие. Той си е поставил там ръцете и краката, нали така?
1: Това са отпечатъци
3: на стъпалата, да?
1: Да.
3: И много харесвам този филм «Хамон, хамон», който е първия филм, който те заедно снимат. Те там се срещат на снимачната площадка, след това се женят и кръщават едното от децата си на режисьора на този филм, Луна. И така.
0: Много си готини в Вики Кристини Барселона.
3: Да.
0: Когато просто скарат Йохансен между тях и просто вижда как тези хора се карат.
3: Пенелопе Крус там е абсолютно гениална. Просто много, много добра актриса.
1: Но това, че не е присъствало до него в този иначе важен момент, веднага отключило спекулативни теории.
0: Естествено.
1: Разбира се, че може би там има някакъв разрив.
3: А да се надяваме, че не. Може би не
2: е искала да краде вниманието върху себе си, да го остави да си има собствен момент.
1: Но трябва хората нещо да пишат.
3: Винаги.
1: Не се занимават с нещо.
2: Котино е, че и двамата са с латино происход и обикновено с популярните латиноамериканци се случва така, че рано или късно все се гаджосват с някой от латиноамерикански происход. Има нещо в кръвта им, изглежда. Има нещо, което ги влече. Такъв е случая и на Шакира, която коментираме почти всяка седмица, особено около световното. Оказва се, че Шакира мае с ново гадже и то супер популярен. Казва, че е един от най-популярните актьори в Мексико.
4: Шакира преодолява Пике.
1: Голяма драма.
2: Как го преодоля. Видяли се ги да напускат хотел заедно и двамата са били много небрежно облечени по дънки, по черна тениска, черна
0: спортивка. Безземни хора.
3: Тя може би заради това си е изпратила двойничка на световното ДП, защото е била заета с новото си гадже.
4: Мануел Гарсия Руфо.
3: Разкрих.
0: Вижте как се развъртат нещата.
4: Да.
1: Сега аз може, може би го е направил демонстративно, за да може Пике да ревнува.
2: Аз не мисля, че тя има да му връща първо, когато се разделиха в песента и стана световен хит. Тя монетизира толкова много от тази раздяла.
1: Значи той не е достоен за нея.
2: И второ, тя има повече мондиали от него вече.
1: Той е заряза заради по-млада.
4: Много често парите и славата не запълват дупката вътре в нас. И може би тя така се опитва да го замести с всички тези неща, но не успява. И сега Мануел Гарсия Руфо май успя най-сетне.
2: Важното е Пике да си плаща издръжката. Тя имаше, помните ли, имаше Шакира данъчни проблеми в Испания, да, но да, я оправдаха. Да, да, да. Имаше дело за милиони евро, защото всъщност спора беше дали е резидент или нон-резидент за данъчни цели, дали е стояла 163 дни в Испания и дали дължи данъци като жител на Испания, но накрая я оправдаха. Ставаше въпрос за милиони евро, които тя трябваше да плаща. Не ги плати, дано Пике да си плаща издръжката.
1: Предполагам, че да темаха и някаква битка за попечителство на децата, май той ги искаше, накрая тя ги взе. И защо не им е лесно?
0: Аз не знам какво да правя с тази информация в момента.
1: Ние осмислия.
0: Осмислих и си задавам въпроса. Също, даже се сещам и за много примери, които имат такива примери, които вече не са заедно, имат деца, обаче си остават наистина приятели. Mm-hmm. И може би заради детето, а може би за това, че са достатъчно зрели, интелигентни и си запазват много здравословни отношения, въпреки това, че са имали, имали са дългогодишна връзка, имали са някакви перипетии, но след това все пак остават приземени.
1: Добре, ма според теб, ако двама души се разведат и запазят добри отношения, ако той не плаща издръжка, тези отношения ще останат ти добри.
2: Остават.
1: Мислиш ли?
5: Сподели? Бомба в сутрешния ефир.
0: Сподели?
1: Тя е права. Остават. Но като казахме, всъщност защо го казваме това? Защото има новина.
2: Да.
5: Но преди това сподели.
2: Понякога парите не са най-важното. Всъщност детето е в центъра на всичко. Даже понякога се казва, че когато са разделени двама родители, не трябва да си подхвърляте детето напред-назад, а да центрирате живота си и уговорките кой кога ще гледа детето, около това къде живее детето и да идва бащата в къщата при детето и така
0: нататък.
2: И парите не са толкова важни, ако детето има баща в края на деня, защото парите може да се изкарат. Ако бащата е там и присъства и е наистина там за детето си, това с издръжката ще се оправи.
1: Да, обаче не мислят така в Аржентина.
2: Да. Що? Аржентина всъщност е пратила списък до организаторите на световното с 13 000 бащи, които не плащат издръжка на децата си. И по този повод целта на южноамериканската страна е да се спрат тези лица от посещения на световното първенство и средствата, дето ще ги харчат за гледане на живо, да отидат към децата. Толкова са строги. Един вид казват, ако не си плащате издръжката, вие нямате право да ходите да се забавлявате и да гледате световното. Сега има една особеност. Аржентина обявявала фалит 9 пъти. Това е рекордьор във всички държави в света. 9 пъти обявявала национален фалит. Последния през 2020 с външен дълг от 65 милиарда.
5: Помня.
2: Да. Което за туристите е супер, когато попаднеш в Аржентина,
5: да,
2: по време...
5: Да, чувствах се много богат тогава, точно 2020.
2: Аз когато бях там, $1 беше 3 аржентински пари и се чувствах изключително богата. Можех да си позволя стекове вино. Но е факт, че изглежда...
0: Сега не можеш.
2: Ами сега не знам...
5: Значи да ходим в Аржентина, да дебнем фалитите и тогава да си организираме пътуването.
2: Не им е лесно, а има толкова много природни ресурси, има толкова богата природа и толкова много дадености. Нещо не им се получава икономически.
0: Но, как би се почувствал? Е така.
1: Ако ти кажат, няма да ходиш.
4: Може би аз като човек доста често си давам сметка, че сам съм си виновен за някои неща и ще отида някъде, ще помисля по въпроса в самота и в горест от това, че нито гледам мача, нито детето си гледам като хората и ще се върна нов човек, по-добър от всякога. Надявам си аржентинските мъже.
1: Така ли? Издръжка ли плащаш, така ли? Или все пак?
4: Какво?
1: Тоест, в тази ситуация ще си посипеш главата с пепел, да, и ще платиш издръжката или не?
4: Не, ще платя и...
1: Аз как смеш, че е по-разумно.
4: И за следващото световно някъде ще се постарая така да мога да си позволя следващото световно
0: ще
4: и да
0: заделиш
4: с децата.
2: Още на това ще можеш,
4: жена, защото сегашната.
2: Аржентинската държава е казала, че ако някой междувременно си плати издръжката, ще отпадне от списъка
1: за времето назад
2: и отива. Да.
0: Да, обаче като отиде жената ще каже: така, да преосмислим издръжката.
4: Ти значи си имал пари.
1: А ти не си ги давал. Ето нов проблем.
4: То винаги е проблем.
1: Винаги е проблем, така.
4: Какво ти да направиш?
0: Тежки мъжки времена.
1: Според данни на Министерство на финансите, сега не се казва за коя година, но около 6000 деца годишно у нас не си получават издръжките от бащите. И държавата по някакъв начин това го компенсира.
2: Има и много деца, които получават...
1: Може би това даже не е точна статистика.
2: Минимална. Защото съда отрежда нещо от рода на 250 евро за дете в София, за месец е...
4: Аз не знам доколко в нашия съвременен свят хората се съдят и тази статистика, защото има много хора, които просто се разбират помежду си и това не влиза в някаква официална статистика и мисля, че вече масово са така. Поради това, че не толкова много хора се женят, не толкова много хора и се развеждат след това. И така че тази статистика не е съвсем...
1: Тотално, аз мисля, че не е вярно, някаква много стара.
0: Докато мъжете пък имат такива проблеми, за някои проблеми, за някои... Не, една милиардерка има съвсем различни проблеми, си разпродава имуществото.
4: Да.
0: Ай, ах, ти това скъпи чанти, това скъпи коли, само да излезе от затвора. Коя е тя?
4: Ами, тя е... Аз честно да ви кажа името и не мога да си спомня в момента, ако може да ми помогнете.
0: Той няма и значение.
4: Да,
0: като е една много
1: богата.
4: Чонг Май...
0: Е, сега вече ще го запомня.
4: Чонг Майлан.
1: Да.
4: Чонг Майлан,
1: да.
4: Е една свръхбогата жена, която е била осъдена на смърт. И след което тази присъда е била отменена с условието тя да изплати това, което е откраднала, защото тя е откраднала по някакъв начин огромна сума пари. И тя започва да разпродава всичко, което има, за да може така да намали присъдата си и от 20, мисля, че беше около 20 годишна нейната присъда.
1: Да.
4: И сред нещата, които тя продава, са две чанти на Hermes, които са от по половин милион долара, които са купени на търг. Нали, смятайте за какви суми става на въпрос. Само чантите на нея се струват по половин милион. Всичките бащински дългове ще бъдат изплатени. Всички мъже в Аржентина ще гледат мачовете с една от нейните чанти.
2: Изглежда доста миловидна за жена. А тя какво правила? Данъчни
1: финансови
2: измами?
1: Финансови.
4: Една от най-големите финансови измами в историята е нейно дело.
0: Mm-hmm. Тя просто не е разбрала, че това е финансова измама.
4: Да.
2: Не е познавала
1: да се продава
4: яхти. Просто не е разбрала.
1: Да. Така, ти имаш ли чанта за половин милион?
2: Не, нямам чанта за половин милион. И честно казвам, не знам дали бих искала да имам чанта за половин милион.
4: Но това е човек, който също има огромна страст към
2: купуването
4: на такива...
2: Обичам си, дрехи и така. Много обичам.
0: Значи, ако Антони ти подари една чанта за половин милион, ти ще върнеш.
2: Да, на мен тези чанти конкретно наистина не ми харесват.
1: Тя е права и на мен не ми харесват. Те е много скъпите.
2: Да.
0: Благодаря ти за това изказване.
1: Моля.
0: Наистина,
4: заповядайте. Тъкмо щях да ѝ подаря една чанта за половин милион, обаче сега...
0: Абе, кажи благодаря и трябва си там.
2: Аз имам друг списък, ще ти го дам после като си.
1: От друга страна, това е инвестиция, така дръж ги, после време ги продаваш и...
4: И като те осъдят на смърт.
1: Не, казваш това. Просто ползвай трябва пари, продавай и готова.
0: Не, Боренчето просто знае стоиността, защото е начетено момиче, защото чете книги. И сега предлагам да влезем в темата с книгите.
1: Точно така, предстои среща с най-възрастния литературен дебютант у нас.
2: Според роднините му не само у нас, а и по сведения на Гинес. Първата си книга Кръстьо Рибаров издава на 98 години.
0: Днес на 103 той продължава да пише, а преди дни стана почетен академик на Международната академия на Обединените българи. Дания Танасова ни среща с него.
6: Преди дни той навърши 103 години. Един живот започнал в бедност, минал през бригадирското движение в града на мечтите от времето на социализма – Димитровград. 18 години работи в гигантите на химическата ни индустрия, но голямата му страст е писането. В годините назад Кръстьо Рибаров е кореспондент на различни печатни издания, а уменията му на разказвач отлежават с годините, за да събере всички истории и спомени в първата си книга «Нашински завзеци». Тя излиза, когато авторът е на 98 години. Следват спомени за един изгубен свят, които ни връщат към истинските неща, корените, рода и семейството.
7: Той има уникална жива памет и умение да разказва. Годините си казват своето, но когато той започне да си спомня и да разказва, той го разказва все едно, че гледаш театър. Аз съм с него 24 часа от денонощието. Познавам всяко едно вълнение, което той изпитва. И знам, че книгите, които написахме и които той разказа и продължава да разказва, Идеята му е младите хора да знаят, да ценят корена, да ценят семейството, да търсят познанието за истинските неща и никога да не забравят, че са българи.
6: Нашенски завзеци вече има 2 издания, а авторът ти печели международно признание.
7: И направихме справка, запитахме в Гинес дали има по-възрастни автори в света, които са издали на 98 години първа книга. И отговориха не, това е уникален случай. Имаме възрастни автори, но те са издавали преди книги.
6: Дни преди да излезе от печат четвъртата книга на автора, идва поредното признание от Международната академия на обединените българи.
8: Присъжда званието почетен академик на Кръстю Михов Рибаров за високи творчески постижения в изкуството на литературната словесност. Заповядайте да ви честито званието. Бъдете здрав!
9: Удивително е не възрастта, а свойството да достигне онази достолепна словесна формула, която му дава възможност книгите, които е написал, да се четат ей така на един дъх. Неговите книги на Бай Кръстю са за събиране на рода, за събиране на семейството, за събиране на младите хора, за приобщаването им. Ми ние сме забравили да целуваме ръка на своите родители, за съжаление. Това е почет не само към родителите, а и към рода.
10: На 98 години някой да седне да разкаже живота си и да излезе с книга и да говори за Гинес и т.н. е малко трудно разбираемо, но е постигна, това нещо е станало.
6: И в творчеството, и в живота на Кръстю Рибаров семейството е основна опора и вдъхновение. Съавтор и редактор на книгите е дъщеря му Тоня Борисова, а илюстрациите и кориците са дело на талантливата му внучка, художничката Сълзица Борисова, която си отива твърде млада.
10: Тук не става въпрос само за една синовна съотдайност. Тук става въпрос за една голяма любов между двама души, която времето не е изтрило. И няма да изтри, по-моеме, никога. И от такива любови се раждат и книги, и се раждат и награди, и грамоти, и радост така за хората.
7: Изключително се вълнува баща ми и аз знам, че това за него е почти невероятно, като приказка звучи. За мен също.
6: Книгите на Кръстю Рибаров вече са стигнали до стотици читатели у нас и в чужбина.
1: Жив и здрав да е Кръстю.
0: Жив
1: и да продължава да пише. Четах му историята, знаете ли, той е бил много-много беден като дете, много беден. Успява да завърши някакси техникум и така бедното момче става химик и работи като химик дълги години, предполагам в някакъв завод по време на социализма. Има 5 внука, 3 правнука, може вече да са повече, ако информацията не е много актуална. Изобщо има много хора, които го обичат около себе си и явно те са неговата муза.
0: А и той е пример за нещо друго. Аз съм срещал през живота си много хора, които казват: ей, аз имам една история, ма то вече няма за кога да я разкажа. Примерно човека на 50 или на 60 казва, то вече няма за кога аз да пиша книгата. Напротив, има и Кръстю е живо доказателство за това. Браво, браво. Така че, уважаеми зрители,
1: чакаме следващите му книги.
0: Никога не е късно. Никой не е късно.
3: По-добре късно, отколкото.
0: Абсолютно. Сега излизаме в кратка пауза, а след малко.
3: Александър Ботев ще ни отведе в света на най-древните занаяти. Кога сме започнали да използваме сапун и от какво се е правил?
1: Михаела Филева в ролята на кралицата в Лебедово езеро и дни преди старта на лятното си турне.
0: Останете с нас.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Следващата ни гостенка е кралицата в Лебедово езеро. Жулиета в Ромео и Жулиета. И самата Есмералда в Есмералда.
1: Поп-певицата, която може да влезе с замах във всяка класика на сцената. Михайла Филева. Добре дошла.

0: така до сега не сме го правили. Жестоко, да. Аз се радвам.
1: А през това време аз съм. А, Мишо малко ще закъснея.
0: Къде Мишо ще казаха отвънка.
1: Вънка, гримира се в момента Мишо и така нататък. Да,
0: тук за момента за теб. Ти си в последен сегмент. Обаче аз не знам защо не излизам в този ден. Стоито седна си на дивана, четат с Оля Бланка, отваря се вратата, не влизаш ти. Влиза дъщеря ми с микрофон. Тя е моята изненада. Но ти беше заложена във фалшивия сценарий. И аз през цялото време очаквах теб.
2: И да ти изпея бура в чаша вода.
0: Да.
2: Ами обещавам следващия път, когато гостувам, ще се подготвя и така ще вляза.
0: Ма ти така не си разбрал, че те чакахме, нали? То те тизаха през цялото време.
2: Значи, истината е, че аз съм тия хора, дето винаги гледам да съм на време, да съм стигнала, да не разочаровам някого. Ами извинявай, че така се е получило.
0: Не дойде. На 6-ти април.
2: Извинявай, че не съм дошла. Не знаех, обаче иначе пожелавам ти, ето виж колко месеца по-късно, да си здрави, да
0: ето,
2: си много щастлива.
0: Благодаря ти за което. А оказа, че нали само аз имам фалшивия сценарий, всички други имат истинския.
1: Обаче хубав рожден ден се получи.
0: Да,
1: твоя.
0: Да.
1: Но и твой рожден ден на 15 май се получи много хубав в зала на НДК, на сцената.
2: Аз обичам да празнувам рождения си ден на сцена. Това е едно от местата, на които се чувствам най-смислена, задето съм се родила. Когато споделяш някакви емоции с публиката, разбира се, имах своето лично празнуване на следващия ден, но много ми е приятно винаги, когато съм на сцена на празника си. И тази година беше изключително просто това, което преживях, тъй като имах привилегията да бъда кралицата в Лебедово езеро.
0: Ма кажи, иска, обясни ми, там си с палци, с пачка. Как се случват нещата? Ти не си балерина.
2: Феновете на балета, предполагам сред вашите зрители има такива, добре знаят, че ролята на кралицата всъщност е по-скоро актьорска,
0: по-скоро актьорската част, да.
2: Няма палци, няма пачка, напротив, едни такива времена ролята на монархията е била много важна да бъде, Чайковски е сложил ролята на монарха вътре в спектакъл, това е било част от традицията. Много често са били меценати на изкуството и това е било причината винаги да има едно такова специално уважение към власт имащите, хайде така да го наречем. Да, ролята на кралицата е по-скоро актьорска, но въпреки това подчинена на целият този етикет и красиви ръце, всичко, което всъщност балетното майсторство изисква. Много благодаря за поканата на майстра Силвия Томова. Тя е балетмайстор, прима балерина в Държавна опера Стара Загора. С нея сме работили неведнъж по други спектакли, по които съм участвала. Вие вече казахте Есмералда, Ромео и Жулиета. Тя е била хореограф често в тези спектакли, съответно добре познава моята двигателна култура. И въпреки това ми се стори много смела от нейна страна тази стъпка и покана. Но ми беше много приятно, защото Ана и Георги, които всъщност бяха солистите, те са солисти на Нидерландската национална опера, изключително ниво. Ама такова изключително като музикалност, като естетика, като работа с оркестър, просто беше великолепно да бъда част от този процес, да видя как се работи, да се възхитя за пореден път от свръхдисциплината, която всъщност балетното майсторство изисква. И малко да се понауча на етикет, как се сяда като кралица, как се стои като кралица.
1: Виждам, стоиш малко по-различно от миналия.
2: О, да, абсолютно, със сигурност.
1: Тежка е тази корона.
2: Да, беше много приятно наистина и да се празнува в такъв широк и голям състав, какъвто всъщност е въобще оркестъра, коде, балета, солистите на операта. Беше ми много приятно, винаги изфириха ми едно до мажор оркестъра за честит рожден ден, пяха ми въобще целият балет, беше истински празник.
0: Как те променят тези участия в мюзикъли, в спектакли? Нещо, което е различно от теб, ти си певица, ти пак там пееш, но тук вече имаш и актьорска задача.
2: Ами, истината е, че аз се влюбих в мюзикалното изкуство в Националната музикална академия, където съм завършила. Там моя професор по актьорско майсторство Адея Аврамов страшно много ни занимаваше с мюзикъл. Към този момент нямаше никое друго учебно заведение, което всъщност подготвяше кадри именно за такава специалност. И той много искаше, поне тези от нас, които имат отношение към актьорство, към танци, към пеене, е така някакси да ни побутва в тая посока. И страшно много от в момента мюзикалните артисти на нашата сцена, например, Весела Делчева. Винаги ние сме били все такива негови възпитаници, защото наистина със страхотно отношение, плам и желание възпитаваше тая любов към изкуството. Това, което ми дава като поп-артист, защото аз продължавам страшно много да обичам поп-музиката и да правя поп-музика в края на деня, е някакси развивате още по-разнолико като човек, който се качва на сцената. Скриваш се от време на време, не си ти, което е богатство. Когато излизаш като поп-артист на сцената, откровеността е много по-различна, тъй като си много по-уязвим. Зад никого не се скриваш, ничия роля не играеш, там си на 100%

0: откровен и това може понякога да бъде малко по-опасно за личните ти емоции. Докато в ролите преоткриваш себе си по абсолютно нови начини и много ми е интересно наистина това за пореден път ще го кажем, леко скриване зад някой друг с различните жестове или пък с въобще различните поведения. Ето сега, понеже си казахме за кралицата, специално, дето ви споменах, научиха как да сядам като кралица. Даже ще стана да ви го покажа.
1: Я, кажи.
2: Моля те.
0: Понеже маестра Томова каза, нали, аз отивам и сядам, нали, много балетно с крака напред. Тя казва, не, какво правиш? Погледна стола. И аз казвам, нали, трябва да седна някак. Тя казва, не, само с единият крак докосваме, да усетим къде е стола и тогава сядам. Няма такива...
1: Да.
2: Не гледаш, да, ти знаеш.
0: Ти знаеш, ти си кралицата, ти трябва да знаеш всичко къде се намирате. Някакви неща, които не са свързани с етикет, много интересни, които поп-музиката не би могла да ти даде като преживяване.
2: А прехвърляш ли елементи, примерно, от някои роли в поп-музиката, където разбрахме, нали, ти си оголена, нямаш за какво да се скриеш, но все пак привнасяш ли някакви елементи?
0: Със сигурност... Вкуса ми започва да се изменя заради непрестанната работа с симфоничен оркестър. В края на миналата календарна година даже направих голям концерт в зала 1 на НДК с 60-70 човека инструменталисти, с които споделяхме сцената. Наистина като някаква функция на тези преживявания, защото някак си привикваш в този мащаб да слушаш музиката, която изпълняваш и си подарих това великолепно преживяване. Наистина песните, които аз съм писала и изпълнявала през годините, да бъдат оркестрирани от някои от най-добрите ни оркестратори и да ги направим в този мащаб. Така че да, със сигурност има отпечатък върху музиката, която създавам и начина, по който я представям на живо, това, че се въвличам и в малко по-такива различни предизвикателство.
1: А турнето, което сега започваш, то ще бъде с оркестър или просто с бенд?
0: Не, ще бъде с страхотната ми банда. То е малко по-клубно като усещане, защото последните неща, които правих, наистина бяха на много голяма сцена и сега ми се иска малко по-близо да се срещна с хората, които се вълнуват от мен и музиката ми, да преживеем наистина е това най-интимното разговаряне на душата, което може да ти подари липсата на каквато и да било форма на дистанция, да можеш след края на концерта да си поговорим, да си разкажем кой какви ги върши. И всъщност сега на 10 юли започва турнето ми от Пловдив. Сега дали ще мога да ги кажа всичките дати. 10 юли Пловдив, 23 юли София, 31 юли Варна и 1 август Бургас.
1: Това е работно лято, те очаква, сериозно?
0: Да, абсолютно работно, даже понеже си говорим за спектаклите. Ето сега пък July Morning, сутринта на 1 юли, ще посрещна отново в Стара Загора в ролята на Есмералда с две поредни дати на античния форум Августа Траяна. Много, много красиво пространство. Предполагам, вие сте ходили с едно такова усещане на пренасене в друго време, което много помага на спектаклите да се случи онази магия за публиката. Така че да, но понеже си говорихме много не за поп-музика, ще върна отново за турнето, което ще се случи през лятото. С страхотна банда съм, момчета, с които повече от вече, може би, 10-12 години свирим заедно. И сме подготвили нови аранжименти на парчетата, които хората добре познават. Някои от най-новите ми песни ще изпълним за първи път там. Буря в чаша вода включително.
1: Така
0: че заповядай.
1: Да я чуя.
0: На 23-ти сме в София, за да те поздравя за рождения ден, макар
2: наистина
0: малко с задна дата.
2: А ти самата буря в чаша ли си?
0: Знаеш, аз тази метафора за бурята в чаша вода я използвах по-скоро за едно такова чувство на омалуважаване на неща, които ние по принцип им даваме стойност на нещо, което е апокалиптично. Тя е написана така за моите предизвикателства с преминаването на паник-атаки и това усещане, че буквално света ти приключва в тази секунда, не можеш да си поемеш дъх, а всъщност това е просто една буря в чаша вода, която ти трябва да овладееш и да, за да можеш да продължиш напред.
2: Или да изпиеш.
0: Или да изпиеш. Всъщност режисьора Бойко Штонов, който се направи видеото, заложи тази метафора, тъй като когато бурята е вътре в теб, ти не я разливаш тази чаша, не искаш да я разпръскаш, а тъкмо обратното, да я окрутиш вътре в теб, защото това е задачата ти в края на деня. И буря в чаша вода също ще бъде част от турнето, ще я представим на живо с бандата. Много се вълнувам, защото когато музиката е нова, тези първи срещи с хората са много, много специални. Някакси имаш възможността да видиш дали наистина на хората им харесва, тъй като следейки само статистики в стриминг платформи или в социални мрежи, понякога не можеш да имаш реалната представа дали тази песен наистина стигнала до сърцата на хората или не. Така че нямам търпение, да.
2: И предполагам, ти в ролите, които играеш на сцената, усещаш дали публиката диша заедно, смее се заедно, вълнува се заедно.
0: Разбира се.
2: Има на такова море на заедност.
0: Ами да, много, много е приятно и много специално. Вие и двамата много добре знаете за какво става въпрос. Тази синергия между артистите на сцената, първо помежду им и след това заедно с публиката, е нещо, което е абсолютно незаменимо и прави един спектакъл или пък един концерт, заслужаваш да бъде преживян. Така че, да, нямам търпение и за спектаклите, които си казахме, и разбира се за турнето, защото наистина поп-музиката остава най-голямата ми любов и тази разноликост, която всъщност поп-музиката може да събере в себе си и като стил, и като отношение, и като танци, буквално в един поп-концерт можеш да сложиш от мюзикъл до класически балет, до рок-н-рол и всичко това е добре дошло.
1: Музиката ли те вади в тежки моменти? Ти в едно интервю казваш, че всъщност първата паника, така, която получаваше преди 12 години, след това тези епизоди повтаряха ли се?
0: Да, да, повтарят се от време на време. Хубавото е, че съм научила как да контролирам тази буря много, много добре вече. Случва се изключително по-рядко, ако изобщо се случва. В последните години, слава Богу, те са вече далеч от мен. Но всъщност, ако трябва да съм искрена, всъщност музиката и пътят ми пред публика ми ги донесе. Така че в някакъв смисъл музиката е и спасение и когато много обичаш това, което правиш, тази отдаденост, на която си готов, има понякога своята цена. Но мисля, че когато има по-голяма цел и тя е свързана с някакви такива по-висши ценности, това е цена, която ние артистите с готовност понякога дори плащаме.
1: Тоест, какво би препоръчала на хора, които се сблъскват с това, дори в момента? Да потърсят специалисти и да се опитат сами да се извадят?
0: Със сигурност да потърсиш специалист е най-бързия и пряк път. Да потърсиш някой, който може да ти подаде ръка в такъв момент е много ценно и ти дава едно усещане за пристан. Иначе в видеото на Буря в чаша вода, буквално преди всички кредити, съм оставила горещата линия на БЧК. Има абсолютно безплатна гореща линия, на която можеш да се обадиш и да получиш една консултация. Буквално ако в момента нещо ти се случва с дежурен психолог или психоаналитик. Така че да, има какво да се направи дори в някаква кризисна ситуация, но да се погрижиш за себе си е много важно. Да не замитаме проблема под килима. Напротив, достатъчно сън, добра хранителна диета, спорт, профилактика на менталното здраве са неща, които наистина могат да обърнат играта за всеки един, без значение в каква професия
2: се. И без това да е срамно.
0: Ами аз и мисля, че е важно да не го превръщаме в табу. Даже въобще появат на Буря в чаша вода е част от тази моя идея да нормализираме такива теми. Понякога ето гледаме някой по телевизията и си казваме, живота им е толкова лесен, всичко е наред. А понякога не е така. И е, поне според мен, правилно да получаваме цялата картинка, да видим, че не сме сами. Ако в момента някой преминава през нещо такова, да може да се осмели, да потърси помощ или просто да си го признае сам пред себе си, че в момента преминава през нещо трудно. И както ти казах за това национално турне, което сега ще направим с бандата ми, ето този момент, в който, да кажем, излизам на сцената и ще изпея Буря в чаша вода. Аз винаги говоря по време на турнетата за ето такива неща. През какво аз съм преживявала, през какво съм преминала, за да напиша някоя песен. Точно за да можем да си дадем това чувство за, ти го нарече заедност, много ми харесва този подбор на думи, на заедност и на някаква цялост, защото в края на деня ние сме един общ жив организъм, който ако не ни покани за други, сме загубени.
2: Общество?
0: Да.
1: Какво мислиш за Бангаранга?
0: Ами какво да мисля? Знаеш ли, първо
1: Евровизия идва в България.
0: Трябва да призная, че вечерта, когато беше голямата победа, аз трябваше да пътувам за Варна за събитие там. Не можах да спя цяла нощ от вълнение, просто защото някакси сърцето ми не ми даваше покой да някакси такова да го съпреживееш това цялото нещо. Много се радвам за този успех и даже най-сли мисля си, че ние трябва да престанем да използваме тази тема като нещо, което да ни разделя. Тъкмо обратно, това е абсолютно феноменален успех и когато си говорим за, да кажем, Григор Димитров или Мария Бакалова или ето сега Дара, това трябва да са единствено и само поводи да си казваме колко сме горди и колко артистите на нашата сцена заслужават да бъдат наистина виждани в световен мащаб, защото очевидно имаме какво да дадем и какво да покажем.
2: И това е отваря и врати за другите.
0: На този етап аз искрено се надявам да отвори врати за нея. Тоест тя наистина да успее този успех заедно с екипа и разбира се да го превърне в нещо, което е консистентно, истинно и искрено и го пожелавам. Според мен в тези 3 месеца, които тя имаше за подготовка, се е превърнала в истински боец. Просто това, което и като ментална устойчивост е развила, за да може да излезе на сцената и да направи това, което направи, е впечатляващо.
1: Истинно, което се изля.
0: Ами да, да.
1: В интернет.
0: Също така, също така. А и не само, ти излизаш пред една многомилионна публика и имаш едни 3 минути да дадеш най-доброто от себе си и аз като нейн колега осъзнавам колко много труд е положила тя, за да може това да се случи и разбира се страхотният екип, който е направил великолепната концепция, която толкова модерно изглеждаше и толкова просто такова, каквото трябва да бъде представянето на един български артист на световна сцена.
1: Предполагам, в началото на следващата година ще се заговори за българската селекция за следващия
0: Евровизия. Не знам дали ще има селекция до година.
1: Защото да, не знам какъв ще е механизъм, но ако има, би ли се явила пак?
0: Ами аз се явих тази година.
1: Да, помним.
0: Да.
1: И до година преча ли?
0: Ами не знам, те механизма поне миналата година беше такъв, че ние бяхме лично поканени, така че не мога да ти отговоря дали ще има покана и много акота стават.
1: Така, иначе какво лятото очаква, освен работа? Почивка?
0: Опитвам се да жонглирам между двете неща. Сякаш все по-добра ставам, от време на време му изпускам край, защото наистина много обичам това, което правя. И даже вчера пак едно телефонно обаждане с предложение нещо да се въвлека, което е много-много любопитно. И така, в момента съм в дилема дали и малкото почивнини, които си бях планирала да хвърля в нещо, което наистина много и искрено ме вълнува. Опитвам се обаче да пазя баланса. Стефан страшно много ми помага в това, защото на мен ми е много важно да прекарвам време с него пълноценно и това ми е много-много добър така теглилка на везната, кое е важно.
2: Пожелавам ти този баланс искрено и ще се видим поне на концерти в София.
0: Да, ще ви поканя специално, за да ти изпея буря в чаша вода.
1: Добре, благодаря много. Благодаря. Ще се възползвам.
2: Благодарим ти много, че ни беше на гости.
0: Благодаря и аз.
1: А сега отиваме към Зара, за да разберем какво ни е подготвила този път в приключение. Женската си рубрика. Здравейте! Тези дни социалните мрежи са заляти от хиляди клипчета, в които хора сравняват цените по нашето Черноморие, на ресторантите в съседни страни и в Европа и само си говорим за това колко скъпа ще ни бъде почивката. Аз обаче съм се подготвила с един прекрасен гост, Мария Тарашманова. Не случайно 60 000 души я следват. С нея ще ви дадем идеи за бюджетни пътувания, много интересни, скрити, тайни места в България и ще разберем дали ако сега планираме почивката си в Азия, тя може да ни излезе колкото едно море по нашето Черноморие. Останете с нас и след кратката пауза.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Дойдоха най-хубавите месеци от години, от годината, летните. На всички ни се ходи на почивки на море, само че сметката често излиза солена. Затова днес имам един експерт, когото следват 100 000 души в социалните мрежи, за да разберат къде ще ходи, защото там със сигурност ще има нещо красиво, за което да се види. И това няма да им излезе солено. Мария Тарашманова, добре дошла!
1: Здравей, добре заварила и много благодаря за поканата.
0: С голямо удоволствие започваме разговора в ден, в който и отпразнуваме една победа на Европейския парламент, при която вече всички ще бъдем една идея по-сигурни, когато сме на път. Говорихме малко по-рано днес за обезщетенията при закъснели полети. Ти си човек, който много пътува. Случвало ли ти се?
1: Случвало ми се, и ако мога да дам някакъв полезен съвет на всички зрители, то това ще е да внимават към коя компания се насочват за съдействие и помощ, за да им се възвърне обезщетението. Аз съм имала случай, закъсня ми полет, мисля, че от Истанбул беше на много часове и на кацане ме посрещнаха на летището да ми кажат: ето тук сега за обезщетение попълни данни, ние ще ги предвижим нещата, ти нищо не трябва да правиш. И така и никога и не чух за какво се случило след това, никаква обратна връзка нямах. Затова е много хубаво да се проверяват компаниите, да е препоръчена компания, която някой действително се ползвал, знае или поне знае, че има някаква дейност. Действително ще си взема обезщетението.
0: Но да не пропускаме и факта, че те работят на комисионерски принцип и голям процент от обезщетението отива при тях. Споменахме вече по-рано Европейския потребителски център, който е една от институциите, организациите, които работи прекрасно. Те няма да ви вземат пари, винаги може да се обърнете за помощ към тях. А ако авиокомпанията е регистрирана на територията на Европа, ще ви съдействат. Добре, минахме през тази новина. Тя е страхотна. Ти обаче си човек, който знае как да пътува бюджетно и у нас наистина е цар на това. България ли ще пътуваш това лято и кои са дестинациите, които би препоръчала на зрителите?
1: Тази година ще се задържа повече из България, за което съм адски щастлива. От предните години лятото не бях тук и сега ще попътувам. Даже утре заминавам с споделено пътуване с група към Хижа Лозана и Централен Балкан. Иначе ще обикалям много нови места. В собствената ми карта съм пиннала 200-300 локации, които трябва да се посетят. Така че тази година ще съм тук.
0: Ти си ни направила един скрин рекординг, който е много интересен. Всъщност, всеки, който те следва и вижда красивите снимки в профила ти, може да влезе и да получи точна локация на мястото, нали така?
1: Да, и не само това. Преди няколко години стартирах този проект, защото аз самата, когато търсех места, които да посета, нямах най-важната ми информация, която ми трябва. Така, първо беше как да стигна, къде мога да паркирам, какъв е пътя, мога ли с ниска кола да премина там, защото в България това е доста голям проблем. И горе-долу колко време ще ни отнеме, за да посета самото място. И затова започнах тази карта, в която вече съм добавила над 300 локации, които са лично посетени от мен, с моите инструкции. Реално в интернет можеш да намериш хиляди статии, в които да си прочетеш надълго и на широко къде, как, какво, кой, какво преживяване е имал. Но на мен идеята ми е да не губя време. И в действителност, когато искам да отида някъде, да видя мястото, да си го харесам по снимка и отдолу да имам. Колко време, къде, как?
0: Какво обаче се обърка, когато се опитахте? Ето виждаме между другото как изглежда тази навигация. Виждаме снимката отдолу, виждаме точно и ясно описание, което да ни насочи наистина колко време ще е прехода, какво ни е необходимо. Виждаме
1: директна Google навигация,
0: локация, часове и естествено красивата гледка. Това е много функционално. Но какво се обърка, когато се опитахте да стигнете до пещера Стълбата?
1: До Стълбицата така имахме много нелепо преживяване, тъй като пътя беше черен, последния участък от пътя, и имаше места още с сняг, тъй като бяхме в такъв период от годината, и колата закъса. Съответно, буквално въртеше гуми, нямаше накъде да мръднем, а той в нищото, някъде деветаки в дън земи. И 3 часа поне ще да отнеме на някой от София да дойде, за да ни изкара оттам. И в този момент просто влязох в интернет и потърсих някакъв телефон на някакъв местен. Това беше първото, което ми дойде.
0: Как търсиш телефон на местен от деветаки, ми е много интересно.
1: А то даже беше село до деветаки. Ами, търсех нещо, което да има, не знам, ресторант или нещо, и открих една реставрирана мелница.
0: Мелница?
1: И звъннах тогава ми дигна една много мила жена и обясних ситуацията и казах, виж, закъсахме, няма мърдане от тук, то беше студено въобще. Имаш ли някой случайно контакт на някой, който евентуално би могъл да дойде да ни помогне и да ни изкара? И жената беше прекрасна и каза, чакай, сега ще звънна на мъжа ми. И мъжът й дойде с джип и буквално ни спаси животите, изкарани за отрицателно време, и съм много благодарна на това семейство, че така се отзоваха. Няколко други ситуации също съм имала, в които съм бедствала из България и съм намирала помощ, така че това е... Просто когато подадеш ръка, ти се отвръща. Моя съвет е наистина някой, като има проблем или на някаква такава ситуация, да е отворен към това да иска помощ и ще си я получи.
0: Вкъщи и стените помагат, приятел в нужда се познава, както се казва. Ето виждаме, че и непознати хора са се отзвали, което наистина е страхотно. Затова е хубаво да си почиваме тук. Ще ни заведеш и до Краледворските езера. Какво трябва да знаем, когато тръгнем натам?
1: Така, те не са, бих могла да кажа, може би среден преход за някой, който няма никакъв опит, ще има малко катерене, маршрутът е в сравнително лек, тръгва се от Безбок с лифта, прекрасно място, съветвам всеки, който не е минавал там, просто да отиде и да ги види, защото са изключително непопулярно кътче, покрай... По пътя можеш да стигнеш и до Техно езеро нагоре, като продължиш. Реално маршрута, който ние правихме, ни прекарваше точно там, от тази страна на Балкана. Така че ви препоръчвам много да видите това място, това лято. Перфектният сезон за катерене и посещение на невероятните ни кътчета.
0: За всички, които не са събрали пари за Швейцария, ето една страхотна алтернатива. На хората обаче им се ходи и на море, а Яйлата е едно място, което препоръчваш. Защо?
1: Защото там е много диво. Аз съм голям фен на дивотията ни и мисля, че чара на България е точно това. Сега това е отиджен обаче, но нищо. Тук дивите ни места са наистина това, което според мен ние трябва сами да се изследваме и да показваме на чуженците и да ги научим как да ги уважават също тези места. Защото там има много пещери, водна пещера също, и е хубаво, когато споделяме за тези места, също така да кажем, че е много важно, когато посещаваш тези диви места, да си събираш буклука, да не оставяш следа след себе си, защото от нас си зависи тези места, дали ще останат съхранени, дали... ще си ги опазим и ще научим и другите да ги пазят.
0: Абсолютно, да. Вчера гледах видеа за Малта, защото проучвах един преход и всъщност видях същите картини. До там ни трябва самолетен билет и тук може да запалим колата и с една раничка всичко ни е осигурено. Ти обаче носиш твоята раница. Кажи ми, кои са задължителните неща, които винаги си взимаш с теб? Може да изкараш да покажем и на зрителите.
1: Добре, дай да видим. Сега това е еднодневна раничка за планина. Това, което съм вкарала в нея, по принцип не обичам да нося твърде големи раници, особено когато отивам за един ден в планината. Нося си задължително яке, защото това е...
0: Ветровката спасява винаги.
1: Мъст, да, това даже е по-дебел яке, има и ветровка. Ето, напълнила
0: Добре.
1: Съм го тази магична чанта. Така, сега.
0: В планината винаги се намира някой неподготвен, така че можеш да услужиш и на другарче, така че е супер да имаш.
1: Факт. Много е хубаво да имаш челник, защото не взема място в чантата и ми се е случвало да ни хваща тъмно в планината. Не е никак яко, особено
0: да видим,
1: батерията
0: това от двойните
1: телефона.
0: Челници, тези по-луксозните, които светят и с по-притъпена светлина, да не стряскаш хората вечер. Ето така, червено, ако свети, е чудесно.
1: По-друго.
0: А, така може да правиш и SOS. Добре. Нямаме нужда да ни спасяват, така че няма да мигам повече, да не ти изхабия и батерията. Какво друго ни носиш?
1: Нещо хитро. Виж сега, не знам дали някога ти е идвал на ума, но това е шнола. По принцип,
0: да.
1: Фризьорска, която можеш да си намериш почти навсякъде. Това нещо аз го ползвам за гребен, защото четката взема адски много място в чантата, а пък с вятъра непременно ще имаш нужда от такова нещо. Женски
0: Добре, трикове. Женски трикове. Ето, трябваше пътешественичка жена да дойде тук за тези трикове.
1: Носиш... И тук имам дъждобран, мъст и също
0: Чакай,
1: това
0: да
1: е...
0: Ето, дъждобран.
1: Бейсик, най-обикновен, навсякъде можеш да си намериш. Това е нещо, което не съм използвала и се надявам и никога да не използвам. Пожелавам на никой да не го използва. Това е emergency blanket, което в случай, че е твърде студено или твърде горещо, човек може да се увие с това нещо. Задължително го нося с мен и като карам сноуборд, защото тогава също, ако стане инцидент, може да спаси живот.
0: Всъщност това, което е любопитно, то е, че между другото, бях гледала отново един блогър, който закъсва в планината и разпъва такова одеяло и всъщност те го виждат от високото. Аз имам такова подарък от мой много добър приятел Христофор Григоров, жив и здрав да е. Той ходи за чай и се е губил, така че това наистина спасява. Друго, какво има тук?
1: Друго, така, минавам през бейсик нещата, така, задължително крем за ръце, лице, аз имам проблем с кожата, постоянно е суха и това ме спасява, слънце защита, мъст, това ми е дейли нещата. Сега, някакво универсално лекарство, което да те спасява. Рани, охапвани от комари, всякакви инциденти се случват, може да паднеш, да се отраскаш. Това е моето нещо, което ме спасява винаги. И естествено, лепенки, така, хапчета, противоалергично, може много някой важно да изпадне. Това е против температура и такъв тип неща. И въглен.
0: Активен въглен, много важно. Добре. В раницата ти обаче остана и една книжка. Разкажи ни малко повече за нея.
1: Тя е за теб. Специален
0: много благодаря
1: подарък. Това е книгата «България. Скитане из рая на земята». Преди колко вече, може би една година, не знам колко време мина, я издадохме. В нея всеки ще намери над 100 не толкова популярни локации в страната и на страниците можеш да си залепиш снимка от всяко посетено място и да си напишеш спомен какво се случило в този ден, като си го посетил. Бягах от кучета, например, или някаква забавна, сантиментална история.
0: Много ми харесва това, че накрая всъщност има и едни съвети, които са дадени на зрителите, а именно какво да не забравяме да правим, когато сме на конкретно място, а именно да походим малко боси, да помогнем на някого. Какво друго?
1: Последните страници от тази книга, така ги кръсих страници каузи. Това са страниците, в които поне веднъж, ако можеш да споделиш пътуване и да намалиш въглеродни емисии, да засадиш дравче, да помогнеш на някой в нужда и да си оставиш и спомен от това, което си направил. За мен това придава най-голямата стойност на тази книга. Освен това, може да ти остане за спомен и си го представям как някой ден ще си оставя на рафта и децата ми като питат: мамо, какво си правила, каква е тази книга, ще покажа едновременно къде съм била, какво съм видяла. В същото време те ще имат същите съвети, ще могат и те да отидат да го видят и ще дам добър пример с това, че съм направила нещо добро и съм оставила следа, или в случая, ако си събера буклука, не съм оставила следа след себе си.
0: Правилно. Ние имахме едно видео, ти ми разказваше, че всъщност сте ходили да засаждате дравчета и се е наложило да почиствате крайпътни участъци.
1: Да, имахме такъв случай, докато всъщност отивайки да засадим дравчетата, видяхме, че на отбивката, която е, беше заринато с буклуци и тогава събрахме, понеже бяхме много коли за засаждането и се организирахме 2-3 коли просто да спрем, буквално ни отне 5-10 минути и във всичките торби, които имаме, да съберем буклука и да го изхвърлим в най-близката кофа, която не беше далеч, за съжаление.
0: Адмирации, смятам, че такова трябва да е поведението ни. Но, да кажем за зрителите, че направихме тази оговорка преди няколко месеца, когато ти всъщност изкара изключително дълъг период в Тайланд и сега ми се иска да ни разкажеш какво е усещането да се катериш по активен вулкан на остров Джава, след което ще дадеш съвети как ефтино от сега може да планираме наше пътуване до там, защото разбрах, че ти можеш да дадеш съвети така, че да ни излезе колкото едно море в България.
1: Най-вероятно, сега, да започнем с Джава.
0: Да.
1: Джава е в Индонезия, по-скоро близко до остров Бали, така че за Джава, какво мога да кажа? Това е изключително място, всъщност единственото място, на което можеш да изкачиш активен вулкан. Там е токсично, може да видите как с маска буквално трябваше да, заради токсичните газове, да се катерим и да слезем долу до мястото, където всъщност това е сяра, която излиза и те добиват сяра. Интересното за този вулкан е, че това е една от най-опасните професии, която се практикуват местните, които работят там. Все още са почти необезопасени. Т.е. маските, които виждаш, ние бяхме с тях, но те на практика почти не ги използват. Дори преди няколко години бяха разказали как е станало някакво изригване и са починали много хора там. В момента имат някакви рестрикции. Но е изключително впечатляващо. И езерото след това, след изгрева, отгоре панорамната гледка е просто феноменална. Място, което няма други такива, които да можеш да посетиш.
0: Вие всъщност сте тръгнали късно през нощта. Колко часа е изкачването?
1: В 11 часа през нощта тръгнахме, но имахме път с кола до там. Самото изкачване не мога да кажа, че е тежко. Може би 2-3 часа, но ние бяхме и в голяма група, защото там с гид трябва да отидеш. Сам не е окей, не е безопасно със сигурност. Хубаво е да ти покажат, освен това е много важно да стоите далече от езерото, защото то е токсично, може да ти свали кожата, въобще.
0: Но пък там има много красиви, в района има много красиви места. Имаме под минута. Трите ти златни съвета, ако сега си представим, че януари месец ще сме някъде на топло. Как да бъде най-бюджетно?
1: Така. Съвет, който мога да дам. Цъкнете си нотификации за самолетните билети към дестинацията, която искате и следете най-редовно. А ако искате да уцелите по-евтини самолетни билети, гледайте за дати през седмицата. Това е най-основното. И какво още? Чакай, сега ти ми
0: има едни дни, в които трябва да се гледа най-вече. Часове?
1: Така. Часове не мога да кажа. По принцип, всеки полет, който е неудобен за масата от хора, е по-изгоден. Така че мога да препоръчам просто да си следите нотификациите и най-редовно да влизате да поглеждате, защото цените се променят дори на всеки час. И като си харесате билет и цена, веднага купувайте. Не дейте да отлагате, не дейте да чакате, купувайте, защото всичко скача мигновен.
0: Много ти благодаря за тази разходка из България и за ценните съвети, за всички, които ни следват в Инстаграм. След малко ще направим едно видео с Мария, в което ще дадем още малко указания. Ако наистина и вие цяла зима сте гледали снимки на хора, които са били на луксозно и тропическо място, сега тя ще ви каже как да ви излезе много евтино. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете обаче и след рекламите, защото тук влизат едни момчета, които могат да накарат и заклети месоядци да оставят пържолата. Всъщност това са момичета и това са Кристина и Стефани. От моята кухня е номер едно.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Какво е да ти звънне твоя приятелка и да те помоли да участваш спешно с нея в кулинарно реалити с думите «Кастинга е след 15 минути»? На този въпрос могат да ни отговорят само Кристина и Стефани от моята кухня номер 1. Две момичета решени да обърнат представите ни за растителна кухня. Казвам добре дошли.
1: Здравейте.
0: Имаше план да готвим днес, но някои от продуктите трябва да се мариноват, трябва да постоят по-дълго време. Затова ще ви очакваме при нас в следващите седмици да дойдем да направим една много сложна рецепта, която бяхте подготвили. Започвам с Криси. Кажи ми, как реши въобще да се пуснеш в участието в реалити? Как видя рекламата? Откъде?
1: Ами, много интересен въпрос. Рекламата я видя баща ми за първ път. С майка ми са си говорили. Бях на гости на майка ми. Тя ми казва: абе, Криси, баща ти тук е видял една реклама за едно предаване. Казвам ми: бе, мамо, какво ме занимаваш сега? Нали, какво е това предаване? В крайна сметка направих един ресърч за предаването и си казах, какво пък, защо пък не? Даже го коментирах с Стефи. Мене беше, нали, малко така страх в началото, но тя всъщност беше човекът, който ме побутна да участвам в предаването.
0: Тя те побутва и няма никаква идея, че накрая тя ще свърши с теб на кастинг.
1: Няма никаква идея.
0: Да кажем, че ти всъщност си избрала да участваш с друг човек, който се отказва малко преди кастинга.
1: Да, малко преди кастинга. Ние бяхме на самия кастинг и той просто се отказа, защото имаше други планове, които не позволяваха да участва в предаването по такъв начин. И аз това го приех за знак от Вселената, че и аз не трябва да участвам, но той каза, сега е момента. И аз казах, добре. И трябваше да намеря спешно човек, който да влезе, да му звънна на този човек и да влезе с мен в предаване, без да задава много въпроси.
0: Стефани ли е този човек в живота ти?
1: Да, абсолютно.
0: Готова на всякакви приключения?
1: Ами, готова е. То си личи.
0: Стефани, какво обаждане точно получи?
2: Ами, точно такова. Буквално беше една неделя, последния ден от кастинга, Криси ми звъни, няма здрасти, няма нищо, какво правиш? Аз казвам, ми вкъщи съм, обувам се буквално да излизам. Добре, искаш да участваш с мен в предаването? И аз казвам, ми добре, просто без да очаквам какво ще следва. И тя ми казва, ми след 15 минути трябва да дойдеш тук на кастинга. И аз си казвам, ми добре, отивам да си взема колата и идвам. И отидохме, поне аз не очаквах въобще да бъдем селектирани, не защото Криси не е можеща, ами защото аз съм неможещата в двойката и се чудех, нали, как избират хората, но ние просто застанахме на кастинга, казахме две изречения, нещо се разсмяхме и те ни казаха, ми честито ще участвате. И аз малко се стъписах, честно казано, защото...
1: Стана прекалено истинско.
0: Добре, Стефани, не си професионален готвач, не си аматьор готвач и всъщност подкрепяш своята приятелка. Как се подготвяш за реалити, в което се изисква много готвене и през какъв процес мина? Имаш ли гафове? Запали ли кухнята вкъщи?
2: Не съм запалила кухнята вкъщи, но тренирах адски много. Двете заедно тренирахме, всяка вкъщи си тренираше, пращахме си аз клипчета на Криси, така ли трябва да изглежда, това ли е консистенцията, която търсим. Много тренирах, защото ми беше важно да се представим на високо ниво, защото кухнята на Криси е на много високо ниво и не исках да я зле поставя по някакъв начин или да я изложа. И за мен беше много важно да си научавам всичко, всяка сутрин преди да отидем на снимки с едни огромни листове си. Mm-hmm. Сега отивам в училище, си преговарях рецептата, вечер си я преговарях, карах приятеля ми да ме изпитва дали съм запомнила правилно стъпките, грамажите и така нататък. И като цяло си беше едно уча за изпит.
0: Това са наистина такива тайни от кухнята на това как се участва в едно реалити, защото обикновено гледаме готварски реалитита и се чудим човек има ли време да се подготви, как се подготвя. Криси, възможно ли е всеки човек с упорито си, с много труд и много-много готвене да стане готов да влезе в едно такова реалити?
1: Възможно е, защо не? Видяхме, че е възможно, но със сигурност по-лесно е да си професионален готвач и може би дори да участваш с друг професионален готвач в ситуацията на състезание. Нали? Но е възможно да се подготвиш максимално. Тя, Стефия, е много, много целеустремена и наистина се подготвяше, все едно е в училище. Събирахме се вкъщи, показвах и как се реже, показвах и как се глазира. Правихме много рецепти, много рецепти. И така, влязохме в реалитито.
0: А вие двете откъде се познавате? Как се намерихте?
2: Как се намерихме? Ми, още може би бих казала, в тинейджерските ни години имахме общи компании помежду си. Аз тогава не живеех в България, но като се прибирах в България, се засичахме по някакви общи събирания. Но никога не сме били близки тук, в този период. Впоследствие и Криси заминава да живее в чужбина. Аз преди 2 години се връщам в България и Криси горе-долу по това време. Да. И аз се занимавам с маркетинг и събития и исках да организирам събития. Криси точно беше започнала да се занимава с нейните гурме пици. Уникални са. И ги видях и си казах, искам да направя събитие с Криси и с тези пици. Това е нещо, което не съм виждала досега в България и исках повече хора да го видят. И така събрахме се на това събитие, направихме го заедно и все едно открихме някакво ново приятелство между нас и много се сближихме покрай това събитие. Впоследствие аз започнах да й помагам с нейните поп-ъп събития с пиците, като съм и касиерка.
1: Да.
2: Защото тя всичко сама прави.
1: Да. Взех я на работа, така да се кажа, на станция касиер. И това също допринесе до оголемяването на нашето приятелство, така да се каже. И си станахме доста близки.
0: Не се очудвам тогава толкова много хора в интернет, които казват, че сте си гаджета. Вие имате толкова година химия помежду си и така добре се допълвате. Криси веган, Стефани вегетарианец. Криси, колегите, ако могат да покажат на веганката обиците, какви разкошни скариди са. Това всъщност какво е послание носи? Да не ядем скариди, да ги оставим живи ли?
1: Ами аз по принцип просто много обичам в облеклото си винаги да вкарвам елемент или на животно, или на храна. Тук е на животно. И да, това е. Това е общо взето. Обичам да си казвам нещата.
0: А как избрахте съответно веган и вегетарианец? Какво ви подтикна да спрете да консумирате месо?
1: Ами, от етична гледна точка аз спрях и след това продължих с неяденето на животински продукти, защото почнах да ресърчвам как това допринася до опазването на околната среда, тъй като аз от малка съм много впечатлена от околната среда и всичко заобикалящо ни. Даже във втори клас мечтата ми беше да стана министър на екологията.
0: Така.
1: И така просто си стана начин на живот. За мен прави най-много смисъл и това е общо взето.
0: Стефани, ти защо взе това
2: решение? Аз не мога да дам толкова красив отговор. При мен просто аз и като малка изключително много някакви текстури в месото ме дразнеха и не ми харесваха като вкус и бях много трудна с различните меса. Ядях само пилешко, гърди, без кожа, без кости, без хрущяли и всякакви такива неща. И когато бях в гимназията, просто си направих един експеримент и си казах, ако не ям месо една седмица, дали ще ми залипсва. И си обещах, че в момента, в който ми залипсва и ми се дояде, аз ще го ям. То така и не стана. В смисъл, аз ям риба, ям морски дарове и просто интуитивно при мен се случиха нещата. Усетих някакси, че тялото ми не го иска и спрях да го ям и вече колко години някакси продължава това нещо, но не съм крайна в никакъв случай. Ако ми се доведе, ще го хапна и така.
0: Вие в предаването отказвате да дегустирате животински продукти.
1: Не, вярно само това, тя. Само аз.
0: Само ти?
1: Само аз, да, защото това е моя начин на живот. Аз не че отказвам да ги... Да,
0: притесняваше ли се, че това ще ти изиграе някаква...
1: Притеснявах се в началото, че би се приело, че от липса на респект, което абсолютно не е, но съм щастлива, че хората, с които вечеряхме, въобще не го приеха по този начин и доста от тях много ме разбраха.
0: Уважиха твоя
1: избор. И уважиха, да. И нямаше никакъв проблем. Но Стефи си пробваше всичко, освен месото, което...
2: Това, така и заедно стигахме до нали, заключението как да оценяваме, защото нали, когато можехме, пробвахме и мисля, че бяхме доста обективни.
1: Да.
0: И за финал да се върнем на твоята мечта. Какво би променило, ако станеш министър на екологията на България? Имаме ли конкретни точки? Имаме ли?
1: Не се хванахте ме на подготвя. Ами, не, то вече не е. Аз нямам я вече тази мечта. Това беше само когато бях втори
0: клас. Добре, ще ни кажеш следващата седмица, като дойдеш да готвиш при нас, да се подготвиш, какво можем да направим, за да подобрим отношението си към животните и към околната среда. Много ви благодаря, момичета.
1: Пожелавам
0: успехи. Вие сте много готин екип. Сигурна съм, че ще имате много готини проекти и ви чакам да готвим заедно някаква много завъртяна растителна манджа. А вие, уважаеми зрители, не сменяйте канала, защото след малко ще имаме среща с третия най-добър диджей в света и рекордьор на Гинес, диджей Алок. А минутите за мода днес са за модата, която ни възмущава. Джапанки сток, бутуш посред лято и всичко, което се сетите, че ви кара да цъкате с език, разбира се, с Антония. Време е за мода без правила или поне за онзи стил на обличане, който не сме сигурни грешка ли е или е нарочно. Тони, какво си ни приготвила днес? Официални обувки, джапанки, пижами? С какво ще шокираш зрителите днес?
3: Ами кой колкото може да понесе, да така ще или ще приеме, или ще се шокира. Нали, то така се случват нещата. Но беше ми интересно първо, защото сега се връщам от Париж и там наистина цари много грозота. Няма никой да ми повярва. Обаче Париж вече не е града на стилните хора. А от друга страна разгледах една много интересна класация на най-грозните и странни неща на това лято, които няма да те изненада, че аз някои не ги намирам за грозни, а други са просто предизвикателство под някаква форма. И аз съм се опитала да ги пречупя по начин, по който на мен ми допада или ги възприемам, защото не веднъж сме си говорили и тук в студиото, че пореден сезон Y2K или модата на 2000-та е изключително сериозна тенденция, а за мен това е най-грозното нещо на света, което се е случвало на модата и на хората изобщо. В модно отношение, нали? Други лоши неща са се случвали, но това е ужасно. И всъщност това

0: носенето на бутуши през лятото. И това вече не е просто фестивал на мода, това е навсякъде по улиците. По цял свят. И както потвърдиха нашите джензи представителки, дори тук до НДК. Така че за това ще си говорим и за това, че всъщност всяка една от тези странни и грозни тенденции имат и своя по-женствен и приятен прочит. Ти харесваш ли джапанки на ток?
1: Ами не, Тони, не бих могла, може би, но аз като цяло имам проблем с това хората да си показват краката.
0: И аз, още нещо, по което си приличам.
1: Така че аз повече клоня към каубойските бутуши, да ти кажа, така са си добре.
0: Да поникне нещо там. Но добре, аз пък бих започнала от капри панталоните, защото не разбирам защо биха могли да не бъдат харесвани. Смятам, че са изключително щадящи към краката, защото правят един хубав силует, прибират много приятно горната част, защото в повечето случаи в крайна сметка се избира, може би класическото черно, както е в случая. Остава надолу да се види хубав прасец, коляно или глезен. Надяваме се да ги има, разбира се. Но генерално, понеже това е все пак мода, която идва от 50-те години, тя няма как да е лоша. Разбира се, че има различни варианти на кропване на капри панталона. Както може да се досетите, той е капри, защото някога е носен от популярни актриси и дами на остров Капри. Има много красота за мен в този панталон. Аз избрах не джензи прочита, който е с ризата, с оверсайз сакото, с кроп топа, а нещо, което има малко повече послание и характер, защото в момента има завръщане към тези бохо, даже в случая леко испански мотиви, с кадриците на ръкава. Ето виж колко е богато тук. Самата линия на ризата е изключително свободна. Сложила съм към капри панталоните, защото за мен абсолютно естествено идва асоциацията за леко матадорската визия с някакъв кроп и със съответно с бродерия елек и този колан, който за мен завършва нещата. Така че аз съм си намерила един не толкова стрит и характерен прочит.
1: А другата ти визия е доста филмова. Напомня ми на актриса, не мога да се сетя коя, с очилата, с шапката, с тази хипарска коса.
0: Ами, тя е много 70-тарска тази визия и понеже повечето момичета, които срещнах, както споделих и и по улиците на Париж и по нашите, така те предимно млади момичета ги носят, а те не обичат много стайлинг. Те обичат всичко да е равно, изчистено, нали, да се ограничим до абсолютно изчистените къси деним шорти и да сложим някакъв топ, нали, това е максимум стайлинг. Даже този идва така малко по-декориран вече с капси, ако може да е още по-изчистено, още по-добре. Добре. На мен ми се стори добре, в крайна сметка, ако сме избрали да се морим в бутуш през лятото, да не е просто така, а да сме си изградили една визия, която наистина има някакъв характер. И понеже това отново е част от тенденциите, бохо тематиката 70-те, мисля, че се е получило приятно, защото имаме два варианта на деним. Тук е крю, тук е класическия, плетиво в това макраме, което имаме в чантата, 70-тарската форма на очилата, каубойската шапка е по желание, но в случая нашите бутуши са много в тази посока.
1: Много е фестивално, това и е...
0: Да, много е фестивално, но вече е много стрит. Това просто много динамична е модата и всичко, което смятахме за малко по-пипнато, интересно или, както казваш, фестивално, защото тази визия свързваме с това, реално излезе на улицата. За добро или лошо. Аз съм донесла само да покажа един много ужасен за мен вариант на летен бутуш. Нещо, което мисля, че антиестетика, но в момента също е много джензи посока.
1: Моя и твоя кошмар в едно.
0: Точно така. Хем бутуш, хем пръстче ще се види. Просто истината е, че много малко хора имат красиви стъпала. Така че, може би оттам идва, ние сме с теб търсачи на естетиката. И ето тук имаме още един пример за тази джапанчица, която е между пръстите, но в случая по-фешен прочит. Хем имаме велур, хем тази абсолютно ужасяваща за мен прозрачна платформа. Но правя един паралел между това, което за мен би било естетично и приемливо и това, което в крайна сметка се предлага от индустрията в този момент.
1: Какво си ни приготвила на щендера? Това.
0: На щендера съм добавила неща, които биха могли да допълнят това, което виждаме. Това е нещо, което буквално забърсах в движение от един индийски магазин, даже базар, не магазин, но понеже е много в тази бохо 70-тарска история, ако някой от следващите вечери отново захладне, защото нали ние живеем в два поне сезона паралелно, можем върху

0: топ или някакъв дори по-семпъл избор, който сме съчетали с този деним, да сложим тази горна дреха, която веднага ще бъде адекватна и оправдана спрямо бутуша, който сме сложили, защото
1: да,
0: той или ще е кожен, или ще е велурен. Надявам се да не е този с голия пръст. Ето нещо също супер актуално в момента. Този тип леко военни.
1: О, това е като гвардейска униформа.
0: Ами това е супер хит в момента. Намирам го за доста приятен.
1: Майкъл Джексън на времето го беше
0: той и Фреди Меркюри
1: поставил,
0: още.
1: Да, точно така.
0: Това е нещо, което много се завръща и винаги има този леко фестивален вид.
1: Много
0: но
1: е
0: в момента
1: красиво.
0: Също е от стрит нещата, които се предлагат. Този слип дрес при теб съм сложила просто като идея, че ако в крайна сметка сме се предали пред идеята да бъдем с бутуши през лятото, можем да правим дори и такива малко по-еклектични и смели комбинации
1: за
0: с нещо женствено и нежно.
1: Бутуша е нещо по-грубо, а това е нещо много деликатно.
0: Да, най-интересните неща в модата в крайна сметка се случват благодарение на тези еклектични решения, които не всеки предприема, но те са в ядрото на готините идеи, които се случват. И едно капри, което от деним има там, ако искаш да го покажем за малко по... плахите дами, които не искат да правят сложни комбинации, просто да видят, че могат да се възползват и от най-носимата и комфортна дреха, която мисля, че никой нищо няма да я измести. И това е...
1: Това е нещо, което не виждам много често. Вчера седнах с сина ми да ядем сладолети, да наблюдаваме хората по витушка и масово младите момичета са с едни дънкини гащички, които
0: такива?
1: Са още по.
0: О,
1: да. Освен, че са скъсани, както ги носихме ние, когато бяхме млади, но вече са буквално отиват към размера на бельо. И всъщност не виждам много дънки, които са до коляно, под коляно.
0: Може би трябва да е някоя малко по-зряла жена, която има носталгично отношение към капри панталон, защото той реално 50-те навлиза, след това края на 90-те и 2000-та има завръщане и в момента му е така по-осезаем бум има от всяка друга декада, през която сме преминали. Но при всички случаи на мен ми носи готина асоциация и ме радва това завръщане. Едно младо момиче, че вероятно има други виждания и затова не ги виждаме толкова по тях. Ето, те са по-хепи с този избор.
1: Избрала си там дамска чанта и тук дамска чанта, която директно си е плетена.
0: Ами да, това е нещо, което е по-лекия вариант, защото тази наистина е все пак с доста детайли, с доста характер. По-младите или по-семпли момичета и жени биха избрали или някакво плетиво, или евентуално текстилна турба, нещо, което също направо ме убива вече поредна година.
1: Така колко наречените толт да. Чанти.
0: Не, че са лоши, просто наистина малко тенденциозно някои неща се задържат за сметка на другия, не винаги намирам да е оправдано това. Но за мен наистина е хубаво това, че дори да има нещо странно през сезона, е хубаво да се огледаме дали не можем да направим нещо хубаво с него, да не го заклеймяваме като грозно.
1: Аз гледам щендъра и се чудя Петър Дочев какво ли ще си избере като дойде.
2: Точно това, което пипаш, нали? Ще си избера. И не мога сега чета тук заглавието. Комбинациите, които възмущават. Извинявайте, аз само като видя момичета, като видя комбинациите, само се възхищавам. Какво стане? Хареса ли си
0: момичета?
3: Край.
2: Този жест, нали знаеш какво значи?
1: Вей.
2: Браво, много ти отива. Е, така на пазар да ми купуваш ананас. Ето това защо.
3: Какво на пазар?
2: Шегувам се да мила моя. Тони?
0: Да, Петър. Мисля, че нещата се наредиха. Само ще ти взема някаква риза с кадрици отдолу да компенсираме тая дължина, която малко...
1: Защо не го обличаш така за ефир?
0: Ами... Бих ти отговорила, но нека продължим нататък.
2: Продължаваме.
3: Това е някакъв модерен пашпорт.
2: Момичета, така ще се изпъчим и отиваме в Истанбул.
0: Ето, виж как хубаво ти застана.
2: Ето какво нещо ми трябва, нали?
0: Ето
2: какво
0: нещо
2: ти харесва. Добре, момичета, сега вие не си тръгвайте от преди обед. Защо? Сега ще ви кажа защо. Защото ще гледаме един от най-добрите диджеи в света, но от сега разбирам, че нямаме връзка с него, затова продължаваме да си коментираме още мода, защото нямаме връзка. Извинявайте, че така ви подведох.
3: Кука ли е? Как е?
0: Абе да ти кажа, май си е машинно.
3: Машинно ли е?
0: Обаче, много, да, добре. Аз бих ти направила на една кука, защото така си уравновесявам нервната система. Ако ми поръчаш, ще ти направя една.
3: За успокоение го ползваш.
0: Аз ще го ползвам за успокоение, а ти за добър стил.
1: Все повече хора от поколението Милениус се връщат към плетенето. Всъщност казва, че това е един вид медитация.
0: Не съм знаела, но абсолютно.
1: Аз съм виждала и в метрото как си плетат.
0: А едно време в Художествената академия имахме часове по такачни техники. Не знам дали е жив и здрав нашия преподавател Румен Радев. Но той казваше... Значи, виж сега, ти наистина харесваш тъкането, защото нервната ти система има нужда от подобно успокоение. И аз стоях до 10 часа да тъка и той казва, ето, виждаш ли, сега е времето да ти кажа, че имаше едно време такива оздравителни центрове за ментално увредени хора. И там се лекуваха с плетене и с такане.
1: Нашата нервна система има нужда и от друго.
2: Система има от друго. Ето вече имаме наличност, вече имаме техническа възможност. Сега, момичета, както ви обещах малко по-рано, просто малко са закъснени, ви представям един от най-добрите диджеи в света, бразилското техновеличие.
3: Ако се чудите какво прави диджей от такъв ранг в България, веднага ви отговарям. Този уикенд летище София се превръща в сцена на електронната музика.
1: Фестивалът Аура събира на едно място световни артисти от вселената на техномузиката. Стажантът репортер Стела Толева ни среща с Алок. Стела, здравей!
4: Пам-пам, пам-пам, пам-пам, парарам, пам-пам, пам-пам,
5: ай. Здравейте, колеги! Точно така, намирам се тук на летище София. Както виждаме, тече трескава подготовка. Това зад нас е главната сцена, а тук до мен е диджей топ 3 в световните класации. Диджей Алок, здравей! Успя ли да се наспиш? Всичко наред ли е с теб?
6: You managed to sleep well?
7: Not really, I'm still struggling with the jet lag.
6: Не, точно, още се оправям с времевата разлика.
5: Имаш ли някакви ритуали, когато се приготвяш за участие?
6: Do you have some rituals when you're preparing yourself for your events like this evening?
7: Yeah, usually I like to concentrate with my team.
6: Да се концентрирам към екипа си. И винаги около 20% от моят сет са част от всичко, което ми е в главата. Но след това 80% е работа на терен. Така че обичам да импровизирам.
7: It's my first time in Bulgaria, so I have to understand.
6: Това е първият ми път в България и за това трябва да разбера как публиката ще реагира.
5: Разбирам. Това, че идваш от семейство на диджеи, помага ли ти всъщност за подготовката? Те дават ли ти някакви съвети?
6: Coming from a family with such roots, does it helps you or it's more difficult for you?
7: I would say that my history is a story, is a
6: continuous story. Мога да кажа, че историята ми е продължение на историята на моите родители. В един момент просто исках да оставя изкуството на страна, музиката на страна, защото беше прекалено сложно. И започнах да занимавам с международни отношения, но баща ми не ми позволи да спра с музиката и даже ме помоли да спра с университета.
7: Like the international relations more
6: и за това сега мисля, че това беше добър съвет.
5: Всъщност, освен диджейската ти кариера, виждам, че ти имаш фондация за социални дейности, подпомагаш проекти в амазонската джунгла, в Африка. Можеш ли да кажеш две думи за това? Как съвместяваш успеха с това?
6: В една част от моят кариера имах огромен успех, милиони гледания.
7: But at that moment I felt a huge emptiness in my life.
6: Но след това се случи така, че имах празнота в живота си и за това го реших.
7: A lack of meaning. If that was the meaning of life for me, life had no meaning anymore.
6: И така изведнъж живота нямаше смисъл, за това започнах да го търся.
7: So I went to a very deep depression.
6: И така че депресията ми, в която се озовах,
7: and I started to find answers
6: ме накара да търся отговори за това, което се случва.
7: And I realized that like trying to heal the world was the way.
6: И за това разбрах, че начинът, по който мога да се справя, е да лекувам не само природата, но и хората.
5: Добре, благодаря ти, Алок. Последно, кажи едно пожелание на българските зрители.
6: Would you like to say something to the Bulgarian audience and all the Bulgarian fans that are going to be here and part of this?
7: I'm very happy to be here tonight.
6: Много съм щастлив, че ще бъда тук до вечера.
7: Looking forward to party with you all. I don't know why it took so long for me to be here.
6: Не мога да си обясня защо чак сега идвам, но съм много щастлив.
7: But I hope it's the first of many.
6: И се надявам това да бъде едно от многото ми участия за напред тук.
5: Много ти благодаря. Сега преминаваме към един от отговорните за всичко случващо се тук. Добър сини, здравей!
8: Здрасти!
5: Какво суки на какво виждаме?
8: Ами, финалните финалните стъпки в нашата организация. Преди до вечера приключваме последните приготовления и се готвим за 3-дневен фестивал.
5: Кажи, кои ще са хедлайнерите? Трима човека ни трябва.
8: Вече се запознахте с нашия гост Алок. До вечера също и Махмут Орхан от Турция. Утре Димитри Вегас, Юсуке Юкемацо. А в неделя ще затворим фестивала с Армин Ван Бюрен.
5: Ти също си диджей. На коя сцена да те очакваме? Виждам, че има три.
8: Да, има още две сцени, освен главната сцена, която виждате в момента. Аз ще съм на Tower Stage, която всъщност е под метрото и ще съм там до вечера.
5: Чудесно, много ти благодарим. И сега, колеги, виждаме, тук ще бъде много хубаво до вечера. Фестивал продължава 3 дни, от днес до неделя. И аз оставам да танцувам сега към вас, колеги. Благодаря ви.
3: Благодарим ти много. Успешен дебют беше това за стажантката ни Стела, която скоро е част от нашия екип. Днеска беше нейното бойно кръщение с тази жива връзка.
2: Да, и с нощи вечерата ще се наслади на партито.
3: Точно така.
2: Това е положението и ние ще се наслади на партито.
0: Не споменахме пижамите само. Ма няма нищо, аз ги харесвам.
3: Ма имаш време, спомени ги.
2: Не сме решили, не сме ги.
0: Жалко, че Зайнеп не е с нас. Тя е ултра фен на пижаманите костюми. Факт. Щеше да е добър защитник на тази набедена за грозна тенденция. Или въобще е така по-нелесна за възприемане. Но според мен е супер шик и в крайна сметка си има жени, които с много класа, както тя правеше, поне тук в нашето студио ги изнасяше. Така че бих заключила, както всеки път го правя, че трябва да се вдъхновяваме от всичко и да не го отхвърляме, без да сме пробвали.
3: Точно така. Ами ще си казваме довиждане с вас.
0: Така ли?
1: Да. Благодарим ти, Тони.
0: До следващото модстване.
3: Значи такава чантичка искам.
0: Имаш.
3: За колана ще помисля.
0: Ето ти още един.
3: Не, и за него.
0: Каубойк.
3: За чантичка съм окей. Така, този понеделник очаквайте дивата на Андалусия Ламари от Чамбао.
2: Също поетите и децата Теодора Духовникова, Юлиан Вергов и Диана Алексиева.
3: Но нека видим Ламари.
2: Айде да видим. Добре, искам да видим. Айде, не искам да те разочаровам.
9: Виждаме спокойно.
10: Четвърт век музика, която носи слънцето на Андалусия. Свободният дух на Средиземноморието и емоция, която не познава граници.
11: Когато посещавам някоя държава, така и с България, не е нужно да съдя много и да наблюдавам. Обикновено отивам до централния пазар за около час и наблюдавам хората, звуците. В това се крие душата на страната, а и тайната на истинското фламенко. То хваща тази атмосфера от ежедневието и те кара да затанцуваш леко и ефирно. И това е ценното. Хората имаме нужда да се обичаме. Любовта е над всичко.
10: Ламари – емблематичният глас на Чамбао и една от най-обичните испански артистки. Малко преди завръщането си в България, тя разказва за музиката, която я вдъхновява, за пътя, който е извървяла и за срещата с българската публика, която я очаква. Понеделник в предиобед. Е пара
3: ти. Чамбао.
1: Емблематичен поезия, глас, с който сме израснали. Да. В понеделник също така ще разберем какво е, когато Меган Фокс не те погледне, а Преслава ти удари 10 шамара. Актьора с азиатски корени, Касин Ван.
2: Само ви каза, Касин Ван, който ще ни гостува.
0: Той е
2: страхотен. И му разказвам аз как съм ял в един китайски ресторант в Пловдив и му разказвам надълго и на широко историята и той ми каза, това е ресторанта на нашите. Колко е малък света. Но света е малък, обаче имаме любов за всички. Това беше всичко от нас за тази седмица, уважаеми зрители. Грижете се за себе си, ако може и за някой друг, а ние ще сме цветни.
3: Този уикенд имате много какво да правите. Фестивал на Панчарево, фестивал на електронната музика на летището. Не знам как ще смогнете изобщо. Ей, трябва да сте модерни.
0: Евентуално.
2: Трябва да разгледаме сега някакви
1: неща. Дай да пробваш дънки.
3: Чакайте, нещо да искам да облека и аз.
1: Заповядай.
3: Нищо няма за мен.
1: Много ми харесват.
3: Чеклички, кой номер са?
0: 40.
3: Добре, ще ми станат. Но тази чандичка.
1: Яна, много си хареса.
3: Чандична е.
0: Освен това ще я направя по-хубава.
2: Оле, оле, пита момичетата, отива ли ми това нещо? Да, искам, много сте мили, неискрени. Те казват, ми ние сме джензи.
0: Не си признаха.
3: Да, да. А чандичката, нейната, каква е? Я да я видя.
0: Ами моя е.
3: А, разбрах.
2: Чао!

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy.

Боми Рок. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро на 20 юни. Започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. Идват определено вече, даже бих казал, че дойдоха летните дни, в които хората масово започват да гледат към морето. Някои дори заминават натам. Видяхме през последната седмица, че не са изключение километрични опашки и задръствания именно по магистрала Тракия и Хемус. Основните пътни артерии, по които стигаме до Българското Черноморие. Това ще е една от темите днес, акцент в предаването. Малко по-късно ще гостува шефът на АПИ, който ще ни разкаже, ще бъде ли така препятствано или ще бъде безпрепятствано пътуването ни до Българското Черноморие. Още един акцент към морето ще бъде в днешното предаване. Цените там, първото ни лято в евро. Малко по-късно обаче всичко това. Нека видим какви теми подготвихме през седмицата с продуцента Димитър Иванов.
1: Тази събота очаквайте. Заливът, който владее световната икономика. Ефектите от мирното споразумение между Съединените щати и Иран. Журналистът Севда Шишманова. Нередности за милиони, стари магистрали и вечните ремонти. Новият председател на Агенция пътна инфраструктура инженер Александър Тодоров. МВР пред реформа, сигурност под риск. Депутатът от Прогресивна България Румен Миланов. Незабравимите песни на Абба се завръщат на българска сцена в мюзикъла «Мама Мия». В миналото днес с професор Петър Стоянович. Цената на лятото между печалбарството и качеството. Любовта като лудост. Маги Джанаварова представя най-новата си песен. Кулинарно-световно. Шеф Влади Тодоров ни отвежда във Франция. И още отиваме на фестивала на гарнетата в Добрич, на голямата маса в сърцето на София и следим как Шумен чисти заедно бъдещия си парк. Тази събота от 7.30 до 11.00 по BTV.
0: Всичко това до 11 часа. Аз имам удоволствието тази сутрин да кажа, че тук в студиото е мама Мията на прогнозата за времето. Стаси Цалова. Стаси, добро.
2: Добро утро. С толкова много слънчеви часове днес, сигурно си доволен.
0: Доволен съм, макар че навън изглежда леко облачно.
2: Над София можем да видим, ако искаш и Пловдив. В София температурата беше една от най-низките в страната. Беше 12, сега е 13 градуса, въпреки че в Перник беше 11 градуса. Ето да, има облачност. И на Северна България има облачност. Днес ще се развиват купести облаци, но ще имаме много слънчеви часове. На изолирани места ще превалява. Ето го и Пловдив, виждаш ли?
0: Колко слънчево.
2: Не те лъжа,
0: да.
2: Слънчево е. Всъщност над по-голямата част от България сега е слънчево. В Пловдив температурата на въздуха е около 17 градуса. Предстои ни един доста приятен ден. Аз ще видя днес дъга. Мога да гарантирам това, защото ще ходя на дъга на занаятите в Панчарево. Предстоят два дни фестивал с занаятите. Ще бъде много хубаво. От 10 до 17 часа днес и утре ще бъде много интересно. Има бакърджийство, макраме, дърворезба, има стан. Изобщо и за деца, и за големи ще бъде изключително.
0: Ще бъде изключително. 10 часа ще очакваме да те видим. Между другото, тогава и професор Стоянович се очаква да бъде в студио.
2: Добре, да видим как ще изкоментира дъгата на занаятите.
0: Сигурен съм.
2: Поздрави тогава и на мен.
0: Утре идва астрономическото лято, нали така?
2: Да, в 11.24, така че се срещаме в последният пролетен ден днес.
0: Да,
2: но температурите ще бъдат летни. И то започва много дълъг период с много високи температури. И това не е за подценяване. Също и с хората трябва да се пазят, особено в най-горещите часове на ден. Жегите са продължителни, това е изтощително. И домашните любимци. Лапичките на кученцата, на горещият асфалт. Не е добра идея, трябва да се внимава, да се дава вода, винаги да имат вода и дворните кучета също трябва да се грижим за тях.
0: Да, бъдете внимателни, наистина, уважаеми зрители, но нека сега ни разкажеш повече.
2: Да. В западните райони все още е хладно, но и тук днешния ден ще бъде горещ. Днес максималните стойности в по-голямата част от България ще бъдат между 28 и 33 градуса. И днес ще имаме много слънчеви часове, но все пак с купеста облачност. Ще бъде почти без места с дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Ето ги температурите на морската вода. Много слънчеви часове ще има и по морето днес, по нашото крайбрежие. Температурата на морската вода е между 20 21 и 23 градуса в планините. Днес ще бъде не само прохладно, но и ветровито, с умерен, временно и силен вятър от северо-исток. Ще се развиват все пак купести облаци в слънчевия ден и макар и с малка вероятност и в планината има условия за краткотрайни валежи и грамотевици. През следващите дни повишението на температурите ще продължи. Жегите не са безобидни, доколкото можете, съобразявайте се с тях. Предстоят ни дни с много слънчеви часове, само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Тази събота продължава. Останете с нас!
0: Започнахме с това, че акцент в днешното предаване ще бъде Черноморието ни. И то не само цените там, но и липсата на кадри, защото липсата на кадри по Южното ни Черноморие стига и до спасителите, се оказва. Макар някои от охраняемите плажове стриктно да спазват инструкциите, желаящите да спасяват са все по-малко. Защо? Дания Танасова ще ни каже сега.
3: Добро утро от плаж Крайморие, където сезонът е в разгара си, морето е прекрасно, а сега към концесионера на плажа Николай Димитров. Добро утро.
4: Добро утро на вас и на вашите зрители.
3: Казах, че морето е прекрасно, но може да бъде и много опасно. Да кажем първо, осигурена ли е с спасителите тук на този плаж сигурността на почиващите?
4: Не само тук на този плаж, по всички охраняваме плажове. Ние вече сме назначили и сме наели спасителите, които са ни по схема. Схемата е одобрена от Министерството на туризма, схемата за водно спасяване, която включва не само спасители, а и медицинско лице, което е ситуирано зад плажната ивица за безопасността на хората.
3: Колко са вашите спасители тук на плаж Крайморие?
4: В този момент по схема са 4, които са разпределени на постовете, които сме посочили в тази схема.
3: Постовете са и в тази част по-нагоре?
4: В тази част, в южната и в северната част. От 1 юли ще бъде изпълнена цялата бройка. Тук при мен те са 5 поста, по двама спасители. Те са спасители, ще бъдат налични от 1 юли до 15 септември.
3: Благодаря ви. Сега към Васил Алексеев, който е спасител дългогодишен. От колко години, господин Алексеев, сте спасител?
5: 49-то лято вече. Малко е неудобно да го казвам, да.
3: Как даже не е неудобно, право на вас. Сега обучавате и тези момчета, които лятото ще пазят почиващи.
5: Ами надявам се...
3: Възразсъдни постъпки в море.
5: Надявам се след 30-ти да покрият нормативите и някои от тях даже ще бъдат тук на този плаж, на който са изкарали курса.
3: Кажете ми на какво ги учите, какво е важно. От тебе видях някакъв захват, им показвате.
5: Ами да, това са хватки, транспортни и освободителни хватки. Ако някой от удаващите се почне да буйства, трябва да знаят по какъв начин да се спасяват, защото в противен случай отиват с тях на дъното. Най-често удавниците хващат през ръцете, за косата или за шията, това, което отпред. И той трябва да се освободи. Прехваща, притиска ръката, завърта го и обръща, за да му прехвани ръцете да не буйства. Това е извличане на пострадал, когато буйства.
3: За първо лято ли сте тук?
6: Добро утро. Добро утро, за първо лято съм, да. Мога да кажа, че бъдат вас много неща му да се научат. Него човек са страшен опит.
3: Вие откъде сте? Добре. Как се казва?
7: Марио.
3: Марио, да. Сезона идва, почиващите са тук.
7: Да, да.
3: Как ще спасявате хората? Готов ли сте на...
7: Готов съм, да. Уху.
3: Добра физическа форма.
7: А, да, да.
3: Колко добра... време е курса, колко време ще ви...
7: Еми, до края на юни, до края на месеца. И така, да.
3: И почиващите са много безразсъдни понякога. Влизайки навътре в морето, не се съобразяват с ваши команди. Имате ли такива случаи? Това какво е? Давам ви го, връщам ви го.
5: Това е средство за комуникация, с което комуникираме по вързани с постовите, с медицинското лице и с шефа.
3: Най-то сме към финал. Нещо много важно. Има ли безразсъдни от туристите, от почиващите, да не чуват вашите така команди, инструкции?
5: Ами има хора, които се правят на интересни, че не са видели флага какъв е, че си гледали децата, пък ние ходим ги събираме от различни разстояния. Има, които се опитват да казват, не ме закача, аз мога да плувам и така нататък. И точно тези, които могат да плуват, след това ги валим.
3: Една команда към момчетата да действат, да покажем, ако трябва.
5: Така, Марио, вадиш него, тръгвате тримата. тримата тръгвате, той се даде, ти гледаш, той се нежича. Ти се връщаш.
3: На този фон ще приключим да попитам последно пак Николай Димитров. Едно хубаво лято да ви пожелаем и добър сезон. Някаква препоръка към всички, които ще дойдат край море?
4: Ами, не само които ще дойдат тук на този плаж. Когато отидат на съответния плаж, първо да отидат най-близкия спасителен пост, да се информират за характерните особености на плажа, който посещават, да видят къде е медицинския пункт. Това е от жизненно важно значение за тяхния живот, тяхното здраве. И нека да заповядат...
3: Не се правим на герои.
4: Абсолютно, абсолютно. Нека да изпълняват стриктно инструкциите и това, което им казват спасителите, защото те са тук, не е според с тях, да пазят тяхното здраве и тяхния живот.
3: Много ви благодаря. Това е колеги от плаж край море.
0: Дания Танасова с препоръки към всички, които ще плажуват скоро и това лято изобщо. Ние отиваме към Сардиния. Не съм сигурен колко от нашите зрители биха отишли там да летуват, но все пак нещо любопитно. На една от перлите на крайбрежието има друг проблем. Нови правила, които предизвикаха спорове сред местните и вълна от коментари онлайн. Според новата наредба, чатърите на плажа са забранени за възрастни и така остава възможността от слънцето да се крият само деца под 10 години и хора над 65 години. Какви са мотивите за тази нова забрана, ще ни разкаже сега Вера Найденова.
8: Решението на община Вила Симос идва след като миналото лято Пунта Молентис беше залята от един от най-драматичните моменти на сардинския туристически сезон. Палеж постави на риск безопасността на туристи и унищожи растителност и автомобили. Като допълнение, зимните бури намалиха използваемата повърхност на плажа, което прави необходими извънредни мерки за защита на зоната. Сърцевината на мярката се фокусира върху ограничаване на въздействието както по суша, така и по море. Достъпът до плажа по суша е разрешен за максимум 70 превозни средства на ден и не повече от 150 души едновременно. Входната такса до плажа е 10 евро на човека, за хората от 10 до 65 годишна възраст е забранено поставянето на чадъри и всякаква друга система за засенчване. За семейства с деца до 10 години, за над 65 годишните е разрешено да използват само един чадър на домакинство. Обемисти раници и хладилници също са забранени, а плажът е отворен от 8 сутринта до 8:30 вечерта. Достъпът по море също е ограничен, до 100 души наведнъж и само чрез оторизирани туроператори. Забранено е слизането с раници и термални чанти и ограничения за престой до 1 час. Реакцията на гражданите и туристите в социалните мрежи беше разделена между ярост и ирония. На Фейсбук страницата на общината се появиха саркастични коментари. Значи, за да сложа чадър, трябва да наема дете. От друга страна, жителите призовават приходите от билети да бъдат реинвестирани в услуги, да се оправят черните пътища към плажовете и да се сложи улично осветление. Случаят с Пунта Молентис идва в особено деликатен момент за отношенията на италианците с техните плажове. От една страна има курорти, които се опитват да ограничат човешкото въздействие по природозащитни причини, а от друга системата за къпане, която продължава да бъде в центъра на спорове и правни битки от години. Според анализаторите, за 2025 година 70% от крайбрежието на полуострова е заето от частни плажове, а през последните 5 години средната цена за наем на два шезлонга и чадър се е увеличила с 24%. Безплатните плажове продължават да намаляват и да стават все по-претъпкани.
0: Да, Вера Найденова от Италия. Наистина странни, бих казал, дори малко нелепи и безумни действия на властите там. Ще се търси под наем дете, както чухте, уважаеми зрители, но всяка нещо, една тема, която трудно може да се прояви хумор, защото последните лета винаги ставаме свидетели на безводие и това лято около 100 000 жители на Плевен и региона се надяват, че няма да са на воден режим. Хората още си спомнят с тревога и ужас за изминалите две лета, в които на места оставаха по 20 часа без да потекат чешмите. Ще имат ли вода това лято и какви мерки вземат от властите сега? Гледаме.
9: Хиляди домакинства в Плевен и селата в две поредни лета бяха потърпевши от драстичния воден режим. Липсата на вода направи нетърпимо ежедневието на детски и социални заведения, на бизнеса и на фермерите в региона.
10: Ние се изнесохме от Плевен и отидохме в едно друго, тук в едно близко село да прекараме лятото, но по принцип много, особено в работните часове.
11: Беше ужасно. Туби, бойлери не работят, бързовари.
9: Водната криза изкара гневни плевенчани на протести.
12: Протестите бяха много големи, включително и пред ВК, и пред долу, пред общината. Аз тук живея в блока и бях свидетел миналата година какво ставаше тук пред ВК.
9: От водното дружество и общината извършват ремонти на критични участъци във вътрешната мрежа.
13: Виждаме, че в града има подмяна на тръбопроводи, както тук в центъра по улица Шипка и Сан Стефано, така и на Дружба започнаха миналата седмица. Аз съм в пряка комуникация с общината и с ВИК-то и следя нещата изкъсно какво се случва. Силно се надявам, че тази година няма да изживееме миналогодишната история, която беше потресаваща за нас.
9: Заради обилните валежи, местните водоисточници имат воден ресурс, а от ВИК Плевен са предприели редица мерки.
14: ВИК-то вкара в мрежата съществуващи, но забравени и неползвани във времето водоисточници. Две от зоните са с повишен драстично капацитет, така че при спиране на водоподаването от Черния 8 да можем да аварийно допуснем тези вододайни зони.
9: Довеждаш водопровод от Черния 8 е едно от трайните решения срещу водната криза.
13: Желаем подмяна на основния тръбопровод от Черния 8, който минава през Орешака, Ловеч и идва в Плевен, защото загубите там са огромни.
14: Министерството на регионалното развитие и благоустройство има индикации за предпроектни проучвания и инвестиционни такива за подмяна на Черноосъмския водопровод. Силно се надявам. Направили сме всичко възможно в краткосрочни мерки, така че дори да се стигне до режим, той да не е в този тежък аспект.
9: Сред другите мерки, които се въвеждат, са сондажи, ползване на каналите на напоителни системи и продължаване на частичните ремонти за намаляване на загубите по мрежата.
0: Копае се, ремонтира се, но ние ще следим тази тема през цялото лято. Сега към една друга тема. Много често в последните години дори се повдига въпроса за това трябва ли да бъдат забранени социалните мрежи за деца. И британското правителство обяви, че ще представи нови реформи, които да забранят достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи. Именно милиони деца в Великобритания ще загубят достъпа до платформи като TikTok, Snapchat, Instagram. Още по темата ще чуем от нашия кореспондент в Лондон, Никола Ламар.
15: Премиерът Кир Стармър заяви, че няма да прави компромис с безопасността и щастието на децата и че тази забрана трябва да бъде въведена. Правителството се надява да приеме регулациите преди Коледа, а забраната да влезе в сила през пролетта на 2027 година. Решението идва след обществена консултация с над 116 000 отговора, като 90% от участвалите родители подкрепят забраната. Сред най-силните гласове за са родители, загубили децата си заради онлайн вреди. Всички приложения ще бъдат засегнати. Приложения като WhatsApp и Signal остават достъпни, а за по-големите тинейджери между 16 и 17 годишни се обмислят мерки като нощен час на някои приложения и прекратяване на безкрайното превъртане на кратки видеа онлайн. Остава въпросът как ще се проверява възрастта на потребителите. Комуникационният регулатор Ofcom вече работи по въпроса, но критици предупреждават за потенциалните рискове от разпространение на лични данни. Технологичните гиганти Meta, Snapchat и YouTube предупреждават, че пълната забрана може да тласне децата към по-опасни онлайн пространства. Смесени са и реакциите сред тинейджерите. Някои млади създатели на съдържание се притесняват за бъдещето си, а за мнозина социалните мрежи са място, където създават нови приятелства. Великобритания следва модела на Австралия, която въведе подобна забрана през декември, но и там прилагането се оказва трудно, тъй като много деца все още успяват да заобиколят правилата, като използват VPN.
0: Да, винаги се намират някакви начини да бъдат заобиколени правилата. Никола Ламар от Лондон за тези намерения в Великобритания. Сега към една много позитивна и хубава новина, с която се радвам, че ще посрещнем днешното утро. Исторически успех за България на световното първенство за атлети с синдром на Даун. Александър Асенов спечели златен медал в трибоя при мъжете и постави нов световен рекорд. С него и треньорите му ни среща Мелина Василева.
16: Годишният Александър Асенов тренира лека атлетика от 4 години, а вече е световен шампион със световен рекорд.
17: 4 години. Интелено. Бягане, всичко. Интелено ме и мъж. Тежко мога и се мога само пет.
18: Тежки ли са тренировките?
17: Не. Лесно ми е.

0: По пътя към титлата Александър постига много добри резултати в дисциплините бягане, тласкане на гюле и скок дължина. Рамо до рамо с Алекс са неговите треньори, които го подкрепят безусловно. Димитър Петров е треньор с 30 годишен професионален стаж и работи с Александър от 2 години.
1: Това е най-големият успех, който имаме. Да спечелиш състезанието със световен рекорд, това е, как се казва, върха на 100% от нашето желание, което сме имали. Може би в някакъв предишен живот Алекс е бил воин. Всъщността си. И като си постави някаква цел и влезе в битка, компромис няма.
2: Винаги казвам за Алекс и давам пример, че много деца, които са в норма, трябва да се учат от неговата мотивация. Защото повечето деца, вече за 15 години, толкова организирани състезания зад гърба ми, винаги основното нещо в децата е изключителен страх. Изключително притеснение, може би заради очакванията на техните родители. Докато при Алекс това нещо го няма. Той застава и знае, че иска да победи.
0: А по време на тренировка всички спортисти са равни.
2: Поставяне на равни условия с тях, дори участва в състезания, които са деца с норма. Той застава и кляка с тях като равен. Това, че те го побеждават, за него е няма значение. Той знае изключително в тази посока го е разбрал, че това е важно за него.
1: Нямаме никакви такива различия. Единствено се ползват по-адаптирани тренировъчни средства. Това са едни деца, които имат някаква такава страхотен глад, имат да дават любов и да получават любов. Тази топлина, която се създава, е нещо уникално. Ако в ежедневието си ние даваме повече разбиране, приемане и топлина помежду си, всичко ще бъде много по-хубаво.
0: Алекс има много успехи и умения и извън спорта.
1: Да язди кон, да кара ски, колело, да играе тенис на маса, тенис на корт. Много съм благодарен на семейството. Бих казал, че едно семейство винаги трябва да намира време за децата си да ги огражда с любов, с грижа.
0: След спечелените медали, Алекс и треньорът му вече гледат към следващата голяма цел.
1: След 2 седмици има европейско първенство в Полша, в Данкс.
0: На световното първенство за атлети с синдром на Даун, на което страната ни е домакин за първи път, участват 400 спортисти от 24 държави. Българските атлети участваха във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.
2: Българската делегация беше от 20 деца във всички спортове. Делегациите на Турция, на Аржентина, на Мексико бяха повече от 50-60 човек. Много се надявам, тези няколко дни, в които се говори за това световно първенство, повече хора, повече родители да не седат отстрани и да се съжаляват как тяхните деца, нали, обществото не ги приеме, ами просто да си направят своите поуки и да се опитат и да намерят начин да интегрират тези деца, защото те могат. Те могат да постигат изключително много успехи и ние всички сме изключително горди от тях.
0: България завърши участието си в световното първенство за спортисти с синдром на Даун с 27 медала. Атлетите ни спечелиха 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови отличия.
3: Тази събота очаквайте. Заливът, който владее световната икономика. Ефектите от мирното споразумение между Съединените щати и Иран. Журналистът Севда Шишманова. Нередности за милиони, стари магистрали и вечните ремонти. Новият председател на Агенция пътна инфраструктура инженер Александър Тодоров. МВР пред реформа, сигурност под риск. Депутатът от Прогресивна България Румен Миланов. Незабравимите песни на Абба се завръщат на българска сцена в мюзикъла «Мама Мия». В миналото днес с професор Петър Стоянович. Цената на лятото между печелбарството и качеството. Любовта като лудост. Маги Джанаварова представя най-новата си песен. Кулинарно-световно. Шеф Влади Тодоров ни отвежда във Франция. И още отиваме на фестивала на гарнетата в Добрич, на голямата маса в сърцето на София и следим как Шумен чисти заедно бъдещия си парк. Тази събота от 7:30 до 11:00 по BTV.

Здравейте! В Западна България все още е хладно, но и тук днешния ден ще бъде горещ. Максималните стойности в по-голямата част от България днес ще бъдат между 28 и 33 градуса. И днес ще имаме много слънчеви часове, но все пак скупеста облачност. Ще бъде почти без места с дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Много слънчеви часове ще има и по морето днес с температура на морската вода по нашето крайбрежие между 21 и 23 градуса. Планините ще предлагат не само прохлада днес, но и вятър. Той ще бъде умерен, временно и силен от северо-исток. В предимно слънчевия ден и в планината ще се развиват купести облаци и макар и с малка вероятност, все пак имайте предвид, че не са изключени краткотрайни валежи и гръмотевици. През следващите дни повишението на температурите ще продължи. Пазете се от горещините, не бързайте в жегата, здравето ви е на първо място. Предстоят ни и дни с много слънчеви часове, само на отделни места все пак ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Летният сезон по нашето крайбрежие е открит и винаги ние си задаваме въпроса дали морската среда е чиста. Какво се случва с Черно море, най-добре знаят нашите учени. Владислав Светков ще ни отведе под вода, за да ни покаже как морето се превръща в лаборатория.
1: Морето крие под своята повърхност един забележителен свят на многообразие, в който протичат важни за нашата планета процеси. Работата под вода е важна част за получаване на конкретни данни.
2: Тези изследвания се провеждат през годините с различни методи, с водолазни наблюдения, с снимане на морското дъно, с анализ на сателитни снимки. Това се прави с цел, за да се анализира съдържанието на въглерод и други елементи в седиментите вътре в застерните полета, тъй като е известно, че в световен мащаб те са едни от екосистемите с най-висока продуктивност изобщо в на сушата и в морето.
3: Морските трави са едни от най-продуктивните екосистеми и осигуряват местообитания за най-различни асоциирани видове.
4: В тях живеят много от малките бебета, рибки. Тоест, те служат нещо, те са нещо като ясли.
2: В акваторията тук на Созопорски залив, където работим, има няколко такива полета, които покриват няколко хиляди квадратни метра от дъното. Но поради високата продуктивност на тези растения, така по наши груби оценки, годишно тези растения улавят и съхраняват в биомаса над 15 до 20 тона въглерод, т.е. синтезират биомаса в процеса на фотосинтезата. И това съответства по най-груби оценки на между 15 и 20 тона кислород, които се отделят всяка година обратно в водата и в атмосферата.
1: Изследванията на площите с морска трева включват не само изучаване на биоразнообразието, но и протичащите там химически процеси.
4: Изтеглихме определено количество газ от газовата фаза в цилиндъра. После тази газова смес се пренася в епруветки и след това има много дълъг процес на анализ на данни и още по-дълъг процес на писане на публикации.
3: Имаме такива изследвания на морските треви в сравнение с съседните, така да ги нарека, голи седименти.
5: Какво показва това?
3: Биоразнообразието е доста по-високо в морските треви, и както и числеността и биомасата на тези организми. Тоест, те са наистина ценни местообитания.
2: За да има живот в водата, там трябва да има кислород. Кислорода в водата навлиза от атмосферата при обмена на газове между атмосферата и водата. Когато обаче имаме растения, които фотосинтезират на морското дъно, този кислород се отделя в големи количества долу в водната маса и насища водата допълнително на кислород, като това подобрява общото състояние на средата, средата за живот за безгръбначни, за риби, за други растения, които също могат да бъдат там.
3: Да, те са един вид гора, която е под водата. И всички тези безгръбначни, черви, ръкообразни и така нататък, те се хранят с детрита от морските трави, с водораслите, които също живеят там.
4: Една от техните ползи е, че стабилизират седиментите и предотвратяват ерозията, което е много съществен проблем на крайбрежните екосистеми.
2: Водата в заливи, където има морски треви, е доста по-чиста и прозрачна, тъй като тези растения, разположени на морското дъно, имат свойство да забавят морските течения, да улавят тинята и финните песъчинки, които се носят от теченията, и да ги утаяват. Основният фактор, който влияе негативно на тези екосистеми,

0: новите европейски директиви, например за една от най-новите, тъй наречения закон за опазване на природата. 30% от морската и сухоземната територия трябва да бъдат защитени, 10% да бъдат със строга защита. По принцип при нас едно от затрудненията е, че нашата ексклузивна икономическа зона е доста голяма, т.е. обхваща голяма площ, но пък заради особеностите на Черно море с голямата безкислородна зона, всъщност тези местообитания, които има смисъл да се опазват, заемат крайбрежието и шелфа. А там са концентрирани всички човешки дейности на практика и има много голяма възможност за конфликти. Всичко в морската екосистема е свързано и няма как просто да продължат всичките икономически ползи, ако средата е разрушена и местообитанията са разрушени. Просто постепенно това ще повлияе и на всичко. Трябва да се предприемат мерки за опазване на околната среда, но и с разбиране към останалите хора, които зависят от морето за прехраната си и за поминъка си.
1: Работата на нашите морски биолози е изключително важна и продължава с години. По този начин те ни дават достоверна информация за това какво се случва в Черно море и на тях може да се вярва.
2: Сега отиваме там, където всяка мрежа е залог за утрешния ден. Какво е да живееш от и с река Дунав? Какъв е животът на дунавските рибари? Радиана Божикова и Александър Осиченко ни отвеждат при господарите на Дунав в Тутракан.
3: Ето сега тъс мрежа е висока 5,20 и нищо не хвана.
4: Късен здрач по Дунав. Двамата рибари чакат улова до последно. Всяка мрежа тук е залог. Още един ден спокойствие за семейния бюджет. Риболовът все още е един от водещите поминъци в близо 8000-ния крайдунавски град Тутракан.
3: Аз работех в детска градина. Оттам една вечер един колега каза: хайде, нямаш с кого да излезе за риба, ела с мен за риба. Хванах доста риба и така заплатата ми беше по-малка от това, което хванах ми. И така се запалих и започнах да риболувам.
5: Това сега е чисто нова мрежа, сега за първи път ще я пускам на вода.
3: Не знаех нищо, аз бях от град Разград, нямах достъп до никакви риби, не знаех коя как се казва.
6: Професията исках да ми бъде професионален шофьор. Изкарах си документа, но така се случиха нещата, че почнах за риба и вече 30 няколко години само с това се занимавам. Трето поколение. Дядо ми е бил, баща ми е.
4: През 19-ти и началото на 20-ти век градът е център на дунавския риболов с над 2000 рибари. А старото рибарско селище днес е архитектурен резерват. Милена е една от малкото жени професионални рибари. Излиза почти всеки ден и спира само при силен вятър, когато рискът от преобръщане или заплитане на мрежите е голям.
7: Има ли семейство без лодка в Тутракан?
3: Има, да.
7: А колко общи лодки имате?
3: Ами някъде са около... догоре нашия район са около 200. Само с такова почти се занимават.
4: Рибарите тук са като едно семейство. Излизат по двама и пазят участъците си така, както пазят дома си. Понякога гонят улова повече от 10 часа.
3: Ще работя на 442-я километър. Тръгвам от 432-я и работя 10 км от Тутракан нагоре. Кога ще се върна, нали? Не мога да ви кажа. Когато има риба, не се изморяваш.
4: Дунав е общ дом за хората от двата бряга на реката. Говорят си и на двата езика и често имат роднини от отсрещната страна.
6: Родителите са се приказвали оттам. Знам румънски. На дядо ми сестра му се е преместила да живее в Полотенница в Румъния и там имаме

0: малко и роднини в Румъния. Вече може спокойно да си ходиш оттатъка, няма проверки, няма митници. Като дойде някой турист да си го принесеш оттатъка, да се разходи. Сега е по-спокойно, когато сме в Шенген.
1: Чудех се дали е по-скъпо или по-ефтино в съседния румънски град.
0: Идва тук и да се пазаруваш, щом идват от Тутаркан, значи е по-ефтино при нас.
2: Преди да пуснат мрежите, Милена и Краси ни отвеждат до защитената местност Калимок Брашлен, където има 109 вида водорасли и над 240 вида птици, сред които кадроглав пеликан, малък корморан и чапли.
3: През деня има птици, вечерта има чакали, вълци. Аз дори съм оставала да спа в лодката, така като светна, те са били на 4-5 метра от мен. Но не съм се страхувала.
2: Уловът на най-интересните видове – белуга, руска сетра, паструга и чига – е строго забранен в български участък на Дунав. Стопанският риболов днес е силно регулиран, а за любителите реката е почти само въдица, както и в останалите дунавски държави.
3: Аз съм на греблата, командвам мрежата. Как трябва да върви? Да, ако видя, че тапата ми бяга, нали, завъртам. Ние може и дори да не си говорим. Всеки си знае работата.
0: А сега тук работим на дъно. И обикновено се хваща мряна, сом, тостолот. В момента нивото е ниско. Очакваме пролетни води да дойдат, снеготопение. И вече може да има по-голямо разнообразие на рибата.
2: Климатът вече не е този, който рибарите помнят от детството си. Дунав не замръзва. Зимните риби се губят. Появяват се нови видове, а доходите стават все по-несигурни.
0: От 2017-та няма ли доход? Ето, в Дунава никога е нямало скариди, сега някакви скариди малки се появиха.
3: Айди, излезка, моето момче!
2: В този див пейзаж рибарите трябва да балансират между защитените зони, рибата и собственото си оцеляване.
3: Една лодка сега в момента, за да я закупиш от лодкостроител, е 5200 в лева. Един двигател, за да го закупиш, също 4-5 хиляди ти струва. Една мрежа да я направиш, а ти не можеш само с една мрежа да я ползваш и на дъното, и на фаца. Трябва да имаш няколко комплекта. После билета стана двойно по-скъп.
0: Зимата, когато е студено, когато по-рядко ходиш, излизаш 5-6 пъти в месеца, за 100 евро може да си изкараш. Другия месец може да изкараш за 1000. И то просто се изравнява. Има, не можеш да кажеш колко ще изкараш. Всеки месец е различно.
2: Често стига до рибната борса. Казват, че в Тутракан рядко има риба във фризера, защото прясна риба има почти всеки ден. И въпреки, че местните лодки са известни в цяла Европа и все още се изработват тук, поколението на Краси и Милена може би е сред последните истински майстори рибари.
0: Имам двама сина. Един е на 17, другия на 32. Лятно време ходят на острова, на плаж, разходки.
1: А колко острова има по реката?
0: А, много са. Тук в Тутаркан са 3. Най-близките, да. Другите са вече по-надалеко.
3: Аз имам един син на 35 години. Той ходи на работа и след свободното време излиза и за риба, но не винаги. Републикански шампион е на България по водомоторен спорт.
2: Милена обаче се гордее и с други рекорди.
3: Най-голямата риба примерно от тук от мен до където се сяда там на лодката. Нали, един голям сом 80 кила. Ми имаме си специални куки, където забиваме куката И се мъчим, двамата забиваме куката и се мъчим да го дигнем. Ако вече не можем да го дигнем, има си кука с въже, която да го дърпа ми на брега. Сом ние сме виждали от среща в Румъния. Там на това место, където бяхме, с племенника сме виждали голям сом, където излиза да си поема въздух. Просто гърба му е колкото лодката дъното. А това нямам представа колко е, но това сигурно е нещо над 300-400 кг. И други въдичари са го виждали и ние го успяхме да го видим. Въпреки, че бяхме чували, но видяхме.
2: Градът чества връзката си с реката с летни фестивали като Огнения Дунав, а на Николден местните възраждат стари рибарски обичай, сред които и изборът на Ватав – най-опитният рибар в общността.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те.
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Меморандумът за разбирателство от 14 точки между САЩ и Иран удължи споразумението за прекратяване на огъня с 60 дни. Тръгнаха танкери с петрол през Ормузкия проток. Означава ли това обаче край на войната? Колко крехко е това споразумение? Въпроси, които ще обсъдим сега с журналиста Севда Шишманова. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Добре дошли.
1: Мерси.
0: Ами, няколко въпроси, които веднага изплуват, имайки предвид това, че тръгнаха танкерите, но имайки предвид едни фрази от седмицата на президента Тръмп, който каза: ако не съм доволен, започвам да им пускам бомби върху главите.
1: Вижте, ситуацията е изключително динамична. Последните новини, които видях сутринта от американските източници, бяха, че Уиткоф и Кушнер са на път за Женева, за подновяване на втората фаза, така да се каже, по-споразумението и постигането на договорености по конкретните детайли. Беше на ръба това споразумение да дерайлира вчера, тогава, когато се размениха много остри позиции между Иран и Съединените американски щати отново. И това стана по повод на конфликта между Израел и Хизбула. Нека да кажем, че това е уязвимата част от споразумението. И вчерашния ден мина изцяло под егидата на това да бъде постигнато примирие, макар и поредното временно примирие между Хизбула и между Израел, тъй като нека да кажем, че това е така нареченият втори, но много основен фронт в тази война, тъй като Хизбула е на практика Иран. И ако в самия Иран и в Ормузкия проток и Техеран воюва с Съединените американски щати, то в Ливан Иран воюва с Израел. И аз мисля, че това споразумение ще бъде поставено изцяло в контекста на всичко това, което се случва между Израел и Ливан.
0: Тоест Израел е големия залог в момента, дали изобщо ще има примирие, което да трае по-дълго?
1: Да, затова бяха и разменените много остри реплики между Натаняху и между Джей Ди Ванс в последните дни, тъй като за Съединените американски щати става ясно, че това е критично важно споразумение. Съединените американски щати настояват на всяка цена да бъде подписана сделка, както я нарича Тръмп. Защото нека да видим какви бяха целите, когато преди 4 месеца започна тази война.
0: Да, и постигнати ли са тези цели?
1: Да, първата цел беше унищожаване на ядрената програма на Иран и съответно предотвратяването или гарантирането на това да не се създаде ядрено оръжие. Втората цел беше по някакъв начин да бъдат унищожени ракетните запаси на Иран, да бъде изтощен Техеран, така че да не може да напада съюзниците на Съединените американски щати в Персийския залив и съответно да не може да атакува базите на Съединените американски щати в Персийския залив. И не на последно място, една от много шумно акламираните цели беше свалянето на режима на атоласите. Нещо, което видяхме, че също не се случи. Тоест нито една от тези цели не е постигната. Обратно, какво виждаме, че се случва на терен? Иран устояха на една суперсила. Иран демонстрираха, че контролират изцяло ситуацията в Ормузкия проток, до степен в която могат по някакъв начин да шантажират световната икономика. Самият Тръмп призна, че една от големите причини за постигане на това споразумението е, че световната икономика е изправена пред непредвидимост и пред колапс, което за него вътрешно политически е изключителен проблем. И третото нещо, което Съединените американски щати са принудени да направят, това е да започнат да предоговарят санкциите срещу Иран. Тоест Иран започва да продава петрол, Иран започва да преговаря за размразяване на своите замразени авуари. И още нещо, което събуди изключително остра реакция, включително сред републиканците в Съединените американски щати, това са тези 300 милиарда,
0: да,
1: които стоят на масата и които по някакъв начин се договарят за възстановяването на Иран. Сега, за мен много важно, много важно е да отбележим, че Съединените американски щати имат дедлайн. Има дедлайн да постигнат това споразумение, защото идват междинните избори ноември месец.
0: Тоест тогава ли е дедлайна? До тогава ли е крайния срок?
1: Не, доста по-рано е дедлайна. Доста по-рано е дедлайна, за да може ситуацията по някакъв начин вътрешно-политически да бъде овладяна.
0: И да изгради положителен образ президента към момента.
1: Положителен образ не може да изгради, но най-малкото да минимизира по някакъв... да се опита да минимизира щетите, тъй като ако загуби и Конгреса и Сената с неговото управление, по някакъв начин е...
0: Компрометирано.
1: Да. От друга страна, има и още един натиск, който е по-скоро от бекстейджа и който по някакъв начин не се демонстрира. Но според мен Съединените американски щати са под много големия натиск на страните от Персийския залив, на своите съюзници. Защото ние знаем какво представляват тези държави. Това е един оазис на спокойствието и на комфорта. Това е един оазис мека на милиардите петродолари. И всъщност за тези 4 месеца всичко това, което много години старателно е изграждано и което е в основата на една много глобална стратегия, включително на присъствието на Съединените американски щати в региона, то беше сринато.
0: А как се случва
1: най-малкото
0: този натиск?
1: Беше уязнен. То е, не случайно казвам, че това е бекстейдж. Mm-hmm. Този натиск е... той се изразява в начина, по който при една Саудитска Арабия, която, както знаем, е страшно близка с Пакистан, по някакъв начин, или Катар, модерират преговорите и поемат своята част от отговорността да бъде принуден Техеран да седне на масата на преговори. Натиска е по отношение на това, че Съединените американски щати в крайна сметка са зависими от тези държави в петролно отношение и по отношение на разполагането на своите сили в региона
0: и
1: американските бази и регионалното присъствие. Друг е въпросът, че така, все още може да спекулираме, но другото невидимо в тези преговори е, че най-вероятно тези 300 милиарда няма да бъдат платени от Съединените американски щати, а от самите страни от Персийския залив. Много по-вероятно е те да платят цената на всичко, което се случи, отколкото Съединените американски щати.
0: Пирова победа ли е това в такъв случай?
1: А това не е победа. Това не е победа, тъй като в това споразумение има изключително големи компромиси, които се правят. Както казах в началото, нито една от целите, които бяха декларирани, не е постигната.
0: Изглежда, че президента Тръмп е доволен.
1: За него е важно войната да бъде прекратена. Не, той, не знам дали е доволен от това, крайния резултат, той е доволен от това, че войната е прекратена. На него това е прозореца, който му е необходим в момента, заради това, заради което говорихме преди малко. На него му е необходимо време, за да може чисто политически да се опита по някакъв начин да възстанови някаква своя репутация в рамките и на самата републиканска партия и в рамките и на своите гласоподаватели, за да може да не загуби и да не катастрофира с междинните избори на есен.
0: Това е, ето казвате, на втори план. Обаче това, което се случва тук на българска територия в крайна сметка, са тези самолети американски. Означава ли според вас, че ние сега няма нужда да ги местим, защото те най-вероятно сами ще си ги изтеглят въпросните американски самолети?
1: Ами всичко е въпрос на оперативно решение. Всичко е въпрос на оперативно решение и то ще се случи до дни. То ще се случи до дни и най-вероятно ще зависи изцяло от общата картина на споразумението. За мен това споразумение ще остане крехко от начало до край. Тъй като независимо какво ще се постигне в рамките на тези 60 дни, аз съм скептична по отношение на това какво точно може да бъде договорено за тези 60 дни по отношение на ревизия на ядрената програма на Иран. На този етап може би е достатъчно ако се постигне това, да има гаранции да не се произвежда ядрено оръжие. Тъй като знаете, че Иран отказаха този обогатен уран да бъде изнесен от страната. Т.е. той ще остане на територията на Иран. А как ще се осъществява контрола? Защото вие знаете, че сделката, която 2015 година беше постигната от Обама, тогава е отнела близо 20 месеца детайлни преговори. Много прецизно са били договорени всички етапи на свалянето на санкции.
0: Доколкото знам, дори точно преди подписването е имало отново изтегляне на документи и така.
1: То ще бъде така.
0: Разиграване.
1: То ще бъде така и тук. Ще бъде с тези ups and downs през цялото време. Още повече, че както казахме, имаме едно постоянно неизвестно в това споразумение и това е реакцията на Израел.
0: На Израел. Всъщност това е големия препъни камък изобщо за цялостното
1: тук
0: премирие.
1: Не трябва да бъдем, тук не трябва да бъдем субективни и по някакъв начин да споменаваме само Израел. Защото това премирие, което е в момента временно и толкова крехко, или айде да кажем този конфликт, той е абсолютно взаимозависим от двете страни. И от Израел, и от Хизбула. Защото Хизбула в момента, независимо, че са овладени от Иран, на практика те продължават да бъдат поддържани от тази от управлението на етоласите, което показва още една зона на уязвимост в това споразумение. В него по никакъв начин не се третира въпроса как ще бъде ограничено финансирането на прокситата, антиизраелските проксита в региона от Техеран. Това е някакси оставено на страна и всички тези, бих казала, взривоопасни проблеми, които споразумението не третира, те ще висят като домоклев меч над него през цялото време.
0: Смятате ли, че следващата цел на щатите ще бъде Куба? Нещо, което се заговори още преди да се разрази всичко в Близкия изток.
1: Не мисля, че ще се случат каквито и да било радикални действия преди
0: въпросните избори.
1: На администрацията на Тръмп е необходимо едно, не бих казала спокойствие, но един прозорец, в който да се съсредоточи върху вътрешнополитическите проблеми. За да могат, пак казвам, да се опитат да минимизират щетите от имиджовите щети, които имат от войната в Иран, защото онова, което пряко засяга американските президенти, както знаете, според журналистически сленг е цената на петрола и за колко долара американците купуват един галон, когато отидат на бензиностанция.
0: Да, и ние го усетихме в крайна сметка. Може би за финал, но ние къде сме в цялото това примирие и целият този опит в крайна сметка да бъде потушен един огън толкова близо и до нас?
1: България усети абсолютно директно какво означава световната икономика да влезе в криза и да изправя напред катастрофа. Там сме ние. Там сме ние
0: потърпевши
1: и по някакъв начин за нас е важно да наблюдаваме как се развива цялата конфигурация на взаимоотношенията в Близкия изток, защото виждаме, че страни, които на пръв поглед не бяха активни в региона, каквито са Пакистан, каквато е Пакистан, например, започва да си партнират с Катар, започва да си партнират с Турция, която за нас е много ключова и важна, защото ние е съседна страна, и определят дневния ред на взаимоотношенията на Съединените американски щати с страните от региона. За нас е важно да наблюдаваме всички тези процеси.
0: Ще продължим да наблюдаваме и този мир до кога ще продължи. Севда Шишманов в тази събота. Много благодаря за гостуването. Благодаря.
2: Тази събота очаквайте нередности за милиони, стари магистрали и вечните ремонти. Новият председател на Агенция пътна инфраструктура инженер Александър Тодоров. МВР пред реформа, сигурност под риск. Депутатът от Прогресивна България Румен Миланов. незабравимите песни на Абба се завръщат на българска сцена в мюзикъла «Мама Мия». В миналото днес с професор Петър Стоянович. Цената на лятото между печелбарството и качеството. Любовта като лудост. Маги Джанаварова представя най-новата си песен. Кулинарно-световно. Шеф Влади Тодоров ни отвежда във Франция. И още отиваме на фестивала на гарнетата в Добрич, на голямата маса в сърцето на София и следим как Шумен чисти заедно бъдещия си парк. Тази събота до 11 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Инженер Александър Тодоров вече е в нашото студио, председател на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, за да поговорим за всичко, което се случва по пътищата ни, а то последната седмица са предимно опашки по магистрала Хемус и Тракия, това, което виждаме. Здравейте!
1: Добре дошли! Здравейте!
0: Кажете ни, кога да очакваме да приключат въпросните ремонти по Хемус и Тракия, които видяхме, че така натрупват напрежение не само у хората, които пътуват към морето, но и туристическия бранш също се оплака.
1: Разбирам, ремонтните дейности ще приключат, както ги бяхме планували, до края на месеца. Вече пуснахме два участъка във вчерашния ден. Участъка на магистрала Тракия след тунела Траянови врата, между 55 и 60 км и участъкът на Хемус 9 км дълъг. За да може да поуспокоим движението, остава участъка при 33 км на Тракия, който всъщност създава много големи неудобства, предвид, че магистралата от София до Пловдив, магистрала Тракия, е изключително натоварена, но до петък идната седмица ще плануваме, всичко върви по график, както сме го планирали, да пуснем движението, за да се успокоят гражданите и да пътуват безпроблемно. Следващият участък е в област Стара Загора.
0: А между Нова Загора и Стара Загора, мисля, нали?
1: Да, 208 км до 228. Там ремонтните дейности ще продължат до 3 юли. Но предвид факта, че трафика намалява след Пловдив, по-малко са неудобствата, които търпят гражданите, и за активния туристически сезон ще пътуват безпроблемно и доста по-безопасно предвид състоянието на участъците, които всички знаем в какво състояние бях.
0: Спорно е, нали, наистина, доколко е магистрала понякога, когато се движим, особено в дясна лента, но това са кърпежи в момента, което правите, нали, не са основни ремонти?
1: Не са основни ремонти. Пренастилания са предвид състоянието на настилката, за да може тези деформации и повреди по настилката да се отстранят и да повишиме значително безопасността. Основни ремонти в такива кратки срокове няма...
0: Всичко сме виждали.
1: Няма как да се случат. А отделно имаше и едно изкърпване преди две седмици. Така, хората не разбраха, може би, но в участъка Пазарджик от 72 км до 90 през нощните часове се затваряше магистралата и скърпихме, за да избегнем тотално неудобството през деня и задръстванията, ако така мога да
0: се. Това недоволство, което се зароди у хората, вие как си го обяснявате? Ваша грешка, комуникационна грешка или как?
1: Ами, общо взето, комплексна е ситуацията, хората са изнервени предвид състоянието от години насам на пътната инфраструктура и се създава напрежение, което хората, така, попадайки в една тапа, в едно задръстване, ескалира и общо взето създава неудобство за всички. И ние правим страхотна организация, опитваме се да го комуникираме с туристическия бранш, с превозвачите, за да може максимално, но все пак трябва да имаме предвид, че, нали, трябва да се изпълнят тези ремонтни дейности. Искат технологично време. Не може...
0: Всяко нещо иска време, но планирали ли сте други такива ремонти, особено в летните месеци, когато движението е голямо, посока Гърция, посока Черно море?
1: Към момента няма планирани ремонти. Юли, август и първата половина на септември, за да може максимално да е облекчен трафика и да не създаваме неудобства. Като за в бъдеще ще се опитаме предварително да го дискутираме с туристическия бранш, с превозвачите, да обявяваме плановете още по-рано, така че да... Всички да са информирани и максимално да избегнем напреженията, но пак казвам, трябва да се случат тези ремонти и предвид състоянието от много години насам, и то не е само в България, т.е. в световен мащаб, инфраструктурата застарява. Все повече се руши, все повече се поврежда.
0: В този ред на мисли планирате ли някакви основни ремонти на Хемус и на Тракия, защото има участъци, които са си за основен ремонт?
1: Планираме, като тепърва ще правим организация, за да може, пак казвам, предварително да уведомиме всички граждани.
0: Кога очаквате да започнат такива ремонти основни?
1: Ами, към момента провеждаме дискусии. Знаете, тунел Топли дол има нужда да бъде затворен на магистрала Хемус и да се довърши ремонта. Тунел Траянови врата също трябва да бъде ремонтиран, като това са едни изключително сложни ремонти. И апелирам към разбиране от всички. Тунел Топли дол е от порядъка на 800 метра, тунел Траянови врата е 800 метра. Има изключително много системи, които трябва да се изградят за безопасност, свързани с Европейската директива за безопасност. И са едни ремонти, които не могат да се случат за месец, два, три.
0: Това означава, че ще се осъществява само в единия тунел, в едната страна.
1: В едната тръба, за да може другата да се работи.
0: Което означава, че ще има голямо натоварване по пътя там и тогава. Но кога го планирате? До края на годината се случат тези ремонти на
1: тунел? Не. Така, нали, до края на годината ще е малко прибързано. Нека да го обмислим, да го планираме, така че най-малко да създаваме неудобства на гражданите, предвид интензивния трафик, но трябва да се има предвид, че ремонтите ще продължат значителен период от време, предвид сложността и голямата дължина на тези съоръжения.
0: Кажете ни сега за тази тема за концесиите. Голяма тема се отваря. Това национална политика ли ще бъде и ще даваме ли магистрали на концесия?
1: Концесиите в европейски и световен мащаб са един много добър инструмент за реализиране на големи инфраструктурни обекти предвид ограниченото финансиране. Следвайки факта, че финансирането, което трябва за тези значими обекти, е огромно и състоянието на бюджета не го позволява. Реално концесиите като концесии или публични частни партньорства са възможност да ги изградим в кратък период от време, и след това да се изплащат тези обекти, но да отпушат, ако мога така да се изразя, проблемните направления, най-вече север-юг в нашата държава.
0: Тоест пътя от Румъния до Турция, нещо за което се заговори между другото сега около срещите тук с външния министър на Турция за отдаване на концесия на магистрала Черно море, магистрала, която толкова години не се е случила. Това ли е първата стъпка? Това ли ще бъде първият опит за отдаване на концесия?
1: Ами, не само Черно море, конкретните обекти са няколко, магистрала Черно море, но едно уточнение да направя, нали, има едно разбиране, магистрала Черно море от Варна до Бургас, да. Магистрала Черно море от границата с Република Румъния до границата с Турция. Това е цялата магистрала Черно море.
0: Така, и тази част, която смятате да бъде построена от чужди фирми, е...
1: Това с частта, нали, трябва да се направи в цялостта си, за да е коридор, да свързва трите държави. Трябва да се направи, но преди всичко има един период на задълбочен технико-икономически анализ, финансов анализ, не на всяка цена. На база на тези анализи, които искат доста време, период между година и половина и две, наистина, за да се анализира задълбочено и да се прецени дали е добър проект, дали е възможен, дали ще има интерес след, След проектирането...
0: Тоест да разбирам, че преди 2028 година, вие казвате година-две, няма да има магистрална концесия в България.
1: Ами, това е един така минимален срок, година и половина, за анализиране. Имайте на предвид, че това са много хубави инструменти, които се прилагат по Европа и света. Но всяко хубаво нещо, ако така е неуспешно в първия си път, в първия си опит, а ние нямаме опит, нали, с публични частни партньорства или концесии за инфраструктура, ще доведе до прекратяване на бъдещи намерения, според мен. И,
0: нали, да, звучи ми като леко побългаряване на нещата с опасност никога повече да не се случат.
1: То това нещо се случва и в европейски световен мащаб.
0: Кажете, нали? Само, вие казахте, освен на магистрала Черно море, мислите и за други участъци. За кои други участъци? И само за магистрали ли става дума или за пътища?
1: Реално става въпрос за големи инфраструктурни обекти, дали ще са скоростни пътища, магистрали, нали? Пак казвам, всичко е въпрос на проучване. Но другото много важно направление е Русе-Маказа. В момента участъците, които се изграждат двата лота от Русе до Бяла, този проект трябва да продължи от Бяла през Търново, през Стара планина до граничния пункт Маказа. Това е един коридор север-юг, изключително важен, не само на национално ниво, на европейско ниво. Друг проект, който също е така, ще бъде предмет на анализи, е тунела под Петрохан. Също магистрала Рила, но пак казвам, трябва много сериозна подготовка, анализи, технико-икономически и финансови, за да са успешни тези проекти. Без подготовка, прибързвайки, има опасност да им създадем лошо име и реално да не може да използваме.
0: На финала сме, но само един въпрос, въпреки че много неща, които съм подготвил, ми се искаше да изговорим. Кажете, вие след като поехте сега АПИ, натъквате ли се на някакви нередности, защото агенцията се превърна в една структура, която винаги се дава с лош знаменател?
1: Тук апела ми е и към вас, да не изхождаме винаги с негативни мисли към агенцията. Вършат се ужасно много неща за хората.
0: И все пак нещо, натъкнахте ли се на нещо и нередно,
1: като,
0: откакто сте
1: като
0: в агенцията?
1: Нередности, всичките проверки, които вървят, нали, по сигнали от предишните правителства, са в компетентните институции. Ние съответно абсолютно съдействаме по всички сигнали. Нямаме забавяния, предаваме информация.
0: Но нямате и резултати.
1: Като резултати разглеждаме отделни казуси, за да се вникне задълбочено, да се направи анализ, а не да прибързваме с изказвания, които не лежат на факти.
0: Благодаря ви, инженер Тодоров, за това гостуване. Ние сега се отправяме към прогнозата за времето и стаси цяло.
1: И аз ви благодаря.

Здравейте! Днес ще бъде горещо. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 28 и 33 градуса. И днес ще имаме много слънчеви часове, но все пак скупеста облачност ще бъде почти без места с валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Много слънчеви часове ще има и по морето днес. Дневните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 21 и 23 градуса. И планините днес ще предлагат много прохлада, но там ще бъде и ветровито с умерен временно и силен вятър от северо-исток. В предимно слънчевия ден и в планината ще се разбиват купести облаци и макар и с малка вероятност, все пак не са изключени краткотрайни валежи и грамотевици. През следващите дни повишението на температурите ще продължи. Пазете се от горещините, не ги подценявайте, особено когато са продължителни и когато и нощите са топли. Предстоят ни дни с много слънчеви часове, само на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Тази събота продължава. Останете с нас!

0: Генерал Румен Миланов вече е в нашето студио. Многократно сте ни гостували. Здравейте и добро утро.
1: Здравейте, добро утро, сега вече... добър ден.
0: Добър ден дори, но сега вече в ролята на депутат от Прогресивна България, от мнозинството. Да започнем с нещо, което вие сам току-що казахте, че дори искате да коментирате, и това са санкциите срещу Русия.
1: Да.
0: И по-конкретно руския патриарх. Вчера запазихте мълчание в пленарна зала и изобщо в парламента от страна на Прогресивна България, но как отговаряте на всички критики, които бяха отправени към вас за следване на Орбан, за това, че той е бойкотирал тези санкции преди, за това, че по този начин се представя България като нелоялна към Европа?
1: Сигурно има много мнения, не ги знам. Едва ли не ми е работата всички мнения да ги чуя, естествено. Казвате, България не е лоялна към Европа.
0: Перефразирам в интерес.
1: Да, разбирам. Но по-важно да е лоялна към България. Между другото, този случай показва, че имаме позиция по определени въпроси, които обаче съответстват в крайна сметка на нашите интереси. И някой ще каже, какви са нашите интереси.
0: Да, какви са нашите интереси, и то свързани с руския патриарх.
1: Руския патриарх, но нека да го погледнем по-широко. С православието.
0: Така.
1: Руския, какво представляват санкциите? Каква е целта на санкциите? Това е един икономически механизъм, с който да се застави Русия, да спре войната и да отиде на преговорите. Това са санкциите.
0: Така.
1: Какви са санкциите към руския патриарх? Той да не е тръгнал с калашника да стреля, да не прави дронове да изпраща. Той е духовен, религиозен ръководител, ако мога да го кажа, на руския народ. И не на последно място. Не би било редно да посягаме на религиозните отношения и най-вече в случая на православието. Защото това отдавна има този спор между Запада и православието. Той не е отнеска, той е вековен. И сега това се използва да се налага тези санкции на руския патриарх, които са санкции върху руската православна църква.
0: Вие казахте, патриарха момент... руския не прави дронове, не прави ракети, но ги освещава. И видяхме и такова нещо.
1: Какво като ги освещава?
0: Ами това не е ли подстрекаване към война? В крайна сметка християнството не... в крайна сметка християнството не казва ли, когато момент... ударят едната буза, обърни
1: не
0: и друга?
1: Не, нашия патриарх не освещава ли бойните знамена?
0: Ракети и бойни знамена, има известна разлика.
1: Как да не, всичко едното е въпрос на война. Всичко е въпрос на военни действия, на армия. Така че ние да търсиме това нещо и още освещаването, какво е, действие ли е или някаква процедура. Ние всички говорим, че трябва да имаме основание и да взимаме санкции за действия. За действия се съди, а за позиция, мнения... Това ли трябва да го връщаме в миналото, както е било?
0: Добре,
1: много години, момент.
0: Генерал Милон,
1: много
0: само
1: години
0: да
1: назад.
0: Свещена ли е тази война, според вас?
1: Значи тази война е свещена за различните хора, различните страни от нея. Те си имат своя свещена война. Ние не можем да се месим в тази война, дали е свещена. За Русия сигурно е свещена, за Украина също е свещена.
0: Това са думи на патриарх Кирил именно, който назовава тази война като свещена.
1: Свещена война. Защо да не е свещена война за тях?
0: Защото и Втората световна война по времето на Третия рейх е наричана така. Свещена война.
1: Не ли е свещена?
0: Коя е? Втората световна война е свещена.
1: И как да не е свещена? А още една ще ви кажа свещена война. Ама нещо

0: има си своя начин на мислене, свой начин на управление на държавата. Те си имат своите параметри.
1: Това оказвате във връзка с израза свещена война и това, че
0: те
1: там се води джихад.
0: Свещена война.
1: Добре, дайте да видим само, ние извадихме един откъс, който е на премиера Радев, тогава президент, след една среща с, именно с патриарх Кирил през 2018 година. Само да видим какво беше казал той тогава.
2: Посрещнахме негово светейшество патриарх Кирил като духовен водач. Той избра да се тръгне като политик. Тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религията. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи.
1: Тръгва си като така, политик, каза тогава президента.
0: Какво сега... като си тръгва като политик? Това основание ли е за санкции? Това основание ли е Кирил, негово светейшество Кирил, ако иска да бъде на визита при нашия патриарх, ние да не му разрешим?
1: Да, но той е
0: патриарх... Дайте да не отиваме в такива максимални позиции.
1: Кирил, той духовно лице ли е или е политик според вас?
0: Той е духовно лице.
1: Но си тръгна преди 6-7 години.
0: 6 или 7, това е нашата оценка. Патриарх Кирил, дайте да не бъркаме религията и християнството и православието с политиката. И какво като бъркаме с политиката? Важно е действието от политиката. Разберете, да гледаме действието от политиката, а не да си създаваме ни хипотези и на базата на които да си изграждаме ни модели на отношения.
1: Добре, как отговаряте на тези критики за следването на Орбан, за това, че тази позиция сега ни изолира, ето, изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и икономически последствия?
0: Къде са икономическите?
1: Николай Денков, само да подчертая.
0: Добре, значи ние взимаме думите на Николай Денков, уважение към академик Денков, ние взимаме думите на премиера Радев
1: и започваме
0: по думи да правим разсъждения. Ние сме тръгнали да създаваме една съвременна държава. И ние започваме да говориме с думите на Хикс и Игрек, не ги казвам в лош смисъл към тях, и които ги взимаме за меродавни и за определящи. А какво става с санкциите? Какви санкции имаме? Не вижте какво става с средствата, които ще бъдат предоставени. Те всъщност са над 1 милиард, доколкото ми е известно и така нататък. Не искам да влизам в тези подробности. Няма такова нещо. Това са мнения, но мненията не определят живота.
1: Трябваше да отговорите в крайна сметка на тези критики, които се появиха вчера
0: да
1: в парламента.
0: Ма вижте фактите.
1: Мълчание?
0: Защо да отговаряме? Вижте фактите. Гледайте фактите. И на вас ви го казвам и като журналист, и го казвам и към българския народ. Вижте фактите, измеренията, които са след какви средства постъпват по плана. Вижте ги.
1: Да, и те,
0: и те са колко са? Какво е общо има?
1: Но тези средства, които са по плана за възстановяване, да се отпускат за свършени реформи, не за това ние каква външна политика водим спрямо Русия.
0: Айде да си видим нашата...
1: Говорим с факти,
0: момент,
1: в крайна сметка.
0: Спрямо Русия, ние не водим някаква по-различна политика. Ние говорим политиката за нашата позиция като православна държава към православието. Много ще е интересно каква ще е позицията на Гърция и на Кипър.
1: Каква ще спорва?
0: Еми, проверете я.
1: Появи се една идея за това, че е възможно да се намерят канали за преговори с Русия, т.е. Европа да стане нещо като посредник, който да потърси мир в крайна сметка от войната Русия-Украйна. Смятате ли, че България може да бъде и правителството в момента може да бъде преговарящ за такъв мир?
0: Когато говорим за мир и тази война да прекрати, защо да не бъде България да изпълнява тази функция? Съвсем спокойно може да изпълнява. Тя е член на НАТО, член на Европейския съюз, така че съвсем нормално да има такава позиция.
1: Тоест тези действия, които сега са възможни за налагането на вето на санкциите, са някаква стъпка, която да покаже, че ние можем да бъдем мост с Русия?
0: Значи това са хипотези.
1: Питам ви, да.
0: Хипотези, не мога да ви отговоря. Да не спирам, да не смесваме догадките с достоверности. Често пъти това обичаме да го правим. Малко съм по-остър в тона си, но трябва да бъдем, да гледаме фактите, събитите и реалностите и нашите интереси.
1: Да минем сега към националната сигурност. Нещо, което е особено силна ваша тема. Време ли е, кажете, постепенно

0: Жителите на МВР да започнат сами да плащат осигуровките си. Една идея, която многократно се прокарва от Демократична България. Отново е внесен такъв законопроект.
1: Извинявайте, че ве прекъсвам така невъзпитано. Плащането на осигуровките на служителите не е компонента на националната сигурност. Тя е една дребничка част от нея. Темите на националната сигурност са много по-мащабни, отколкото тази, които внасят...
0: Ще влезем и в по-дълбоките проблеми, но кажете само да тази тема, тъй като бюджета също е на дневен ред.
1: Този въпрос, може би, чрез бюджета трябва да се обсъжда. И веднага възниква въпроса какъв е размера на тези осигурявания. Да, тази тема трябва да обсъдим много внимателно, защото един път се нарушава техния социален статус, от друга страна трябва да се балансира бюджетът, внимателно трябва да бъде обсъдена.
0: Баба Алин, част ли е от тези големи проблеми за националната сигурност, след като казахте, че има много по-тежки проблеми на националната несигурност?
1: Пак ще ви апострофирам. Значи, това не е голям проблем на националната несигурност.
0: Нещо, което обаче премиера Радев каза.
1: Показа, не знае какво е казал. И не го казвам с пренебрежение. Значи, това показва, че имаме пробиви в националната сигурност. Но този факт, този квартал няма да събори националната сигурност. Дайте да ги разделяме нещата.
0: Да, не става дума, аз не ви питам за самия квартал.
1: Комплексът, той е продукт на всичките тези процеси. Той не е за само себе си. Той не е въпрос на тухлите, не е въпрос на гората. Той е въпрос на отношението и влизането в цялата система.
0: Аз ви питам и за самия инвеститор, въпросния Олег Невзоров, украинец, който знаем, че в парламента има доклад на ДАНС за него. Вие запознахте ли се? Ще бъде ли достъпен за вас?
1: Значи в парламента такива документи постъпиха в последно време, които са и те попаднаха в комисията за контрол на, айде ще кажа най-широко, на службите. Да, запознат съм с него.
0: Тоест, вие сте прочел този доклад?
1: Да, прочел съм и още много доклади сигурно трябва да прочетеме. Но големия проблем не е в само самата личност, а в системата за тази личност. Защото ако внимателно анализираме този случай, извинявайте, там имаме една много интересна, многослойна организация на международна, национална и регионална организирана престъпност. Или олигархи, както искате, така ги наричате. И той е само едно лице на този продукт. Мислите ли, че само едно лице може да създаде тази система? Пълен абсурд. Това е цялостна система. И най-лошото, че всички така ги гледаме отгоре повърхностно, говорим с този Олег, добър, лош, има, незадържан и така нататък. Не е там проблема. Проблема е в големи паричните потоци, прането на пари и финансирането на този обект, който показва, че имаме пропуски в националната сигурност.
0: Ето това всъщност исках да разбера. Да, за националната сигурност и проблема там. Има ли трафик на хора и наркотици? Нещо, което миналата седмица тук говорихме с криминалния журналист Кирил Борисов. Той каза, че има такива данни. В тези доклади става ли дума за това?
1: Тези средства да се натрупат от трафик на хора? Пълен абсурд. По-точно не е абсурд. Това са минимални средства.
0: А откъде са дошли тези средства?
1: Ами, това е въпрос, който трябва да бъде изследван. Горе-долу има ориентация за тях, но това попада в класифицираната информация и аз няма да го коментирам. Това са огромни ресурси. Огромни ресурси.
0: Стигат ли връзките на въпросния Олег Невзоров до високите етажи на властта?
1: Продължаваме да си говорим за Олег като някаква митична фигура. Това е цяла система, хора, разберете го. Олег е само външното олицетворение на тази система. Няма да ме разберете.
0: Не,
1: убеден съм.
0: Разбирам какво имате предвид, но искам да разбера в малко повече конкретика.
1: Значи повече конкретика няма да получите.
0: А добре, как тогава?
1: И не на последно място, тя не е най-толкова важна. Защото вие знаете ли колко хора стоят зад Олег, да не повторя,
0: Невзоров?
1: Колко хора работят и колко могат да правят връзки? Не знаете. Това е големия проблем. А не сами Олег. Ако е днеска Олег, утре ще е Алеша.
0: Тогава фигура или по-точно, което казахте, система.
1: Продукт на една система.
0: Система е комуникирала с властите, защото
1: ето
0: това е
1: големия въпрос. Ето го големия въпрос и ето откъде идва така наречения пробив в системата за национална сигурност. И то с много власти, с най-различни власти. Общински, национални, най-вероятно и международни, тук вече да не смесвам догадките с достоверности. Тъй, че темата никак не е елементарна и тя
0: добре,
1: трябва да бъде...
0: Добре, в какво се изразява от това взаимодействие?
1: Значи няма да го коментирам.
0: Това е от класифицираната информация.
1: Естествено.
0: Добре, много други теми, които също ми се искаше да засегнем. Може би да се спрем на НСО. Сега това, което видях, че в парламента сте внесли законопроект да бъде върната охраната на президентската администрация. Ще го направите ли?
1: Няма такова нещо. Вижте как е пак апострофирал. Няма да връщам охраната на президентската администрация, защото никой не е отнел. И тя не подлежи на охрана. Ние говорим за транспортното обслужване на една част от президентската администрация. Да, тя е необходима тази част, тъй като тя е свързана с сигурността и движението на президента. За тази част говорим.
0: Тоест администрацията на президента отново ще може да ползва служебните автомобили.
1: Не администрацията, част от администрацията, която, повтарям, е свързана с неговото движение. Дали ще са 5 или 6 автомобила, то е въпрос, на което е там да се уточнява.
0: Добре, то ще мине това.
1: А защо ги отнехме?
0: Ами защото...
1: Защо?
0: Тогава защо
1: ги... Ами тогава защо ги отнехме? Защото пак има емоционални решения, а не функционални. Върнете ми изказването по този въпрос тогава. Върнете ги, щом ми цитирате господин академик Денко, цитирайте ме мен по този въпрос.
0: Вие сте тук, може сам да се цитирате.
1: А не, няма да го цитирам.
0: Сега, и още нещо само за Националната служба за охрана. Едно така искане от страна на ДПС, видях във вчерашния ден, да бъде предоставена цялата информация, документи, включително класифицирана информация за охраната на Делян Певски и всички други лица, които са били с охрана от 2013 до днес. Това предлага с проекто решение ДПС. Ще го одобрите ли?
1: Да, то е одобрено.
0: Т.е. ще получите цялата информация.
1: И даже се съмнявам дали има изказ класифицирана информация. Не съм сигурен.
0: Ами има го.
1: Тук не съм точен.
0: Аз съм сигурен.
1: Не съм точен, защото сме го гледали с представителите на ДПС, който ги внесе господин Анастасов. Сме ги коментирали нещата. Му работи се в момента, ще се предостави тази информация.
0: Добре. Благодаря ви за това гостуване, генерал Миланов. Любопитен разговор се получи. Благодаря ви.
1: Да, и аз ви благодаря.
2: Тази събота очаквайте. Незабравимите песни на Абба се завръщат на българска сцена в мюзикъла «Мама Мия». В миналото днес с професор Петър Стоянович. Цената на лятото между печелбарството и качеството. Любовта като лудост. Маги Джанаварова представя най-новата си песен. Кулинарно-световно. Шеф Влади Тодоров ни отвежда във Франция. И още отиваме на фестивала на гарнетата в Добрич, на голямата маса в сърцето на София и следим как Шумен чисти заедно бъдещия си парк. Тази събота до 11. По BTV.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
5: Така, как да намерим съкровище?
6: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
7: Ура! Ще търсим съкровище!
6: Това са те.
8: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
9: Това е голям сочен кремиш!
10: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме с един спор, един казус за площадка за едрогабаритни отпадъци в столичния квартал Бенковски. Този спор продължава вече няколко дни. Местните настояват теренът в близост до къщата им да не се превръща в депо за отпадъци. Общината твърди, че там няма да бъдат изхвърляни каквито и да било битови отпадъци. Катерина Семерджиева ще ни разкаже повече сега за този казус. Кате, здравей, към теб.
1: Здравейте, ние се намираме в квартал Бенковски, по-точно на входа на мястото, за което има проект за площадка за предаване на едрогабаритен отпадък и на строителни отпадъци. Тук хората обаче са против това създаване на площадка. Сега първо към вас, какви са основните притеснения?
2: Основните притеснения на проектираната площадка са, защото общината тръби навсякъде, че ще изработва площадка за приемане на едрогабаритни отпадъци, а съгласно проекта на подробен устройствен план е площадка за съхранение на безвредни отпадъци. Налице е съществена разлика между двата вида площадки, като ако говорим за площадка за приемане на едрогабаритни отпадъци, това означава, че същите следва да се извозват съобразно предварително утвърдено от общината график ежеседмично. А когато се проектира площадка за съхранение на безвредни отпадъци, то тези безвредни отпадъци трябва да седят на тази площадка поне 3 години. Тоест, вие виждате в жилищна зона ще стоят едрогабаритни отпадъци минимум 3 години.
1: От общината казват, че те ще се извозват 2 пъти седмично. Вие вярвате ли в това?
3: Здравейте, добър ден. Не вярваме в това, тъй като квартала до ден днешен има извозване битови отпадъци един път седмично и ЕГО един път седмично. Как, като до сега политиките са един път седмично се извозва отпадък, би се извозвал 2 пъти седмично от конкретната площадка? Благодаря.
1: А какви са нагласите на хората?
3: Аз съм представител на инициативен комитет квартал Бенковски. Хората вече ме разпознават. Общуват с мене, звънят ми по телефона, а общата нагласа е възмущение. Масово възмущение, тъй като говорим за местност, която е отредена за съвсем различно нещо от сметище. До нас са къщите на хората, от тук се виждат, ако обърнете камерата назад. До къщите на хората, до съоръжения за спортни дейности. Не мисля, че е мястото на такъв вид площадка. Най-малкото политиката на столична община за нас е скрита. Тази инвестиционна политика, която ни казва, че е придобивка, не може да бъде такава за нас, тъй като тя е от 23-та година в действие и по процедури, а ние разбираме чак сега на заявлението за общественото обсъждане на първото на 10 юни от страна на столична община. Пуснатото съобщение беше само за изменение на плана по ПУП, без да ни бъде обяснено за какво се изменя този план. Ние трябваше сами да стигнем до тази информация. Благодаря.
1: А вие всъщност живеете в първата къща, през която ще минават камионите. Защо се притесняват?
4: Да, живея на 100 метра от площадката за съхранение на отпадъци. Притесняваме преди всичко това, че в момента улицата е непроходима поради преминаването на тирове по нея. В момента улицата е изключително прашна. Ние не можем да си отворим прозорците към улицата. Държим децата си заключени в дворовете на къщите си. Представям си какво би могло да се случи при направата на тази площадка. Развъждане на плъхове, змии, зарази. Може би столична община не работи в интерес на гражданите, а работи в интерес за някакви други интереси, които ние все още не ги знаем. И в тази връзка ние изключително много възразяваме за това, което се предвижда да се прави.
1: След обсъждането районният кмет Момчил Даскалов излезе с позиция, че още на следващия ден официално информирал столичната община за проведеното обсъждане и за несъгласието на гражданите, с което районната администрация се съобразява напълно и са поискали заповед за прекратяване на процедурата. От своя страна заместник кмета на столичната община Николай Неделков казва, че площадката ще бъде изградена с отделни клетки за различни типове отпадъци, мебели, строителни отпадъци за домакинства, стара техника, батерии, гуми и лекарства с изтекъл срок на годност, а пък събирането и извозването ще става редовно веднъж или 2 пъти седмично. А вчера за BTV от столичната община потвърдиха, че още в понеделник Васил Терзиев ще подпише заповед за прекратяване на проекта.
0: Катерина Семерджиева за този казус от столичния квартал Бенковски. Трябва да кажем, че ние отправихме покана и към районния кмет да присъства на това живо включване. В крайна сметка отговора беше, че има писмена позиция, така че ние показахме. Сега от искането на някои да почистят отпадъци, т.е. да няма отпадъци близо домовете им, в Шумен в този час се обединяват за да чистят старо военно поделение и да го превърнат в парк. Краси Кънчев е там сега. Краси, към теб.
5: Добро утро, Шумен. Да, ние се намираме на територията на стария танков полк в града, около 32 декара, които в момента се почистват от огромна група доброволци. Може би около 100-150 души вече работят на терен. Поделението е забравено от началото или средата на 90-те години и природата си е взела своето, а сега граждани, бизнес, местна власт са обединили в идеята да го превърнат в един нов градски парк. Каква е целта? Как върви работата на терен? Защото виждаме много отпадъци и ако доброволците са тук. Добромир Драев и от скаутската организация. Защо се включвате в тази кампания?
6: Значи ние винаги се включваме в такъв тип доброволни организации. За нас е много важно да бъдем част от доброволните организации и да създаваме нещо добро. За нас това е, както днес съм казал, това е инструмент за възпитание на децата. Нашата организация са деца и младежи и винаги заедно с тях участваме в такъв тип дейности.
5: И ви плаши тежката работа? Не. Виждаме и много малки деца тук на терен.
6: Работата не ни плаши. Обикновено хората се плашат с очите си, с работата не се плашат, с ръцете си свършват много работа. Естествено, че трябва да има от най-малките до най-големите деца, защото това е начин да ги научим.
5: Добре, лека работа ви пожелаваме. Само да ви покажа някои от отпадъците, които тук се събират. Виждате много камъни, листна маса, зелен отпадък. Гражданите работят и с ръчни инструменти. Разбира се, осигурена и техника за по-едри отпадък. Тук е някой от доброволците, Илиана Донева. Виждаме, че работи. Госпожа Донева, да ни кажете каква е идеята, защо сте тук на терен?
7: Ами, аз съм тук на терен, защото идеята много ми хареса. Да се призная честно, не съм чак такъв голям фен на доброволческите акции, но това е една много добра инициатива, за която приветствам община Шумен. Тъй като се оказва, че терена не може да бъде разчистен и превърнат.
5: Какво искате като граждани да стане тук?
7: Ами искам да стане един хармонично оформен парк, подобен на градската градина, да кажем, в Шумен и както други паркове, защото зелената си е готова, естествена. Както и преди казах, че природата се е свършила работата и ние трябва да свършим нашата.
5: Благодаря ви, госпожа Донева. Благодаря ви, госпожа Донева. Само да ви покажем наистина масовката. Естествено, един от основните въпроси е колко време ще е необходимо този парк да стане факт. Кметът на Шумен, професор Христов, гражданите питат кога тук наистина ще стане парка.
8: Точна дата е трудно да бъде посочена, но най-важното в момента е, че шуменци правим крачка напред, тъй като виждате колко хора от нашия град, от малки до големи, се отзоваха на апела за съвместна работа и превръщането на този парк, и този, по-скоро този район в парк, отдих и спорт.
5: Работата продължава, така че надяваме се отново всички ръка за ръка ще направят така, че наистина стария танков полк в Шумен да се превърне в най-новият градски парк. Предстои много работа, но хората са ентусиазирани и не се плашат.
0: Краси Кънчев от Шумен за предстоящия, надяваме се, парк, който ще се появи там. Ето как продължаваме до края на предаването.
9: Тази събота очаквайте в миналото днес с професор Петър Стоянович. Цената на лятото между печелбарството и качеството. Любовта като лудост. Маги Джанаварова представя най-новата си песен. Кулинарно-световно. Шеф Влади Тодоров ни отвежда във Франция. Тази събота до 11. По BTV.
0: Ели Кънчева вече е тук при мен в студиото и нещата стават мама мия.
10: Точно така, да. Известният италиански израз, здравей мите. И след спорове и политика, време е за култура. И както и на теб, сигурно често ти се случва да си помислиш този италиански израз в някои разговори. Той пък е името, заглавието на един от най-известните световни мюзикали в света изобщо, най-граният. И той също има български вариант в Софийската опера и балет, който се играе за девета поредна година и как това огромно заглавие, изпълнено с прекрасната музика на Аба, се сътворява на българска сцена и как издържа толкова време, гледаме видеото.
11: В Влизаме зад кулисите на мюзикъла «Мама Мия» в операта, който ще се играе от днес до 28 юни, всеки ден от 19 часа. Влизаме в гримьорната на Весела Делчева, която е в главната роля на Софи в мюзикъла «Мама Мия». Да! Ето, че те заварваме как се разсвирваш и разпяваш.
12: Точно така.
11: Здравей, Веси. Вече си готова за репетицията.
12: Да, за репетицията.
11: Те първа ще облечеш и някои от твоите прекрасни костюми в спектакла. Покажи ми какво има тук от нея.
12: Да, ето тук примерно първия ми костюм, с който стартира заглавието. Ето тези къси гащи. Mm-hmm. И...
11: много лятно, точно пиша, като точно за гръцкото лятно, море.
12: Да, точно като за гръцкото море. За съжаление, този оскъден туалет много не се харесва на моята майка, тъй като всеки път се притеснява, че ще настина. Но говоря за Дона Шеридан, майката в нашето заглавие.
11: Да, а твоята истинска...
12: Да, моята истинска майка, тя по принцип си се притеснява, така или иначе. Иначе това е друга плажна рокля, с която се явявам във второ действие на плажа също. И това е една от любимите ми рокли и може би най-любимата ми сцена и на мен и на повечето колеги, сцената с лодката. Ние така сме я кръстили.
11: Романтичната,
12: любимата сцена. Ни песен, да, между мен и Скай.
11: Която е?
12: Която е Lay all your love on me.
11: Lay all your love on me.
12: На английски. Да. Дай цялата си любов на български. Да, разпяват се ти, разпяли се.
13: Аз съм си роден разпят. Аз пея от малък и така шугувам се. Не. Ами, ей сега ще се разпея
12: само. Ей сега, да. Саундчек. А тук тези костюми отзад на девойките имаш ли общо с тези сцени?
13: С тези булчинските ли?
12: Булчинските.
13: Не.
12: Няма.
13: Участвам и аз. И аз съм с булчинска рокля в тази сцена. И най-лошото е, че не се шугувам изобщо. Просто това е в мюзикъла, има много такива фантасмагорични моменти на полет на фантазията, които са много готини и правят много пъстро. И наистина не се шегувам, че аз участвам в една такава сцена с една булчинска рокля.
11: Кои са ти любимите моменти от този мюзикъл?
12: Може би наистина една от любимите ми сцени е тази на

0: на любимата ти песен?
1: Любимата ми песен е една, в която аз не пея. Не, те са много, между другото, но една от тях е Dancing Queen. Тя от дете ми е много любима. Нямам участие в нея на сцената, но винаги много се кефе и пея с цяло гърло, нищо, че микрофона ми е изключен в този момент.
0: Това ще ни бъде Девето лято от 2018 година. Тогава беше нашата премиера. Как се промени ти за този период и как се промени мюзикъла до някаква степен? Ами, може би, освен че всички пораснахме по един или друг начин, мюзикъла, мисля, че успяхме да го съхраним, което е много важно за един спектакъл в времето, в което, нали, живее.
2: Малко в състава му също е променен.
0: Да, имаме, как да кажа, идват и нови, по-млади, хубави хора, които обогатяват нашия ансамбъл.

0: Ето сега Влади Михайлов също, така 2 години му се наложи да спре, тъй като беше ангажиран с други проекти, разбираемо. Но сега отново сме заедно и Влади е на сцената, Людмила Козарева и Аделина Кънева като моите майки, прекрасните Дони. Весела Янева, ето едно ново попълнение в ролята на Таня.
1: Аз се включих от самото начало. По покана на маестро Карталов направих един кастинг. Всичките ни проби заминават директно към оригиналните продуценти, които одобряват всеки един артист. И така, аз имам щастието да бъда одобрен за ролята на Сам, един от бащите. Те са много.
0: Да.
1: Който е гледал, знае. Който не е гледал, елате да видите кой е именно бащата на главната героиня Софи. Така.
2: Един от бащите, който във филма се играе от Пирс Броснан.
1: Точно този.
2: Е, хубаво е да влезеш в тази роля, нали?
1: Еми хубаво е, макар че аз тия обувки не мога да ги запомнеш, защото той е изключително класен, стилен, алфа, модел, машкар, нали, Джеймс Бонд, смисъл това.
2: Е, не си ли ти?
1: Не. Аз съм, може би, версията от AliExpress, така да кажем. Не, наистина, това е героя и това е предизвикателство за мен, защото аз много обичам да се закачам и да се забавлявам и съм доста екстровертен, когато съм в готина компания, както е тука. А пък тази роля изисква да си малко по-обран и да си даже леко такъв... Той е доста сдържан. Неговия персонаж. И това е забавно за игра, защото е различно.
2: Ето малко разлики между теб и него. А прилики?
1: Прилики има, да. Същото нещо. Бастонядата, нали, да глътнеш бастона.

0: София остана наистина и още е дълбоко в моето сърце и гледам да си я паза и да съхрана тази чистота, която носи героинята и енергията, която винаги аз трябва да давам на 100%.
1: Има малко от мен, има и нещо, което е много различно. Така че...
2: Има нещо от Аба.
1: Да.
2: Което
1: има доста
2: е
1: от Аба.
2: Много красиво.
1: От дете съм закърмен с Аба. Гледал съм филма на... в лятното кино в София с моите родители, филма, концертния филм на Аба. От дете сме с брат ми и въобще цялото семейство сме си почитатели на Аба и винаги много сме харесвали музиката. И когато разбрах, че мога да се включа в този проект, просто и до сега, до ден днешен, това продължава да е просто едно голямо парти, един голям купон.

0: Съпругът ти работи в Съединените щати.
1: Да.
0: И ти, вероятно, ходейки при него, често си посещавала мюзикали.
1: Да. Да.
0: Какво най-много те впечатли там?
2: На сцената тапицери, тапицери.
1: Да, това е нормално.
0: Тапицери,
1: тапицери.
0: Ма сега ли ще променят декора?
1: Не, те правят сега техническа репетиция. Това е нещо нормално преди спектакъл.
0: О, много вълнуващо. Да, чакай, хареса ми. Реших, че ще те извикат на сцената.
1: А всеки момент, между другото, за саундчек.
0: Сигурно.
1: Да.
0: Да. Какво ти хареса от мюзикалите в САЩ и какво успяхме да пренесем тук?
1: Да, имам възможността, слава Богу, често да пътувам покрай него, нали, той работи от доста време в Съединените щати, но хубавото от цялата ситуация е, че наистина аз, освен че гледам много мюзикали на Бродвей, гледам и самата аз да хода на въркшопи за мюзикъл. Било то танци, пеене, актьорско майсторство, а и всеки нов спектакъл, който видя на сцената, това за мен е огромно обогатяване. Ето, мама ми е един пример, който много голяма част от публиката казва, че наистина харесва толкова заглавието, даже повече от оригинала. Нали, това искам да обърна внимание, че това ние не правим реплика, ние правим изцяло нова постановка.
0: Български текстове.
1: Точно така, да, български текстове. Това си е изискване по принцип мюзикъл да се играе на даден език в дадената държава. Ако не е също така тази силна подкрепа на Софийската опера и балет, нашия прекрасен режисьор, майстор Пламен Карталов, целият екип, който седи зад нас, нямаше как да стане толкова хубав спектакъл. Също така, хореографията е наша, дело на Риолина Топалова, която е наистина прекрасна. И това е нещо голяма, според мен това е гордост за нас и за България. В никакъв случай това не трябва да, нали, да ни порасва много егото. Не, но все пак трябва да сме щастливи, че умеем и правим такива големи спектакли в България.

0: вечна музика, като музиката на Аба, която винаги ще е актуална, винаги ще звучи съвременно.
1: Абсолютно като от Аба, да.
0: Подготвила съм се за вас, супер трупа.
1: Добре, да. Взимаме те, взимаме те.
0: А, наистина, коя роля?
1: Взимаме те. Която искаш. Вземи моите, бълчинска рокля, заповядай, взимай. Личните, чакам долу.

0: цикъл винаги вълнува и в световен мащаб, и тук в България.
1: Така е, аз много се радвам, че продължаваме поредна година да го играем. И се надявам още дълги години да можем да го играем, защото хората наистина имат нужда от тази емоция. Така че мама мия за всички до края на живота ни!
0: Ето ни вече на сцената. Любимият ни декор, любимото ни място. Очакваме ви!

0: сега, днес в хубавото време следва едно предложение. Къде може да заведете децата си? В София.
1: Да, Стаси беше казала по-рано, че ще отиде до дъгата, така че предлагам направо да видим къде се намира в момента Стаси Цалова. Ето, виждаме близо до дъгата. Стаси, какво ще стане, ако човек мине под тази дъга?
2: А под тази арка ще научи много занаяти. Разбира се, може да го направи това заедно с Чудеско, който днес на празникът Дъга на занаятите ще посвети децата в тайната на занаятите. Аз съм тук с кмета на район Панчарево. Госпожа Алексеева, разкажете ни малко повече за програмата. Днес и утре от 10 до 17 часа всички са добре дошли да видят. Това е стъклопис.
3: Да, здравейте и вие добре дошли на територията на район Панчарево. Страхотен празник, който два дни ще радва и малки и големи дъга на занаятите.
2: Да отидем при дърворезбата.
3: Тук в момента кипи трескава подготовка за дейностите, които съвсем след малко ще започнат, заедно с Българска академия на науките, заедно с Камерата на занаятчиите. Ще представим на всички дечица абсолютно тези красиви, изработени от дърво и дърворезба изделия.
2: Ето тук е бакърджийството. От БАН ще покажат Червената книга
3: Здравейте.
2: На България, нали така?
3: Да, Червената книга на България също ще бъде представена от БАН на децата.
2: А вие какво ще показвате на децата от бакърджийските красоти?
4: Основно показвам металопластика. За децата съм приготвил работилничка за медни бижута.
2: Нека да разкажем и за Института за гората. Те какво ще разказват?
3: Те ще разкажат на... Това ще бъде една изненада, която ще бъде на самото събитие, защото ако кажем сега всичко...
2: Това
3: няма
2: са соли, виждаме. Соли и сапуни.
3: Сапуни, страхотни неща, които днес ще могат и дечицата да изработват, така че с знания, с умения, с творчество и традиции, любов и към природата, и към занаятите ще бъде изпълнено днешното събитие.
2: Има участие и на етнографския музей, така че ще бъде наистина
3: ще бъде наистина
2: богато.
3: Изключително богато, ще бъде много интересно и наистина мисля, че е важно да покажем на всички тези дечица колко красиви неща могат да изработят днес и да си тръгнат с едни страхотни спомени и творби от тук.
2: Много ви благодаря. Само да напомня, преди да отида при следващите тук работилнички, след прогнозата за времето, да ви кажа днес да бъдете с шапка, която да ви пази от слънцето. Дори и тук на това прекрасно място Панчарево, плажа или рибарника в самия край на езерото. Защото днес максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Днес ще има много слънчеви часове. Ще има отново и купеста облачност, но ако някъде вали, ще бъде само на изолирани места, ще бъде за кратко, ще има все пак и условия за грамотевични бури. По морето също ще има много слънчеви часове. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 21 и 23 градуса. В планината ще бъде приятно, но ще бъде ветровито. И през следващите дни ще бъде с много слънчеви часове. Повишението на температурите ще продължи. Аз сега се разделям от тук с предупреждение, че ще бъде горещо, но и прекрасно тук да видите стъклописта, витражи. А ето тук е работилницата по макраме. Изобщо Панчарево днес и утре до 17 часа.
1: Стаси, благодарим ти много. Имаш много поздрави от професор Стоянович, между другото, който вече е в студиото. Здравейте, професор Стоянович.
5: Тази приповдигнатост сутрешна ме кара да се чувствам дете понякога. Много е.
1: Е, чудесно е. Видяхте, има дъга на занаятите всъщност.
5: И с дъга и без дъга българин е известен, ако не с друго със своето трудолюбие.
1: Да. Със своето трудолюбие и то по морето, защото това е една тема, която обещах и сутринта на зрителите, че ще обсъдим под една или друга форма.
5: Да.
1: Няколко случая, които много така разпалиха страстите в социалните мрежи. 8 евро за пица в Торино. Знаем колко струва една пица дори в столицата. 3 евро за коктейл в Пиза, например, тук коктейлите са двойно и тройно. И кафе и торта за 27 евро в Созопол. Ето даже и касови бележки извадихме на всички тези така, повдигащи още веднъж да кажа страстите в социалните мрежи.
5: Ама аз не знаех, че ще говорим с цени, иначе веднага ще ви кажа от миналата седмица Северна Гърция, нашата част, нали?
1: Да, нашата си Гърция.
5: Една хубава порция скариди, раци, миди и всичко останало, плюс една бира. Тя е толкова голяма, колкото да стигне почти за двама, ако не се напъват много, малко салата. 9 евра.
1: Цялото това удоволствие.
5: Цялото това удоволствие при това дете, каза хванато сутринта от морето. Да, да, умеят го тия неща хората.
1: Умеят го тия неща и защо? Получава ли се пак тази приказка ден, година храни, в случая там лято, година храни?
5: Явно. Дългогодишните ми наблюдения като ползвател на тая инфраструктура и на леката промишленост в България, туристическата услуга, ме карат да смятам, че българина по принцип не е роден да бъде търговец. За разлика от много от нашите околни нации. Казвам го с дълбоко свито сърце. Не ни бива в тая работа. Ние сме като онзи дето с една брачна нощ иска да има 3 деца едновременно.
1: При някои се случва.
5: Не три знаци, а 3 деца. Отделно. Отделно да ги получава в отделни колети. Не става тая работа така. Значи ние нямаме отношение голямо към обслужването. Нямаме вътрешната радост на ханджията да посрещне гостите си. Не искаме като го избръснем веднъж, после цяла година да имаме чоп за две къщи да измажем. Младите хора не знаят кое им казвам в момента, но от един път, където казвате вие ден година храни, ние искаме с едно замахване на косата да изкусим ливалата. Няма как да стане.
1: Добре, но къде отиде тази пословична българска гостоприемност? Това дружелюбно...
5: Не, гостоприемността е нещо съвсем различно. Ние до сега сме гостоприемни в личен план. Една индустрия не може да бъде в този класически смисъл на дядо Марко чорбаджията гостоприемна. Тя трябва да бъде подредена, трябва да гони минималните цени, за да привлече максимално публика и трябва да работи с някаква форма на вътрешна удовлетвореност. Хайде да не е кеф. Въпросът е, че всеки втори таксиджия в България е руски граф, всеки водопроводчик е инженер, който просто се е спънал от трамвайне, нали, просто така са се случили нещата, нали, и всяка жена, която чисти, нали, иска всъщност да бъде мис свят. Няма как да стане. Общо взето трябва това, което го работиш, да го работиш с някаква убеденост, че то върши някаква работа.
1: Добре, то е само на гостоприемство не може да разчита.
5: Ама как ще гостоприемство? То не може така.
1: И кое ни спъва? Кое ни спъва тогава към ето това?
5: Грешното разбиране. Значи, хотелиерството, ресторантьорството, готвенето, прислужването е занаят. То се учи, то става част от теб. То не е нещо... Келнера не ти услужва. Нали? Ти не си приятел на келнера. Това са много ясни, много дългосрочни моменти на обучението на, както на публиката, на потребителя, така и на обслужващия. Нали? Това е, как да кажа, тъжна работа. То е с всичко останало. Как да накараш някого да разбере, да схване, че не може да кара на 4 ръки с малко бяло и да иска да надмине света. Няма, това се учи.
1: Да, и това е тема, между другото, за шофирането. Да. Особено сега има много акции. Оказва се, между другото, че всеки втори, който е спрян последните дни, е употребил алкохол или нещо друго.
5: Смятайте.
1: Да, какво се случва по пътищата ни. Тема, може би, за друг разговор. Но това, което се случва по морето ни, вие къде летувате?
5: Бургас, най-доброто място на света.
1: Това е за вас най-доброто място.
5: О, да. И като град, като управление, и като възможности, защото...
1: Е, сега от Варна всички ще ви се засегнат.
5: Варна...
1: Даже най-вече Митко Иванов, продуцента, който в момента...
5: Варна, да, жив и здрав Митко Иванов...
1: Гледа напрегнато.
5: Той знае много добре, че Варна е град с хилядолетна история, големи красоти, царски дворец край него и почти унищожена от последното управление, кметско и общинско. Така че в момента, в който дигне не сегашто, предишното беше страшно и сегашто, вероятно, нямам представа, в момента, в който дигне носа, Варна много бързо ще изплува. Сега не знам покрай баба Али дали ще се оправят нещата, но това е вече въпрос на политик. Всичко може. И най-голямата дупка може да я направиш дворец, а пък за Варна. Както и да е. Да натваряме сега на нужна думата. Сещам се за нещо, което тия Кога? Година и половина трябва да е било. Видях в Турция, което ме очуди изключително.
1: Турция, там ходихте летувате тогава, или?
5: Е, бил съм, да, бях на гости.
1: Да.
5: Какво видях? Че от януари, в южната част, разбира се, ние нямаме такива климатични дадености, но от януари, т.е. минава нова година, големите напивания по нова година, и буквално от януари се стоварват първите чартери на западни туристи, за които са хванати така в общата бизнес стратегия на Република Турция, които ние смятаме, нали, някъде между Тусумбей и Тамрашлията, нали, горе-долу, глупости, тия хора са на световно ниво в момента, че там започват първите групи западни пенсионери, за които е по-изгодно и по-приятно да прекарат 1-2 месеца там на юг, отколкото в ужасните си северни апартаменти. След това започва пролетната кампания, след това започва лятната, след това започва есенната, после почва ранната зимна.
1: Тук се намеквате за политика отново в цялата работа.
5: Разбира се, ние нямаме концепция, ние нямаме начин по който да убедим хотелиерите и ресторантьорите, поне аз го виждам така, да схванат първо необходимостта от обща политика, необходимостта да се използва максимално както активния, така и полуактивния сезон, пролетта и есента. Разбира се, че има напани, разбира се, че има и изключително много умни хора, включително и в ръководни длъжности, които да го виждат това нещо. Въпросът е, че както с малумното шофиране, както казвате вие, така и с лошото преподаване в някои училища, по същия този начин, да го кажем с езика на Ото фон Бисмарк, нали, с огън и меч трябва да се налага общата, прилична европейска стратегия за развитието на българския бизнес. Не може да се дава лоша храна, не може да се обслужва лошо, не може да се лъже. Не е възможно да има такива цени и да имаш претенцията, че ще надминеш Гърция и Турция. Къде бе, Бако? Как да стане тая работа? Точно. С фрешче по 17 лева. Как става това?
1: Да, вече в евро. Това, което също много често засяга като тема е какви туристи се в крайна сметка успяваме да привлечем. Това успяхме ли да

0: хотелиерско-ресторантьорската, въобще туристическата, не се издържа от това да взима хикс пари на чадърче. Това е глупаво. Това е бръснене на сухо. Няма смисъл. Това е да... Как да го обясня, за да не обида някого, защото със сигурност в бранша има и ужасно много читави хора. При положение, че ние имаме 2 месеца активен сезон и още месец полуактивен, ние просто трябва да мислим за това какво може да се вземе извън чадърчето. Чадърчето на плажа и извън чадърчето на чаша с алкохол. Тия два крайъгълни камъка на българския туризъм. Нали? Не да се напиваш с ефтина водка, не да правиш дунанми в дискотеките и не само да искаш за чадър и шезлонг на един плаж, разграфен като китайски мравуняк. Той даже не е и скандинавски. Той е такъв, че някой ако ходи с ски на плажа, няма да може да си взимаш бузата от ските на тоя до тебе. Нали? Просто е безумно. Не, много извън това трябва да мислим и да планираме. За жалост, боя се, че в този бранш влизат все по-алчни и все по-необразовани хора, а отгоре от към държавната част или от общинската не желаят или не могат да вкарат тия води в едно общо русло, което е добре за всички нас, то не е за какво... Че ние какъв, ако си представи човек, какъв тип балнеотуризъм можем да доразвием. Ние, че имаме, да го доразвием. Какъв вид религиозен туризъм, културен туризъм. Че само тия 3 неща да вземем, готови сме.
1: Тук ще сложим финал, професор Стоянович. Може би за следващ път ще остане нещо друго любопитно, което също беше попаднало така и социалните мрежи.
0: Какво би бе попаднало?
1: Около Евровизия всъщност много апартаменти за краткосрочно отдаване избухнаха в цените си. Някои стигнаха 20 000 евро дори за цяла седмица. Но предлагам това следващия път.
0: Хайде, добре. Си говорим за Евровизията.
1: Хубав ден ви желая сега. Ние продължаваме само след малко с Маги Джанаварова и Ели Кънчева.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: защото в момента мога да слушам на живо тази прекрасна песен Лудост. Маги Джанаварова е в нашото студио. Здравей! Една от най-красивите и най-талантливите певици в България. Много се радвам, че си тук и че имахме възможност да чуем новото ти парче, което излиза след една дълга пауза от 3 години по майчинство. Здравей, Маги!
1: Здравей, Ели! Много ми е приятно на мен и това, че чух да си припяваш песента, пък е... Не можеш да си представиш каква награда е за мен.
0: Много ми харесва наистина и тя е толкова цветна, толкова женска и толкова сила има в нея. И за тази сила ще си поговорим след малко, защото именно това е символа на твоята трансформация. Но кажи ми първо, за каква лудост точно пееш и какъв е кръговратът на разбитото сърце?
1: Така, тук в песента си силно се е заложена една връзка между мъж, жена, може да е обаче и между теб самия. Ние понякога умеем много добре да се самосаботираме, да си пречим сами на себе си. Това е една, можем да кажем, една токсична връзка, било то с мъж, с жена или с самите нас.
0: Именно за тази трансформация, която и ти си преминала през последните 3 години по майчинство, това е заложено тук и в този клип, който виждаме ето между дявола и ангела, между силната и уверената и слабата и по-смирената жена. Коя жена сега си ти и как се промени за този период?
1: Може би съм повече силната и уверената. Тази с русата коса съм повече. Но тъй като изначално моята душа и възпитание са повече бяла, за да влезе червената и тази много по-уверената ми отне адски много време да се почувствам по този начин и да си позволя да бъда такава.
0: А какво
1: да не влизам в рамки.
0: Какво най-много ти помогна в този период за тази промяна?
1: Със сигурност човека до мен. Той е наистина голяма опора за мен. Човек, който разбира женствеността, разбира промяната в... Разбираше промяната в живота ми и колко голямо отражение тя има върху мен самата като усещане, не само като жена, ами като артист. Майка ми също е човекът, който ми помага и ми помагаше в този период да се справям с всичко.
0: Сигурна съм.
1: Да.
0: Но и ролята на мъжа е много голяма и тя често е подценявана, защото мъжете възприемат примерността, майчинството като женски ангажименти, да, и задължения, в които да не участват. Но ето именно и твой приятел ти е помогнал за минаването през този период. И с какво най-вече? Каква е ролята на мъжа в този момент?
1: Първо да не ти казва, нищо ти няма, всичко ти е наред, не се лигави. При него го нямаше това. Той търсеше начин да ми обясни новата ситуация, новото нещо в живота ни, новият начин на живот. Търсеше постоянно думи, решения, в които да ме накара да се почувствам по-добре. Но това, което той може би правеше още по-добре, беше това да бъде родител, истински родител. Той със сигурност беше по-готов от мен. И се държеше като много по-готов от мен.
0: Вие сте прекарали година и половина в Бургас,
1: да,
0: откъдето е той, именно така, че може би това ви е помогнало, някаква друга среда.
1: Със сигурност ни помогна да се успокоим малко, защото тук средата и ежедневието на мен адски много ми липсваше, когато се роди тя.
0: Ето я, Елизабет е прекрасна.
1: Да, разкошна дете е тя. Това е необяснима любов. Една такава много различна любов, която при мен се разгърна в последствие и сега просто не мога да разбера как е възможно човек да изпитва такава любов.
0: Тя е безгранична, нали? Тя е от друго измерение.
1: Да.
0: И твоят приятел е автор на тази прекрасна песен Лудост, която чухме.
1: Той е автор на текста, да.
0: Да, автор на текста. И явно има такива намерения да продължи.
1: Има заложби, ще видим.
0: Защото казваш, че ти помага и за следващите песни, които си намислила.
1: Да, със сигурност има пръст в доста от следващите ми проекти, така че...
0: Въпреки, че се занимава с нещо коренно различно.
1: Да, просто е много хубаво, когато не се налага нещо да излиза извън дома, ами той директно си ми е продуктивен вкъщи.
0: Да ти помага за всичко. Но ти разказа преди време, че всъщност още в началото на бременността си имала едно предложение за сцена извън България. Кажи ни какво се случи тогава и мисля, че този съвет и този опит, който имаш, ще е полезен на всички жени, които се изправят пред същата ситуация, защото много често за жената бременността или майчинството е причина да откажем някаква възможност.
1: Да, и вярвам, че така е трябвало да стане, защото Елизабет е най-голямото щастие. Но да, това беше един такъв момент, за който много отдавна мечтаях да се срещна с чуждестранни лейбъли, да почна да творя с тях, да създавам музика, да ходя по кемпове с тях. Това беше идеята, но забременях. Буквално в момент, даже съм била бременна вече на срещите, когато съм ходила, вече съм била бременна и така се наложи да прекратя тази дейност. Надявам се първо това нещо да се развие, защото имам нужда.
0: Да, но всичко, разбира се, се случва по причина и ето сега те намираме една нова маги, да. С нова сила, с ново вдъхновение, с желание за нови песни.
1: О, да.
0: И всичко това те първо наистина ще се развива. До края на годината имаш план да издадеш и мини-албум.
1: Да.
0: Така че всичко това ще бъде една нова сила за теб.
1: Да.
0: Но и тази визия, която имаш, също е вдъхновение за всички жени, които те гледат след раждане. Кажи ми, благодарение на какви усилия се дължи тази фигура?
1: Със сигурност последните 3 месеца съм много сериозно в залата. В фитнеса. Това са тренировките, които правя в момента. Преди това съм ги съчетавала и с кондиционни тренировки. И двете са неща, които много ми харесват и се чувствам добре. И виждам много, много сериозна промяна в така емоционалното си състояние, в увереността си. Вярвам, че на всяка една жена и се отразява добре, когато се погрижим малко повече. Не само така и за душата, ами и за външния ви, защото тя пък ти помага душата да се успокоява. И двете са взаимно свързани. Внимавам с храната, гледам да не ям прекалено големи количества. Не мога и да ям, честно казано, големи количества храна. И така, много често е така в дни, в които съм доста натоварена, просто пропускам едно или две хранения. Това също помага много за тази визия.
0: Да кажем, да, че това вече е когато се наложи, но иначе да. Другите усилия са истински важни. Да. Вярвам, че духът и тялото са свързани.
1: Абсолютно.
0: И човек е важно да слуша и вътрешния си глас.
1: Да, но за да е духът ни също здрав, е много важно да имаме и физическа такава дейност, защото те освобождава ни. Отделят се хормони, които буквално освобождават душата ни и ни правят по-спокойни.
0: Каза ми за майка ти, която също ти помага с Елизабет.
1: Да.
0: Тя всъщност открива твоя талант. Нали така? Още
1: да,
0: със сигурност.
1: Тя е човека, който открива и моя, и на брат ми, защото брат ми също пее страхотно. Но така, в времето установи, че не е неговото занимание. Не се чувства комфортно на сцената. Мама е голям слухар. Много чува тези неща.
0: Може сега да чуе и Елизабет.
1: Ами тя за сега доста се прикрива от към пеене. Знае ужасно много песни, но така много умело избягва да ни пее. Пее най-често май, доколкото разбирам, в детската градина, защото там ни дават обратна връзка и ни казва, че много пее и много бързо помни.
0: А как ти помага, когато тя е във Велико Търново, майка ти?
1: О, майка ми прави постоянно едни тигели София, Велико Търново София. Проблема е, че тя, то не е проблем, то е страхотно и аз искам тя да работи, да има възможността да продължава да работи. Просто е далече и така доста е натоварвам понякога с грижите по Елизабет.
0: А кои са другите музикални приятелства, на които много разчиташ? Хайде да кажем музикални.
1: О,
0: ето,
1: да.
0: Видяхме един клип Виновен, в който също участват твои близки приятелки.
1: Да.
0: И тези отношения са много важни, особено в музикалния бизнес. Помним дуета ти с Токила, всъщност те са няколко, но той
1: това
0: също е
1: това са все наистина такива музикални приятелства. В Виновен никога няма да спра да благодаря на всички невероятни жени, които Ето така казаха. Да, включваме се в тази песен. Маги Томова, която... Да, моята Маги, пък, която се включи от днес за следващия ден за 6 часа. Тя трябваше да бъде на снимки от вечерта за следващия ден. Трябваше да дойде спешно да замести друга жена, която пък беше с COVID. И рязко трябваше да някой да
0: попълни
1: бойката.
0: Това са приятелки, в нужда се познават.
1: Да, имам също много, много, много ценно приятелство и искам да го кажа. Това е Денис Попстоев, с който написахме и Виновен. Писахме и започнахме да пишем и Лудост. Това е един човек на първо място, който много ми помага на мен емоционално да остана на сцената, да ми казва, че съм значима, че трябва да продължавам да правя това, което правя. Иван Горанов, който е режисьор на песента Лудост. Едно приятелство, което така беше едно познанство, защото приятелство е силна дума за хора, които така по-малко се познават, но вярвам, че във времето ние ще си станем истински приятели. Той е абсолютен гений за мен. Цялата концепция за Лудост е само единствено негова. Имам също още едно приятелство, за което искам да кажа. И то пак е свързано, пак беше чрез музика и това е Жени Джеферович.
0: Прекрасно.
1: Невероятен човек. Много я обичам, защото тя застава винаги зад мен. Когато има възможност, винаги е там.
0: И за твоя грим, предполагам,
1: да,
0: също съдейства.
1: Да, абсолютно. Това е човека, който ме гримира невероятно. И един много интересен факт за мен беше и така резултат. Когато тя ме гримира за Лудост, невероятни. И двата грима са абсолютно невероятни.
0: И различни.
1: Аз получих първия кът на видеото и си мисля, че това са обработени кадри. Изглеждах невероятно. Наистина, изглеждах много красива. Аз съм така доста критична към себе си. И винаги има нещо, което искам да се поправя в последствие. Но и момчетата, които заснеха видеото, осветлението, което беше гениално, перфектно. Стефан Пачов, който е пък изпълнителният продуцент на видеото, всичко изглеждаше страхотно и преди да бъде обработено, така да го кажа.
0: Един добър екип винаги създава толкова красив и успешен продукт, така че много се радвам, благодаря ти, че ни гостува Маги, желаем ти големи успехи, очакваме албума тази есен, така че работете с твоя приятел и тогава отново ще ни гостуваш.
1: Благодаря много.
0: С удоволствие, ние след рекламите продължаваме с шеф Влади Тодоров и кулинарното световно нов епизод.

Бонжур, Сава! Добре дошли на Кулинарното световно. Аз съм Владимир Тодоров и днес ще пътуваме до Франция. Моята, може би, най-любима държава, която посещавам по няколко пъти в годината. Днес ще направим една рецепта, която е много характерна за Франция и това е именно паташо. За случаят ни трябват прясно мляко, сметана, яйца, захар, брашно и много, много масло. Така, започваме с крема, като ни трябват мляко и сметана. Включваме котлона на не много висока температура, 6-7. Добре, през това време ще си отделя малко яйца. Трябват ни 4 жълтъка. И всъщност Франция е една от нациите, която е, може би, най-добра в сладкарството. Поне според мен е така, не само според мен. Но това се отнася и за футбола. Франция е една от най-доминантните страни в футбола. И всъщност върхът на нейният успех, те побеждават Бразилия с 3-0 като домакини на световното първенство през 1998 година. След това, през 2018 година, Франция печели в Русия финал срещу Хърватска. Така, разбиваме жълтъците, стелена бъркалка и вътре слагаме 150 грама захар. Това ще бъде основата на нашия крем, като тук имаме жълтъци и захар, които са разбити. Така, чакаме това да заври и сега ще темперираме жълтъците и ще ги добавим обратно към млякото и сметана. Започвам да темперирам жълтъците. Добавяме малко топлата смес към жълтъците. Така. И връщаме обратно на котлона. Важно е да бъркаме постоянно крема с такова постоянство, като на френския национален отбор. Те са били 4 пъти на финалите, като го печелят 2 пъти. Което е доста сериозно. Кремът е вече на желаната температура, добавяме нещетето. Крема трябва да е наистина горещ, когато го сложим. Основата на крема е готов. Това е сладкар крем. От него ще направим крем пралине. Ще използваме планетарен миксер и това е много важно в този случай. Тук имаме 500 грама сладкарски крем. Към него ще добавим 250 грама масло и 150 грама пралин. Така. Започваме да добавяме маслото. То е на стайна температура. Има много голяма вероятност крема да се пресече, така че наистина е важно маслото да влиза малко в крема. И накрая завършваме с пралин от лешници. Супер. Окей. Това нещо го слагаме в тавичка. Сега ще му сложа стреч и го слагам в хладилника. След като крема вече е в хладилника, продължавам с краклена. Взимаме захарта и брашното. Тук имаме 150 грама брашно, 150 грама кафява захар и 150 грама масло. Буквално започваме да притриваме маслото в брашното и захарта. Трябва да стане лепкаво тесто. Още факти за Франция. Франция е такъв доминант в футбола заради, как да го кажа, собствената си академия. Таланти като Мбапе и Анри излизат точно там. И всъщност Франция е фаворит за спечелване на световното тази година, защото има дълга скамейка от млади и много добре подготвени звезди. Така, това е нещо, което годи. Не толкова вече лепкаво тесто. Ще направим два варианта на краклен. Единият е с какао и другият е бял, за да може да видите разликата. Взимам хартия за печене и разделям тестото на горе-долу две равни части. Сгъвам листа хартия на две, така, и притискам тестото. С помощта на моята розова точилка, която намерих в студиото, ще разточим тестото с дебелина 0,3 до 0,5 см, което никой вкъщи като цяло не го интересува, просто трябва да бъде тънко. Страшно лесно се работи с него, то е много меко. Между другото, във Франция кулинарията и футбола вървят ръка за ръка. Не бих казал, че е нещо странно, все пак е родината майка на кулинарията и са доста добри в футбола. Ето това ни е листа от тесто. В останалата смес ще направим кафяв краклен. Слагаме малко какао и започваме да месим, докато получим еднородна смес. Така, отново го слагаме между два листа хартия и разточваме отново, възможно, най-тънко. Следващата стъпка е краклените да ги преберем в хладилника, за да могат да стегнат. Маслото ще стегне в тях и те ще станат много
чупливи. По този начин ще може да ги изрежем, да ги поставим отгоре върху тестото за еклери. Добре, след като кремът ни вече се охлажда и кръкленът ни е също в хладилника, продължаваме с пареното тесто. Най-лесната рецепта на света, 35 грама масло, 35 грама вода, 35 грама мляко, 48 грама брашно. Включвам котлона. И смесваме млякото с водата и маслото. Изчакваме смесата ни да заври и тогава ще добавим брашното. Не малко по малко, а цялото на куп. Интересен факт е, че преди големите футболни турнири френските национали избягват традиционната си кухня, защото тя е много богата, особено класиките от времето на Ескофие. Това са много богати и силни сосове, сирена, млечни продукти и нормално, после няма да могат да дишат. Добре, смесата ни вече е завряла. Сега добавяме брашното, в което има малко сол и малко захар. Оп, слагам му наведнъж. Започвам да бъркам, докато стане тесто, което започне да се отделя само от стените. Почти сме готови. Ето вече имаме топка тесто, което се отлепя само от стените. Така, вземам купата на миксера и слагам тестото вътре. Оп. И го слагаме на миксера. Включваме миксера на средна скорост и започваме да добавяме яйца едно по едно.

0: Вземам два поша и слагаме вече готово тесто в пош. Сега следващата стъпка е да си загреем фурната. И това е изключително важно. Загряваме на 200 градуса с вентилатор. Докато фурната се загрява, започваме да шприцоваме профитеролите. Така. Сега ще ви покажа и още една форма, която се нарича Paris Brest. Правим един кръг, после втори. И накрая правим един кръг отгоре. Така. Сега продължаваме с поставянето на краклена. Изрязваме дискове с помощта на ножче или шпатула, каквото имате, въпросите. Но може да отлепите краклена от хартията за печене и да го поставите отгоре върху пареното тесто. Повтаряме същото и с какаовото тесто. Завършваме Paris Brest-а с филирани бадеми. Тото просто ще сложа така отгоре и вкарваме профитеролите в фурната. И след като ги вкараме, ще намалим на 160. Сега, докато те се пекат, аз ще избия крема, ще го напълня в пошове и сме готови за сервиране. Това е кремът, който до сега беше в хладилника. Сега ще го сложа в миксера, за да го избия, да стане малко по-въздушен. Мисля, че кремът ни е готов. Точно това търсим. Ето вижте каква е консистенцията. Пълним крема. Ето така. Хайде да погледнем какво става с нашето парено тесто.
1: Мисля, че стават повече от прекрасни.
0: Това са готовите профитероли. Ето го и готовия Paris Brest. Сега започваме да ги пълним. След като ги напълних, сега ще напълня и Paris Brest. Правим един малък разрез и режем капачето. Ето така. Вземаме поша. Така. Богато на крем. Отгоре ще сложим малко и от лешниковия пралин. Отгоре слагаме капачето. Ето така. Така. Ето го Paris Brest. Сега ще завърша и крокенбуш. Така, за целта ни трябва карамел. Сега започвам да редя крокенбуша, като потапям профитеролите в карамела и ги редя един от друг. Идеята е да направим кула. И все пак Франция си остава столица на гурме културата. Много често феновете празнуват с класическа френска кухня, сирена, вино. Дори през 2018 година, след като печелят световното в Русия, улиците на Париж се превръщат буквално в един фестивал на добрата храна и радостта. Трябва да стане хубава кула с връх. След като наредихме Айфеловата кула, или поне се опитахме да го докараме на Айфеловата кула, сега тук имате абсолютна свобода да правите каквото си искате. Може да направите декорация от карамел, може да шприцовате малко от крема, който направихме по-рано, и отгоре малко ще сложим. Това беше рецептата за Paris Brest и крокенбуш. Две рецепти с парено тесто. Следващия път заминаваме на изток, към Япония. И ще правим окономияки. Пък и може да разберем нещо интересно с техния футболен отбор. Чао!

0: И от кухнята сме към масата сега.
1: Да, ето такива еклери може да направите и да занесете на събитието Голямата маса днес в район Оборище, където улицата се превръща не само в място за разминаване между хората, а в място за срещи, да си седнете на една маса.
0: И за пиване.
1: Да, всички съседи от квартала.
0: Катето сега е там, Катерина Семерджиева, виждам, че още не е поседнала на масата. Не знам дали носиш нещо със себе си, Кате. Разкажи ни какво следва.
2: Здравейте! Тук тече сериозна подготовка за събитието Голямата маса, което има за цел да събере хората от квартала, познати и непознати, за да се запознаят всъщност най-накрая и с съседите си. Провежда се за поредна година. С мен е един от организаторите. Какво е интересното тази година?
3: Да, за поредна трета година се случва. Като цяло в колаборация с район Оборище ние обикаляме интересните улички артистични в квартала. Това, което като наратив върви, е донеси храна, опознай съседа, така че да стане едно общностно събитие. По-различното е, че...
2: Има и детски кът, виждам.
3: Има детски кът, т.е. всеки път се случва. Нали, за нас е важно да имаме интересни неща за всички. Интересното на тази улица е, че ще използваме терасите, много от терасите, като сцена за музикантите, тъй като е доста по-тясна и нямаме място за обособяване на конкретна сцена.
2: А сега виждаме и масата. Покривката е дълга 60 метра.
3: 60 метра е покривката и масата. Редим столове, пейки и всички са добре дошли.
2: А с годините все повече хора ли проявяват интерес към събитието?
3: Така е, да. За нас е щастие. Мисля, че нацелихме това, от което хората масово имат нужда. Да са заедно, да са без телефоните, да са в разговор. Това, че ги караме да си донесат храна. Те е много интересен процес, когато се канят. Аз имам мусака, аз имам тирамису, вземи си. И просто става много интересно и естествено, като чисто човешки акт.
2: Много ви благодаря. А тази година интересното е, че има и специален конкурс за най-добра баница и събитието ще продължи до 22 часа.
0: Да, вкусно, вкусно ще е, сигурен съм. Освен това, ще събере толкова много хора на една маса. Катерина Семерджиева за една вече традиция установила си в столицата.
1: И някой, ако е от Добрич, може да занесе и от традиционните доброджански ястия, защото сега отиваме към село Крушари, където ще видим такива. Петромира Кирчева ще ни покаже какви са традиционните доброджански гозби и също така каква е конкурсната програма и там. Здравей, Петромира!
0: Добро утро! То си е добър ден вече.
4: Здравейте от Крушари, тук празника на гарнетата вече е в разгара си и сега искам да ви покажа нещо, което е типично доброджанско, приготвено обаче от три поколения, прабаба, внучка и бабата в момента полага корите. Това е доброджанската кавърма. Кажете ми как се приготвя.
5: Ами, вода, солчица, малко оцет капвам, едно яйце и олио.
4: И е много важно корите да бъдат какви?
5: Ами корите трябва да ги, като ги наточим, трябва да опръхнат, за да не стане титлава баницата. Но тук сме на полеви условия, както и да я направим, ще демонстрирам.
4: Винаги ще бъде вкусна, да попитаме и правнучката. Кажи ми как се казваш, на колко години си и от колко време се точиш, кой те научи?
6: Прабаба ме научи.
4: А харесва ли ти?
6: Да.
5: Много ме обича тя. Тя без мене просто има такава любов.
4: И да покажем и в какъв съд всъщност се меси. Това са нощовите. Виждате колко са стари, те са почти пукнати. Тук баба Совка каза, че те са от пра-пра родителите й. И да ви покажем и още нещо. Вече готовите ястия и журито, което в момента оценява. Само ще ви помоля да можем да покажем. Най-важното тук на този фестивал е всички гозби да бъдат поднесени в гарне, в глинен съд и така нататък. Надежда Иванова е тук с нас, член на журито. Кажете ми какво ви изненадва всяка година?
7: Това, че първо тези хора пазят традицията, я предават от поколение на поколение. Тази година наистина рецептите, които ме впечатлиха, бяха сърми овити в лист от цвекло с булгурена плънка. Интересна беше и рецептата за пача от бакла. Това са рецепти, които се пазят повече от 100 години вече.
4: Ами това е, виждате, наред с хубавите ястия, има и музикална програма, а журито ще определи тези, които са най-добрите сред добрите, защото тук определено всички са добри. На вас ви казвам доскоро, аз ще се включа тук до Баба Совка, за да опитам и аз да разточа тази кора, дали ще успея, не зная. Айде, дай ми да опитам и аз.
6: Заповядайте.
0: Мисля, че с такива помощници ще се справиш.
1: Добре се справя, да. Петромир, от празника на гарнетата. Но искам да ти кажа, Мите, че много бих искала и аз да участвам в това жури.
0: И аз искам да съм част от дегустационното жури, да. С най-голямо удоволствие ще опитам от всичко и съм сигурен, че само високи оценки ще раздавам до година, да ни извикате.
1: Има защо, да. Да.
0: Да.
1: Запазваме си място за до година, но утре също ще обиколим България, както и днес, и ще ни бъде също така вкусно.
0: Да, ми уважаеми зрители, така приключва днешното предаване. Пожелаваме ви една хубава събота, с вкусна да ви е, с хубави възможности да се разходите навън, да се насладите на времето.
1: Представихме много от тях, да. Ето така, и в район Оборище, и в Панчерево.
0: Ще се видим в утрешния ден отново в 7.30.

0: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 10 дни преди банките да въведат такси за обмяна на левове и монети, проверяваме какво трябва да знаем. Няма да има нови летни ремонти по магистралите към морето, увери шефът на Агенцията за пътна инфраструктура в ефира на BTV. Тежък инцидент във Великобритания, сблъсък на два влака с един загинал и 11 тежко ранени. А у нас, защо пътник с билет за влак вървя пеша 30 км до вкъщи? Добър ден! Започват BTV новините. Аз съм Юксел Кадриев. Мазут по плажната ивица на Южното Черноморие. Министърът на туризма Илин Димитров поиска незабавна информация от компетентните институции. Само за по-малко от денонощия в РИОСВ Бургас са постъпили 21 сигнала за нефтено замърсяване по Южното Черноморие. Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, посочват още от Министерството.
1: Разбира се, че обезпокоително да има мазут в началото на сезона. И без това в момента говорим, че няма туристи по Черноморието. Не знам какво да ви кажа. За първи път идвам на Корал и настъпвам мазут.
2: Това е огромен бич за целия туристически бранш. Много голямо репутационно петно за българския туризъм. А същевременно често собствениците на кораби остават безнаказани или с минимални наказания.
0: До края на този месец ще приключат ремонтите по Тракия и Хемус. Това заяви председателят на управителния съвет на пътната агенция Александър Тодоров. В студиото на тази събота и неделя инженер Тодоров отговори на недоволството на протестиращи и на туристическия бранш, което изразиха през седмицата. Стана ясно още, че до края на летния сезон не са планирани ремонти, които да възпрепятстват пътуващите до морето.
3: Ще даваме ли магистрали на концесия?
4: Става въпрос за големи инфраструктурни обекти, дали ще са скоростни пътища, магистрали, нали? Пак казвам, всичко е въпрос на проучване. Но другото много важно направление е Русе-Маказа. Това е един коридор север-юг, изключително важен.
0: В началото на туристическия сезон и в планините проверяваме какво е състоянието на свлачището над Пампорово. Репортаж на Емил Кацаров.
5: Сонди с дълбочина 20 метра вземат проби на ключови места от свлачището. Екип на BTV засне едно от тях, където ще бъдат поставени датчици за следение на хоризонталните премествания.
6: То изграждаме елементи на контролно-избирателна система, т.е. сондажи за наблюдение за хоризонтални премествания в масива и за следене на нивото на подземните води.
5: Свлачището е все още опасно и активно.
7: Има една нова пукнатина върху него, която се получи тук от последните валежи и се увеличава пукнатината на асфалтовата настилка, която е до него.
5: Вече функционира авариен път, който съкращава пътуването до Смолен драстично, но е тесен и на места само с чакъл за превозни средства до 3,5 тона.
7: Там е стар горски път общински, който винаги е функционирал, просто беше затрупан от паднали дървета. Същото трасе беше почистено.
5: Несигурността обаче остава.
8: По-конкретно от моя страна, кога и как предвиждат да бъде възстановен пътя?
5: Никой не се ангажира с точни срокове поради многото неизвестни, а в района негативните последици са осезаеми.
9: Наистина най-проблемно е туристопотока, защото се създаде това впечатление, че положението е много сериозно и хората се оплашиха. Тие, които са смолени в селата, удължава пътя им с 10 минути и с 10 км, което е незначително, като си има предвид, че някой дошъл, да речем, от Варна.
5: От курорта Пампорово обаче твърдят, че заетостта в началото на летния сезон е като миналогодишната. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Подкрепа за министър-председателя Румен Радев от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. В Раковски, където той говори пред Младежката академия на партията, Борисов обясни защо според него Радев е направил правилни ходове в Брюксел по време на Европейския съвет. Стана ясно и, че Делян Добрев отново ще напусне активната политика.
10: Пред младежи от ГЕРБ председателя на партията Бойко Борисов направи различен прочит на участието на премиера Румен Радев на заседанието на Европейския съвет.
11: Бих казал, изключително добре го направи. Защото, ако видим съобщението на Европейския съвет, какво излиза? Че досега санкциите, включително икономическите, секторните, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също. А това, че много майсторски той успя да вкара, включително и моите колеги от ППДБ или все по-кресливите хора от Възраждане, които си търсят само повод, за да се изявят, пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил. И всъщност истинския големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите, вече го имаме на лице.
10: Преди срещата бившият председател на бюджетната комисия и министър на енергетиката Делян Добрев обяви, че ще направи крачка назад в партията и ще даде път на младите. БТВ научи, че той ще подаде оставка като депутат следващата седмица.
12: Ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим според място на младите, на тези хора, които са зад мен. И им дадах пример с това, че в ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов.
10: Добрев на няколко пъти беше близо до напускане на парламента и изход от политиката. Последно за това се спекулираше преди няколко месеца, но все пак стана депутат в 52-я парламент.
0: След 10 дни изтича срокът за безплатната обмяна на левове в евро в търговските банки и пощите и от 1 юли те ще могат да начисляват такси. До момента над 90% от левовете вече са извадени от обращение, показват последните данни на Българската народна банка. Извън касите на БНБ остават 2,3 милиарда лева в банкноти и монети, а евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8,4 милиарда евро. Наша проверка показа, над 6 месеца след приемането на единната валута, все още има хора, които чакат, за да обменят парите си.
13: Павлин Вълчев, който живее в чужбина, намира в портфела си последните си останали левове и идва в Българската народна банка, за да ги обмени.
14: Ето има винаги нещо. Ето има и долари, има и евро, и левове. Тук ми казаха да дойда. Ама това е безобразие, бе. Защо ти изкуствени опашки?
13: Сред чакащите имаше и хора, открили по случайност домовете си скрити пари.
15: Днеска ги намерих, момичета. Днеска ги намерих. Една книжка ги бях сложила от тези, дето са заболи картиските книжки.
13: От следващия месец всяка частна банка, както и пощите, ще могат сами да определят на каква тарифа да продължат да обменят левове. В Българската народна банка услугата остава безплатна.
16: И след 20 години, след 30 години, ако някоя баба е забравила някой буркан в мазето, ще може да се конвертира в евро. Това вече е въпрос на търговска политика на отделните банки. Някои може да продължат да го правят безплатно, но не могат много да дигнат цените.
13: Труден достъп до безплатна обмяна след 1 юли може да се окаже, че имат хората в по-малките населени места.
17: До края на месеца банките би трябвало да не връщат потребители, би трябвало да не ги препращат. Затова нашия съвет е, ако наистина възникне такъв проблем, да подадат сигнал.
13: Макар че ще имат право да въведат такса до края на годината, частните банки няма да могат да отказват обмяна на левове в евро. За БТВ новините, Кристина Налбантова.
0: Агенцията по храните промени правилата за изследване на вносното сурово мляко. То вече ще става на място в мандрите, а не на границата, както беше през последните 10 дни. И суровината ще може да бъде пастеризирана и вкарвана в производството за сирена и кашкавали, още преди резултатите от пробите да бъдат готови. До решението се стигна след протести и заплахи със съд на млекопреработвателите. Причината след въвеждането на 100% контрол на суровото мляко в внос от Европейския съюз, на границата бяха спрени 40 цистерни, чиято суровина се вкисна в очакване на 72-часовия срок за излизане на резултатите от изследването. От света. Тежък железопътен инцидент във Великобритания. Два пътнически влака се сблъскаха челно. Един от машинистите е загинал. 89 са ранени. Инцидентът се случва вчера вечерта в Бедфорд на 100 км от Лондон. 11 от пътниците са в тежко състояние. Нарушен е трафикът на железопътния транспорт. Отделът за разследване на железопътни произшествия са на място. Причините за сблъсъка се изясняват. Влакова катастрофа и в Германия. Два вагона на товарен влак падат от мост в баварската столица Мюнхен. Един човек е тежко ранен. Вагоните падат от 5 метра височина. В момента на катастрофата няма автомобили или пешеходци, минаващи под моста. Американският президент Доналд Тръмп разкри реновирания самолет Air Force One. Подаръка, който получи от Катар.

0: акта като конфликт на интереси, който противоречи на Конституцията. Очаква се самолетът да е във въздуха след седмици по случай 250-та годишнина от независимостта на Съединените американски щати. Отново у нас с абсурден казус. Пътник с заверен билет за влак с прекачване изпусна връзката заради закъснение на БДЖ. Как мъжът извървя 30 км пеша до дома си през нощта, разказва Радослав Чолаков.
1: Като пристигнал на Централна гара, влакът за Сливница вече бил заминал. Това е последният влак за деня и господин Дойчев се принуждава да изчака през нощта на гарата следващия влак сутринта.
2: Първо дойде охраната на гарата да ни каже, че трябва да напусна. Казвам как да напусна, къде да отида. Не разполагам с пари, за да си наема едно такси.
1: След като господин Дойчев останал без влак за Сливница, той направил следното. Тръгнал за Сливница пеша. Действието се развива на 24 срещу 25 май през нощта. Красимир Дойчев тръгва от Централна гара с намерението да стигне до Сливница пеша по магистралата. И го прави. Пристига в Сливница в 9 сутринта, след като е изминал 30 км пеша.
2: На 26-ти първо отидох в бърза помощ, защото ми отекоха краката, след товартеж получих.
1: В отговор до БТВ от БДЖ заявяват, че да, в случая има допуснати пропуски с обслужването на пътника и че БДЖ пътнически превози ще възстанови стойността на пътуването от Русе до Сливница.
2: Имаме закон за железопътния транспорт, който предвижда определени санкции от страна на превозвачите. Но нямаме разписана процедура, няма отговорни лица. Аз попитах, добре, аз съм закъснял в момента, закона предвижда нещо. А това нещо е или хотел, или да ми се осигури алтернативен транспорт за техна сметка.
1: Случаят с господин Красимир Дойчев е частен, но драстичен с решението на пътника да извърви пеша разстоянието от София до Сливница през нощта, заради това, че БДЖ пропусна да му осигури връзка с влак за прекачване.
0: Исторически успех за България на световното първенство за атлети с синдром на Даун. Александър Асенов спечели златен медал в три боя при мъжете и постави нов световен рекорд. С шампиона и неговите треньори ни среща Мелина Василева.
3: 18-годишният Александър Асенов тренира лек атлетика от 4 години, а вече е световен шампион с световен рекорд.
4: Интелигентно и мазитичко мога и се мога да само пред.
5: Тежки ли са тренировките?
4: Не, лесно ми е.
3: Димитър Петров е треньор с 30 годишен професионален стаж и работи с Александър от 2 години.
6: Да спечелиш състезанието със световен рекорд, това е, дето се казва, върха. Може би в някакъв предишен живот Алекс е бил воин в същността си. И като си постави някаква цел и влезе в битка, компромис няма.
7: Той застава и знае, че иска да победи.
3: Алекс има много успехи и умения и извън спорта.
6: Да язди кон, да кара ски, колело, да играе тенис на маса, тенис на корт.
3: След спечелените медали, Алекс и треньорите празнуват заедно победата.
4: Хубава, хубава купон.
3: Но вече гледат и към следващите големи цели.
6: След две седмици има европейско първенство в Полша, в Гданц.
4: Те медалите... Оте повече, много обичам тях и така.
3: За първи път страната ни е домакин на световното първенство за атлети с синдром на Даун. Спортистите ни се състезаваха с 400 атлети от 24 държави в дисциплините лек атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.
6: Това са едни деца, които имат някаква такава страхотен глад, имат да дават любов и да получават любов. Тази топлина, която се създава, е нещо уникално.
3: България завърши участието си в световното първенство с 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови отличия. За БТВ новините, Мелина Василева.
0: Наши учени от години изследват морската среда в Черно море. В момента те провеждат проучване на ключови за екосистемата полета от морски треви. Какво е тяхното значение и защо са толкова важни, разказва Владислав Цветков.
8: Морето крие под своята повърхност един забележителен свят на многообразие, в който протичат важни за нашата планета процеси.
9: Тези изследвания се провеждат с водолазни наблюдения, с заснемане на морското дъно, за да се

0: анализира съдържанието на въглерод и други елементи в седиментите вътре в застерените полета, тъй като е известно, че в световен мащаб те са едни от екосистемите с най-висока продуктивност.
1: Морските треви осигуряват местообитания за най-различни асоциирани видове.
2: В тях живеят много от малките бебета, рибки. Тоест те служат нещо, те са нещо като ясли.
0: Тук на Созопорски залив, където работим, има няколко такива полета, които покриват няколко хиляди квадратни метра от дъното. Годишно тези растения улавят и съхраняват в биомаса над 15 до 20 тона въглерод, т.е. синтезират биомаса в процеса на фотосинтезата. И това съответства по най-груби оценки на между 15 и 20 тона кислород, които се отделят всяка година обратно в водата и в атмосферата.
3: Така се разделяме. Приятен съботен ден!

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите!
1: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мацаще!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
3: Отлитам и аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на между другото.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те.
10: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
12: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния май.
2: Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево. Все пак няма да липсват и времени увеличения на облачността, но валежи няма да има. Вятърът в повечето райони остава слаб до умерен, а максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса. По Черноморието до края на деня очакваме много слънчеви часове. Максималните температури там между 23 и 26 градуса. Тази на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. По планините ще е предимно слънчево и ветровито. След обед предстои развитие на купеста облачност, но валежи не се очакват. Максималната температура на височина 1200 метра, около 20 градуса, на 2000 около 13. През следващите два дни отново ще има много слънчеви часове. След обед по планините, а утре и над източна България се задават увеличения на облачността. Краткотрайни превалявания предстоят само на отделни места. Максималните температури ще се повишат още. Очакваме стойности между 31 и 36 градуса. Към средата на новата седмица от запад на изток отново се задава развитие на купесто дъждовна облачност. Тогава на повече места ще има валежи, гръмотевици, както и условия за градушки. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Исторически червен картон на футболния мундиал. За първи път играч беше изгонен, защото прикрива устата си с ръка по време на разговор с съперник. Грешникът е полузащитникът на Парагвай Мигел Алмирон, чийто отбор обаче победи Турция с 1-0.
1: Number 10, Paraguay, cover his mouth. The shot is red card.
2: В края на първата част Мигел Алмирон имаше какво да си каже смерт Мюдюр. Изглежда обаче парагвайецът забрави за едно от новите правила на FIFA, според което няма право да закрива устата си с ръка. Турците естествено веднага подсказаха това на главния съдия, а прегледът със системата за видеоарбитраж доказа нарушението. Матчът ще се запомни с най-бързия гол на мундиала до момента, след като победното попадение на Матиас Галарса за Парагвай падна в 65-та секунда. Въпреки численото си предимство през цялото второ полувреме и отправените 32 удара, турските национали не успяха да отбележат и след втора поредна загуба ще стегнат куфарите за дома. При това едва 17 дни след зрелищното изпращане, което им организираха в южната ни съседка.
0: След критиките, Бразилия се развихри на световното първенство. Един от фаворитите за титлата стигна до първа победа – 3-0 срещу Хаити в Филаделфия.
3: След 1-1 с Мароко на старта на първенството, треньорът на златистите Карло Анчелоти направи промяна. Игор Тиаго отстъпи мястото си на върха на атаката на Матеош Куня, а играчът на Манчестър Юнайтед се оказа жокер. В 23-та минута именно той оправда доверието на селекционера и се разписа. 13 минути по-късно отново Куня покачи на 2-0, а в добавеното време на първото полувреме Винисиус оформи крайния резултат. Лошата новина за Анчелоти е контузията на Рафиня, който напусна терена принудително в края на първата част. И те първо ще стане ясно колко сериозна е травмата му. Бразилия е лидер в класирането с 4 точки, колкото има и Мароко, след като победи Шотландия, която остава с 3 точки.
0: Напрежението в лагера на Португалия не стихва. В разразилия се спор около Кристиано Роналдо беше намесено и името на Джорджина Родригес. Коментар на половинката на звездата предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Повече четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Voyo. Тази вечер очаквайте европейски сблъсък между Нидерландия и Швеция и първи сериозен тест за Германия срещу Кот д'Ивоар. Бившият футболист на Локомотив Пловдив Жоел Цварц се сбогува емоционално с клуба и черно-бялата общност. Той подчерта, че престоят му на Лута е бил важен за неговото развитие, като благодари на клуба за предоставената възможност да се развие като играч и като личност. Цварц потвърди, че в договора му е имало освобождаваща клауза, но категорично отхвърли твърденията, че е напуснал заради заплахи, определяйки подобни публикации като изкривяване на истината. Като основен мотив за решението си той посочва професионалното си развитие. Поредно силно бягане на Христо Илиев го класира за финала на 100 метра на Балканското първенство по лека атлетика в гръцкия град Волос. Спринтьорът постигна 10 секунди и 18 стотни с попътен вятър, малко над допустимото. Силно българско представяне на Световната купа по бокс в китайския град Гуейян. В категория до 75 кг Рами Киуан не срещна трудности за класиране на полуфинал. При 60 кг-овите Радослав Росенов си осигури отличие, а днес ще атакува място на финала. Още спортно обновение ни сайт BTV Sport.bg. Така се разделяме. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видес Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

DStv Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Събира се инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент. Това каза лидерът на Демократи за силна България и депутат от Демократична България Атанас Атанасов пред обществената телевизия. Той посочи, че комитетът, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. На въпрос кандидат на Продължаваме промяната Демократична България ли е Гюров, Атанасов заяви, цитирам, той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който трябва да го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да го подкрепим. Атанасов заяви още, че не е наясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще е кандидатът за вице-президент. Това е решение, което трябва да вземе Гюров, добави той. Подкрепа за министър-председателя Румен Радев от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. В Раковски, където той говори пред Младежката академия на партията, Борисов обясни защо според него Радев е направил правилни ходове в Брюксел по време на Европейския съвет. Стана ясно и че Делян Добрев отново ще напусне активната политика, обобщава Добромир Николов.
1: Пред младежи от ГЕРБ председателя на партията Бойко Борисов направи различен прочит на участието на премиера Румен Радев на заседанието на Европейския съвет.
2: Бих казал, изключително добре го направи. Защото, ако видим съобщението на Европейския съвет, какво излиза? Че досега санкциите, включително икономическите, секторни, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също. А това, че много майсторски той успя да вкара, включително и моите колеги от ППДБ или все по-кресливите хора от Възраждане, които си търсят само повод, за да се изявят, пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил. И всъщност истинския големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономически, вече го имаме на лице.
1: Преди срещата бившият председател на бюджетната комисия и министър на енергетиката Делян Добрев обяви, че ще направи крачка назад в партията и ще даде път на младите. BTV научи, че той ще подаде оставка като депутат следващата седмица.
3: Ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим според място на младите, на тези хора, които са зад мен. И им дадах пример с това, че в ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов.
1: Добрев на няколко пъти беше близо до напускане на парламента и изход от политиката. Последно за това се спекулираше преди няколко месеца, но все пак стана депутат в 52-я парламент.
0: Мазут по плажната ивица на Южното Черноморие. Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции. Само за по-малко от денонощие в РИОСВ Бургас са постъпили 21 сигнала за нефтено замърсяване по Южното Черноморие. Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, посочват още от Министерството.
4: Това е огромен бич за целия туристически бранш, много голямо репутационно петно за българския туризъм, а същевременно често собствениците на кораби остават безнаказани или с минимални наказания.
0: Чухте Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морските плажове. До края на този месец ще приключат ремонтите по Тракия и Хемус. Това заяви председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров. В студиото на тази събота и неделя инженер Тодоров отговори на недоволството на протестиращи и на туристическия бранш, което изразиха през седмицата. Стана ясно още, че до края на летния сезон не са планирани ремонти, които да възпрепятстват пътуващите до морето.
5: Ще даваме ли магистрали на концесия? тях?
6: Става въпрос за големи инфраструктурни обекти, дали ще са скоростни пътища, магистрали, нали? Пак казвам, всичко е въпрос на проучване. Но другото много важно направление е Русе-Маказа. Това е един коридор север-юг, изключително важен.
0: И от света. Тежък железопътен инцидент в Великобритания. Два пътнически влака се сблъскаха челно. Един от машинистите е загинал, 89 са ранени. Инцидентът се случва вчера вечерта в Бедфорд на 100 км от Лондон. 11 от пътниците са в тежко състояние, нарушен е графикът на железопътния транспорт. Отделът за разследване на железопътни произшествия са на място, причините за сблъсъка се изясняват. Влакова катастрофа и в Германия. Два вагона на товарен влак падат от мост в баварската столица Мюнхен. Един човек е тежко ранен. Вагоните падат от 5 метра височина. В този момент няма автомобили или пешеходци, минаващи под моста. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес времето ще се задържи предимно слънчево с увеличение на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Вятърът в повечето райони остава слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, само по Черноморието остават по-ниски. Там очакваме между 23 и 26 градуса.
7: ТВ новините.
8: Силата да бъдеш информиран.
9: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
10: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
11: Така, как да намерим съкровище?
12: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
13: Ура! Ще търсим съкровище!
12: Това са те!
14: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
15: Това е голям сочен гребиш!
12: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
16: В предаването има продуктово позициониране.
17: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Скитник без посока, обикалям този свят, търся рая на земята.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Събира се инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент. Това каза лидерът на Демократи за силна България и депутат от Демократична България Атанас Атанасов пред обществената телевизия. Той посочи, че комитетът, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. На въпрос кандидат на Продължаваме промяната Демократична България ли е Гюров, Атанасов заяви, цитирам, той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който трябва да го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да го подкрепим. Атанасов заяви още, че не е наясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще е кандидатът за вице-президент. Това е решение, което трябва да вземе Гюров, добави той. Подкрепа за министър-председателя Румен Радев от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. В Раковски, където той говори пред Младежката академия на партията, Борисов обясни защо според него Радев е направил правилни ходове в Брюксел по време на Европейския съвет. Стана ясно и че Делян Добрев отново ще напусне активната политика, обобщава Добромир Николов.
1: Пред младежи от ГЕРБ председателя на партията Бойко Борисов направи различен прочит на участието на премиера Румен Радев на заседанието на Европейския съвет.
2: Бих казал, изключително добре го направи. Защото, ако видим съобщението на Европейския съвет, какво излиза? Че досега санкциите, включително икономическите, секторни, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също. А това, че много майсторски той успя да вкара, включително и моите колеги от ППДБ или все по-кресливите хора от Възраждане, които си търсят само повод, за да се изявят, пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил. И всъщност истинския големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите, вече го имаме на лице.
1: Преди срещата бившият председател на бюджетната комисия и министър на енергетиката Делян Добрев обяви, че ще направи крачка назад в партията и ще даде път на младите. BTV научи, че той ще подаде оставка като депутат следващата седмица.
3: Ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим според мен място на младите, на тези хора, които са зад мен. И им дадах пример с това, че в ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов.
1: Добрев на няколко пъти беше близо до напускане на парламента и изход от политиката. Последно за това се спекулираше преди няколко месеца, но все пак стана депутат в 52-я парламент.
0: Мазут по плажната ивица на Южното Черноморие. Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции. Само за по-малко от денонощие в РИОСВ Бургас са постъпили 21 сигнала за нефтено замърсяване по Южното Черноморие. Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, посочват още от Министерството.
4: Това е огромен бич за целия туристически бранш, много голямо репутационно петно за българския туризъм, а същевременно често собствениците на кораби остават безнаказани или с минимални наказания.
0: Чухте Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морските плажове. До края на този месец ще приключат ремонтите по Тракия и Хемус. Това заяви председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров. В студиото на тази събота и неделя инженер Тодоров отговори на недоволството на протестиращи и на туристическия бранш, което изразиха през седмицата. Стана ясно още, че до края на летния сезон не са планирани ремонти, които да възпрепятстват пътуващите до морето.
5: Ще даваме ли магистрали на концесия? Става въпрос за големи инфраструктурни обекти, дали ще са скоростни пътища, магистрали, нали? Пак казвам, всичко е въпрос на проучване. Но другото много важно направление е Русе-Маказа. Това е един коридор север-юг, изключително важен.
0: И от света. Тежък железопътен инцидент в Великобритания. Два пътнически влака се сблъскаха челно. Един от машинистите е загинал, 89 са ранени. Инцидентът се случва вчера вечерта в Бедфорд на 100 км от Лондон. 11 от пътниците са в тежко състояние, нарушен е графикът на железопътния транспорт. Отделът за разследване на железопътни произшествия са на място, причините за сблъсъка се изясняват. Влакова катастрофа и в Германия. Два вагона на товарен влак падат от мост в баварската столица Мюнхен. Един човек е тежко ранен. Вагоните падат от 5 метра височина. В този момент няма автомобили или пешеходци, минаващи под моста. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес времето ще се задържи предимно слънчево с увеличение на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Вятърът в повечето райони остава слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, само по Черноморието остават по-ниски. Там очакваме между 23 и 26 градуса.
6: BTV новини.
7: Силата да бъдеш информиран.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Събира се инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент. Това каза лидерът на Демократи за силна България и депутат от Демократична България Атанас Атанасов пред обществената телевизия. Той посочи, че комитетът, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. На въпрос кандидат на Продължаваме промяната Демократична България ли е Гюров, Атанасов заяви, цитирам, той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който трябва да го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да го подкрепим. Атанасов заяви още, че не е наясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще е кандидатът за вице-президент. Това е решение, което трябва да вземе Гюров, добави той. Подкрепа за министър-председателя Румен Радев от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. В Раковски, където той говори пред Младежката академия на партията, Борисов обясни защо според него Радев е направил правилни ходове в Брюксел по време на Европейския съвет. Стана ясно и че Делян Добрев отново ще напусне активната политика, обобщава Добромир Николов.
1: Пред Младежи от ГЕРБ председателя на партията Бойко Борисов направи различен прочит на участието на премиера Румен Радев на заседанието на Европейския съвет.
2: Бих казал, изключително добре го направи. Защото, ако видим съобщението на Европейския съвет, какво излиза? Че досега санкциите, включително икономическите, секторни, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също. А това, че много майсторски той успя да вкара, включително и моите колеги от ППДБ или все по-кресливите хора от Възраждане, които си търсят само повод, за да се изявят, пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил. И всъщност истинският големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите, вече го имаме на лице.
1: Преди срещата бившият председател на бюджетната комисия и министър на енергетиката Делян Добрев обяви, че ще направи крачка назад в партията и ще даде път на младите. BTV научи, че той ще подаде оставка като депутат следващата седмица.
3: Ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим според място на младите, на тези хора, които са зад мен. И им дадах пример с това, че в ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов.
1: Добрев на няколко пъти беше близо до напускане на парламента и изход от политиката. Последно за това се спекулираше преди няколко месеца, но все пак стана депутат в 52-я парламент.
0: Мазут по плажната ивица на Южното Черноморие. Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции. Само за по-малко от денонощие в РИОСВ Бургас са постъпили 21 сигнала за нефтено замърсяване по Южното Черноморие. Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, посочват още от Министерството.
4: Това е огромен бич за целия туристически бранш, много голямо репутационно петно за българския туризъм, а същевременно често собствениците на кораби остават безнаказани или с минимални наказания.
0: Чухте Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морските плажове. До края на този месец ще приключат ремонтите по Тракия и Хемус. Това заяви председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров. В студиото на тази събота и неделя инженер Тодоров отговори на недоволството на протестиращи и на туристическия бранш, което изразиха през седмицата. Стана ясно още, че до края на летния сезон не са планирани ремонти, които да възпрепятстват пътуващите до морето.
5: Ще даваме ли магистрали на концесия? Става въпрос за големи инфраструктурни обекти, дали ще са скоростни пътища, магистрали, нали? Пак казвам, всичко е въпрос на проучване. Но другото много важно направление е Русе-Маказа. Това е един коридор север-юг, изключително важен.
0: И от света. Тежък железопътен инцидент във Великобритания. Два пътнически влака се сблъскаха челно. Един от машинистите е загинал, 89 са ранени. Инцидентът се случва вчера вечерта в Бедфорд на 100 км от Лондон. 11 от пътниците са в тежко състояние, нарушен е графикът на железопътния транспорт. Отделът за разследване на железопътни произшествия са на място, причините за сблъсъка се изясняват. Влакова катастрофа и в Германия. Два вагона на товарен влак падат от мост в баварската столица Мюнхен. Един човек е тежко ранен. Вагоните падат от 5 метра височина. В този момент няма автомобили или пешеходци, минаващи под моста. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес времето ще се задържи предимно слънчево с увеличение на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Вятърът в повечето райони остава слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, само по Черноморието остават по-ниски. Там очакваме между 23 и 26 градуса.
6: И ви новините.
7: Силата да бъдеш информиран.
8: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
9: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Събира се инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент. Това каза лидерът на Демократи за силна България и депутат от Демократична България Атанас Атанасов пред обществената телевизия. Той посочи, че комитетът, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. На въпрос кандидат на Продължаваме промяната Демократична България ли е Гюров, Атанасов заяви, цитирам, той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който трябва да го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да го подкрепим. Атанасов заяви още, че не е наясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще е кандидатът за вице-президент. Това е решение, което трябва да вземе Гюров, добави той. Подкрепа за министър-председателя Румен Радев от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. В Раковски, където той говори пред Младежката академия на партията, Борисов обясни защо според него Радев е направил правилни ходове в Брюксел по време на Европейския съвет. Стана ясно и че Делян Добрев отново ще напусне активната политика, обобщава Добромир Николов.
1: Пред Младежи от ГЕРБ председателя на партията Бойко Борисов направи различен прочит на участието на премиера Румен Радев на заседанието на Европейския съвет.
2: Бих казал, изключително добре го направи. Защото, ако видим съобщението на Европейския съвет, какво излиза? Че досега санкциите, включително икономическите, секторни, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също. А това, че много майсторски той успя да вкара, включително и моите колеги от ППДБ или все по-кресливите хора от Възраждане, които си търсят само повод, за да се изявят, пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил. И всъщност истинския големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите, вече го имаме на лице.
1: Преди срещата бившият председател на бюджетната комисия и министър на енергетиката Делян Добрев обяви, че ще направи крачка назад в партията и ще даде път на младите. BTV научи, че той ще подаде оставка като депутат следващата седмица.
3: Ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим според място на младите, на тези хора, които са зад мен. И им дадах пример с това, че в ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов.
1: Добрев на няколко пъти беше близо до напускане на парламента и изход от политиката. Последно за това се спекулираше преди няколко месеца, но все пак стана депутат в 52-я парламент.
0: Мазут по плажната ивица на Южното Черноморие. Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции. Само за по-малко от денонощие в РИОСВ Бургас са постъпили 21 сигнала за нефтено замърсяване по Южното Черноморие. Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, посочват още от Министерството.
4: Това е огромен бич за целия туристически бранш, много голямо репутационно петно за българския туризъм, а същевременно често собствениците на кораби остават безнаказани или с минимални наказания.
0: Чухте Симеон Цветков, председател на Асоциацията за развитие на морските плажове. До края на този месец ще приключат ремонтите по Тракия и Хемус. Това заяви председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Александър Тодоров. В студиото на тази събота и неделя инженер Тодоров отговори на недоволството на протестиращи и на туристическия бранш, което изразиха през седмицата. Стана ясно още, че до края на летния сезон не са планирани ремонти, които да възпрепятстват пътуващите до морето.
5: Ще даваме ли магистрали на концесия? Става въпрос за големи инфраструктурни обекти, дали ще са скоростни пътища, магистрали, нали? Пак казвам, всичко е въпрос на проучване. Но другото много важно направление е Русе-Маказа. Това е един коридор север-юг, изключително важен.
0: И от света. Тежък железопътен инцидент в Великобритания. Два пътнически влака се сблъскаха челно. Един от машинистите е загинал, 89 са ранени. Инцидентът се случва вчера вечерта в Бедфорд на 100 км от Лондон. 11 от пътниците са в тежко състояние, нарушен е графикът на железопътния транспорт. Отделът за разследване на железопътни произшествия са на място, причините за сблъсъка се изясняват. Влакова катастрофа и в Германия. Два вагона на товарен влак падат от мост в баварската столица Мюнхен. Един човек е тежко ранен. Вагоните падат от 5 метра височина. В този момент няма автомобили или пешеходци, минаващи под моста. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес времето ще се задържи предимно слънчево с увеличение на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Вятърът в повечето райони остава слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, само по Черноморието остават по-ниски. Там очакваме между 23 и 26 градуса.
6: BTV новини.
7: Силата да бъдеш информиран.
8: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
9: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
10: Хванали са контролерите, положението е напечено!
11: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
12: Гладни са, пръчици почти не останаха!
13: Отлитам и аз!
10: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
14: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
15: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
16: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
17: В предаването има продуктово позициониране.
18: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Точно в 18 часа слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и основните теми от деня. Над 20 сигнала за мазут по плажове по Южното Черноморие са получени в Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас. Направени са проверки и са установени множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за почистване на плажните ивици, посочиха от Министерството на околната среда и водите. Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове. Потребители на социалните мрежи съобщават за замърсяване с мазут и на други плажове по Черноморието – около Созопол, Синеморец, Бургас и Обзор. Трима работници от Агенция Пътна инфраструктура са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при 5-ти километър на околовръстния път на Ботевград в посока София, съобщиха от МВР. И тримата са откарани в болница, като най-възрастният на 50 години е с опасност за живота. Мъжът е с тежки фрактури на двете подбедрици, обясниха от университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Ана в София. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснала и тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 часа. Събира се инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент. Това каза лидерът на Демократи за силна България и депутат от Демократична България Атанас Атанасов пред обществената телевизия. Той посочи, че комитетът, който се комплектова, цели да обхване цялата демократична и проевропейска общност. Лидерът на ДСБ заяви още, че не е наясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще е кандидат за вице-президент. Едно от ключовите лица на ГЕРБ през последните над 15 години, Делян Добрев, обяви, че напуска активната политика. Той ще подаде оставка като народен представител следващата седмица. Това стана ясно на среща на Младежката академия в Раковски. На нея председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и санкциите срещу Русия. Чуйте още.
1: До сега санкциите, включително икономическите, секторните, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също. А това, че много майсторски той успя да вкара, включително и моите колеги от ППДБ или все по-кресливите хора от Възраждане, които си търсят само повод, за да се изявят. Пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил. И всъщност, истинския големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите, вече го имаме на лице.
0: След 10 дни изтича срокът за безплатната обмяна на левове в евро в търговските банки и пощите и от 1 юли те ще могат да начисляват такси. До момента над 90% от левовете вече са извадени от обращение, показват последните данни на Българската народна банка. Извън касите на БНБ остават 2,3 милиарда лева в банкноти и монети, а евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8,4 милиарда евро. От следващия месец всяка част на банка, както и пощите, ще могат сами да определят на каква тарифа да продължат да обменят левове. В Българската народна банка услугата остава безплатна. От света. Тежък железопътен инцидент в Великобритания. Два пътнически влака се сблъскаха челно. Един от машинистите е загинал. 89 са ранени. Инцидентът се случва вчера вечерта в Бедфорд на 100 км от Лондон. 11 от пътниците са в тежко състояние, нарушен е графикът на железопътния транспорт. Отделът за разследване на железопътни произшествия са на място. Причините за сблъсъка се изясняват. Влакова катастрофа и в Германия. Два вагона на товарен влак падат от мост в баварската столица Мюнхен. Един човек е тежко ранен. Вагоните падат от 5 метра височина. В този момент няма автомобили или пешеходци, минаващи под моста. Най-малко 7 души бяха убити при израелска атака срещу ливанското селище Канарит, близо до южния град Сайда, съобщи Ливанската национална новинарска агенция. Израел продължава ударите си в Южен Ливан, въпреки обявеното вчера споразумение за спиране на огъня с подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка Хизбула, отбелязва Франс Прес. По предварителни данни, при удара по Канарит са били убити 7 души, а още 13 души са ранени. По-рано днес израелската армия заяви, че нанася удари по позиции на Хизбула в Южен Ливан в отговор на извършени от шиитската групировка атаки срещу израелски военни. Още новини очаквайте след час в централната емисия на BTV новините с Виктория Петрова и Юксел Кадриев. От мен спокойна вечер! Утре и в понеделник изгледите отново са за предимно слънчево време. След обед по планините, а в неделя и над източна България се задават увеличения на облачността. Там само на отделни места ще има краткотрайни превалявания. Максималните температури ще се повишат още. Очакваме стойности между 31 и 36 градуса. Към средата на новата седмица от запад на изток отново се задава развитие на купесто дъждовна облачност. Тогава валежи, грамотевици, както и условия за градушки, ще има на повече места.
2: BTV новините.
3: Силата да бъдеш информиран.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта над страната ще бъде ясно и тихо. А утре посрещаме официално лятото с много слънчеви часове. През целия ден в страната ще преобладава слънчево време, само след обед за кратко ще се заоблачава, но въпреки това валежи не се очакват. Дневните стойности ще се повишават и ще бъдат между 28 и 33 градуса, столицата около 30 градуса. По морето ще бъде слънчево и чудесно за плаж, а след обед ще има и прекрасен свеж бриз. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 28 градуса, тези на морската вода между 19 и 23 градуса. Вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. Поглед и към планините, и там предстои прекрасно време за разходки и туризъм. Валежи не се очакват. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса. На 2000 метра на около 15 градуса. В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще бъде слънчево, докато на запад ще превали прегърми. Не са изключени тогава и градушки. В сряда нестабилното време ще обхване не по-голямата част от страната. Предстоят валежи с гръмотевици в източните райони, а температурите ще останат летни, между 30 и 35 градуса. А до края на периода следобедните превалявания ще бъдат на по-малко места и главно в планинските райони. Температурите ще се задържат без съществена промяна. А сега от летните прогнози към един неочакван герой на световното първенство по футбол. Патица на име Мерлин се превърна в интернет сензация, след като се появи сред феновете на Мондиала, облечена с екипа на Мексико. Видеята й събраха милиони гледания, а мнозина вече я наричат неофициалният талисман на турнира. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Иран отново затвори Ормузкия проток.
1: Как ще се отрази това на цените на горивата?
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията днес. Замърсяване с мазут под Черноморието. От Албена до Резово. Каква е причината?
0: Не мазута, жълта вода. Изплашваме на един от автоматичните плажове Златна река.
2: Които ще влезне с токапци, не...
3: Можете ли?
2: Може, разбира се.
1: Лидерът на ДСБ официално подкрепи Андрей Гюров за президент, а знаковият политик от ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от активната политика.
0: Ще ви разкажем и защо пътник с билет за влак върви пеша 30 км до вкъщи посред нощ.
4: Пред братя! Бог да ни е на помощ, Копривчица, 20 април 1876 година, Тодор Каблесков.
1: В Копривчица се събра родът на един от героите на Априлското въстание, Тодор Каблесков.
0: На прага на туристическия сезон, неприятна изненада за туристите по Черноморието – мазут на плажа. Само за денонощие са постъпили 21 сигнала за замърсени плажове. Сред тях и на защитения плаж Корал.
5: Мазут изплува тази сутрин и на екоплаж Корал. Черни топчета и петна се виждат по водораслите и по пясъка.
6: Това цялото нещо е мазут.
7: Вижте всичките водорасли. Всичкото е в мазут, ето ги.
8: От Търкутин отдолу до Резово всичко е в мазут. Значи това са над 100 квадратни километра за замърсяване. Ние по този начин гоним туристи от това Черноморие и това нещо трябва да престане.
9: И без това в момента говорим, че няма туристи по Черноморието. Не знам какво да ви кажа. За първи път идвам на Корал и настъпвам мазут отдолу.
10: Разхождам се по плажа и имам мазут по краката.
11: Трябва да разбере откъде идва, защо и как да го махнем.
5: От туристическия бранш призовават за по-строг контрол върху корабоплаването и санкции за установените нарушители.
12: Това е огромен бич за целия туристически бранш, много голямо репутационно петно за българския туризъм, а същевременно често собствениците на кораби остават безнаказани или с минимални наказания.
5: Изпълнителна агенция Морска администрация в Бургас се обследва водната повърхност и не е установила наличие на текущо замърсяване.
13: Според експертите става въпрос за стари замърсявания с нефтопродукти, които при бурно море се изхвърлят на брега от вълните, заедно с водорасли и други морски отпадъци.
5: Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване на плажните ивици от мазута.
0: Каква част от Черноморието обхваща замърсяването с мазута, Дания Танасова разказва.
14: Здравейте, сигнали за замърсяване с мазут има и на север и на юг, виждате на картата. Засегнатите райони са от Камчия до Райзово. Според експерти водата ще изведе на брега и нови черни петна. А тук, където се намираме, туристите имаха друг проблем. Златна рибка е един от най-посещаваните плажове, но днес през целия ден много хора избягваха да влизат в морето заради жълтеникавия цвят на водата. Според хората подали сигнал, той идва от ето тази река, която е замърсена. За да докаже, че водата в реката е безопасна, концесионерът на плажа влезе директно вътре. Сигнал, че към морето се влива мръсна вода, е подаден от Динко Белчев.
15: Това е водата, която изварихме от канала долу, която се влива директно в морето. Сутринта беше доста по-тъмна.
14: Сигнали за замърсяване на морето от близката река са подавани многократно.
16: Мисля, че вчера започна и като просто тук петното, едно огромно петно, то е жълта вода.
17: Сутринта децата плуваха, направо беше кафява. И ние не смеем да ги пускаме.
14: Според управителя на плажа в морето се влива река Равадинска, която е застояла, но няма отпадни води. Последната проверка на Рези и Бургас е от петък.
18: Нямаме никакви отпадни води с нито един обект на морски плаж Златна рибка.
14: За да докаже, че мътната река е безопасна, управителят на плажа влиза вътре.
2: Ако искате, ще влезне с краката си, не...
3: Можете ли?
2: Може, разбира се. Пак казвам, многократно сме проверявани и са взимани проби от водите.
14: На сигналът, подаден днес, до момента няма отговор. За BTV новините, Дания Танасова.
1: В началото на туристическия сезон и в планините проверяваме какво е състоянието на свлачището над Пампорово.
0: Репортаж на Емил Кацаров.
19: Сонди с дълбочина 20 метра вземат проби на ключови места от свлачището. Екип на BTV засне едно от тях, където ще бъдат поставени датчици за следение на хоризонталните премествания.
20: Като изграждаме елементи на контролно-избирателна система, т.е. сондажи за наблюдение за хоризонтални премествания в масива и за следение на нивото на подземните води.
19: Свлачището е все още опасно и активно.
21: Има една нова пукнатина върху него, която се получи тук от последните валежи и се увеличава пукнатината на асфалтовата настилка, която е до него.
19: Вече функционира авариен път, който съкращава пътуването до Смолен драстично, но е тесен и на места само с чакъл за превозни средства до 3,5 тона.
21: Там е стар горски път общински, който винаги е функционирал, просто беше затрупан от паднали дървета.
19: Несигурността обаче остава.
22: Кога и как предвиждат да бъде възстановен пътя?
19: Никой не се ангажира с точни срокове поради многото неизвестни, а в района негативните последици за осезаеми.
23: Наистина най-проблемно е туристопотока, защото се създаде това впечатление, че положението е много сериозно и хората се оплашиха. Тие, които са смолени в селата, удължава пътя им с 10 минути и с 10 км.
19: От курорта Пампорово обаче твърдят, че заетостта в началото на летния сезон е като миналогодишната. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Държавните служители сами да плащат осигуровките си. Това се очертава като един от основните спорове за бюджет 2026 между парламентарните сили.
1: На прага на седмицата, в която управляващите обещаха да внесат план сметката, проверихме кои са червените линии, които разделят политиците и къде управляващите могат да бъдат подкрепени.
24: Управляващите от Прогресивна България за сега не са дали зелена светлина за настояването държавните служители да си плащат сами осигурителните вноски. По данни на Националния статистически институт, те са около 130 хиляди. Средното брутно възнаграждение на държавните служители е 1965 евро, което е средна нетна сума от 1768 евро.
25: Тази тема трябва да обсъдим много внимателно, защото от един път се нарушава техния социален статус, от друга страна трябва да се балансира бюджета.
24: Като се стигне до разглеждането на финансовата рамка, ГЕРБ отново ще заложат на предложения, които бяха вкарани в тяхната втора версия на бюджет 2026, която така и не стигна до обсъждане.
26: Бяха предвидени и отпадането на автоматизмите при определянето на възнагражденията в определени сектори. Бяха предвидени и други мерки, свързани с възнагражденията на младите лекари.
24: Демократична България вече представиха своята реформа за държавните служители. Освен това, искат и прозрачност при харченето на публични пари.
27: Преглед на всички обществени поръчки и преразглеждане, ако трябва, спиране на тези, които злоупотребяват с обществен ресурс.
24: Възраждане отново ще предложат парите за втора пенсия да отиват по подразбиране в НОИ, а не в частните пенсионни фондове, както е сега.
28: Това би подобрило с почти 4 милиарда лева или около 2 милиарда евро баланса на НОИ и е наистина мярка, която така рязко и крайно ще подобри състоянието на бюджета.
24: За сега рекордът за най-късно прият бюджет държи този за 2023, който беше прият на 28 юли.
1: След 10 дни изтича срокът за безплатната обмяна на левове в евро в търговските банки и пощите и от 1 юли те ще могат да начисляват такси. В момента над 90% от левовете вече са извадени от обращение, показват последните данни на Българската народна банка. Извън касите на БНБ остават 2,3 милиарда лева в банкноти и монети, а евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8,4 милиарда евро. Наша проверка показва, над 6 месеца след приемането на единната валута, все още има хора, които чакат, за да обменят парите си.
29: Павлин Вълчев, който живее в чужбина, намира в портфела си последните си останали левове и идва в Българската народна банка, за да ги обмени.
30: Ето има винаги нещо. Ето има и долари, има и евро, и левове. Тук ми казаха да дойда. Ама това е безобразие, бе. Защо ти изкуствени опашки?
29: Сред чакащите имаше и хора, открили по случайност домовете си скрити пари.
31: Днеска ги намерих, момичета. Днеска ги намерих. В една книжка ги бях сложила от тези, дето са заболекарските книжки.
29: От следващия месец всяка частна банка, както и пощите, ще могат сами да определят на каква тарифа да продължат да обменят левове. В Българската народна банка услугата остава безплатна.
4: И след 20 години, след 30 години, ако някоя баба е забравила някой буркан в мазето, ще може да се конвертира в евро. Това вече е въпрос на търговска политика на отделните банки. Някои може да продължат да го правят безплатно, но не могат много да дигнат цените.
29: Труден достъп до безплатна обмяна след 1 юли може да се окаже, че имат хората в по-малките населени места.
5: До края на месеца банките би трябвало да не връщат потребители, би трябвало да не ги препращат. Затова нашия съвет е, ако наистина възникне такъв проблем, да подадат сигнал.
29: Макар че ще имат право да въведат такса до края на годината, частните банки няма да могат да отказват обмяна на левове в евро. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: Водещата световна новина. Примирието в Близкия изток е застрашено от разпад. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток заради нарушения в споразумението от страна на Съединените щати и Израел.
0: За момента няма коментар от Белия дом. Очаква се американският вицепрезидент да говори тази вечер.
6: Техран обвинява Вашингтон за офанзивата на Израел срещу Хизбула в Южен Ливан. Въпреки че воюващите страни се съгласиха да спрат огъня вчера, взаимният обстрел продължава. Ислямската революционна гвардия издаде предупреждение. Всички морски съдове да не напускат Ормузкия проток или да не навлизат в него.
7: Не подписахме този документ, за да не бъде изпълнен. Ако другата страна откаже да изпълни задълженията си, Ислямска република Иран от своя страна ще предприеме необходимите мерки.
6: Междувременно, Централното командване на американската армия съобщи, че 55 танкера са минали успешно днес, а 17 милиона барела са напуснали протока. За момента цените на петрола остават под $80 за барел. Посредникът в преговорите Пакистан обяви, че следващият кръг преговори ще се състои утре в швейцарския курорт Бюргеншток. Натам пътуват ирански и американски представители.
0: Ексклюзивно от Страсбург и София.
1: България и Европа между войната, санкциите, отбраната и отношенията с Доналд Тръмп. Още за специалното издание на 120 минути след сесията на Европейския парламент в Страсбург включваме Светослав Иванов.
8: Добър вечер след края на една от най-важните сесии на Европейския парламент през тази година. 6 месеца след влизането ни в еврозоната, какво означава процедурата по свръхдефицит? Задава ли се натиск, освен препоръки от Брюксел, за увеличаване на някои данъци в България? Как Европа ще промени политиката си към мигрантите? Ще изчакват ли те вече края на процедурите си извън територията на Европейския съюз? Европа между войната в Украина, кризата в Близкия изток и доста динамичните отношения с администрацията в Вашингтон. Има ли карти Европа, както би попитал президента Доналд Тръмп? Накрая, дами и господа, един анонс. Ексклюзивно нашето предаване ще завърши с специално интервю с президента Илияна Йотова за войната, мира, Европа и България в този толкова бързо променящ се свят. 120 минути започват в неделя 16.30.
1: Светослав Иванов от Страсбург. Очакваме предаването с нетърпение, колеги.
0: Политическите новини. Първи кандидат за президент, подкрепен публично от политически лидер.
1: Атанас Атанасов от ДСБ обяви пред националната телевизия, че демократичната общност трябва да застане зад Андрей Гюров. Гюров ще бъде издигнат от инициативен комитет, каза още Атанасов. От БСП уточниха за BTV, че все още няма решение на коалиция Демократична България, кой да бъде кандидатът за президент. Да, България също обясниха, че какво ще предприема Гюров, решават той и екипът му и няма да обсъждат хипотези. Продължаваме. Промяната, чийто кадър е Гюров, отказаха коментар. Андрей Гюров също запази мълчание. Едно от ключовите лица на ГЕРБ през последните над 15 години Делян Добрев обяви, че напуска активната политика. Той ще подаде оставка като народен представител следващата седмица.
0: Това стана ясно на среща на Младежката академия в Раковски. На нея председателя на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и санкциите срещу Русия.
24: Делян Добрев е депутат във всеки парламент от 2009 година насам. Бивш министър на енергетиката и председател на Комисията по бюджет и финанси. През февруари тази година се заговори, че той ще напусне партията, но тогава ден по-късно отхвърли спекулациите. Раздявата идва днес, когато пред младежи от ГЕРБ обяви решението си.
2: Ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим според място на младите, на тези хора, които са зад мен. И им дадах пример с това, че в ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов.
24: По-късно Добрев пусне пост във Фейсбук, с който благодари на симпатизантите си за подкрепата. На партийния форум председателят на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че премиерът Румен Радев е направил правилни ходове в Брюксел по време на Европейския съвет.
3: Радев заслужава да бъде поздравен. По начина, по който се умява да комуникира, защото и това е една от нашите задачи тук, с обществото, това, което касае българската консумация на неговите избиратели, които очакват да чуе, и съответно поведението му в Брюксел. До сега санкциите, включително икономическите, секторните, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година.
24: Борисов подчерта и заслугите на кабинета Желязков за изваждането на България от списъка на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа.
1: BTV новините продължават.
0: Остава да видите още. Две години след водното бедствие в Плевен ще останат ли отново без вода близо 100 000 души?
1: Името му е забранено в Турция, но се появи на таблото на Мондиала. Проклятието на Хакан Шукур ли прати турците у дома? Отново у нас с абсурден казус. Пътник с заверен билет за влак с прекачване изпусна връзката заради закъснение на БДЖ.
0: Как мъжът извървя 30 км пеша до дома си през нощта, разказва Радослав Чулаков.
9: Като пристигнал на централна гара, влакът за Сливница вече бил заминал. Това е последният

0: Пристига в Сливница в 9 сутринта, след като е изминал 30 км пеша.
1: На 26-ти първо отидох в бърза помощ, защото ми отекоха краката, след увъртеж получих.
0: В отговор до BTV от БДЖ заявяват, че да, в случая има допуснати пропуски с обслужването на пътника и че БДЖ пътнически превози ще възстанови стойността на пътуването от Русе до Сливница.
1: Имаме закон за железопътния транспорт, който предвижда определени санкции от страна на превозвачите. Но нямаме разписана процедура, няма отговорни лица. Аз попитах, добре, аз съм закъснял в момента, закона предвижда нещо. А това нещо е или хотел, или да ми се осигури алтернативен транспорт за техна сметка.
0: Случаят с господин Красимир Дойчев е частен, но драстичен с решението на пътника да извърви пеша разстоянието от София до Сливница през нощта, заради това, че БДЖ пропусна да му осигури връзка с влак за прекачване.
2: Близо 100 000 жители на Плевения регион се надяват, че това лято водната криза ще ги подмине. Две години поред плевенчани бяха на драстичен воден режим.
3: Протестите срещу институциите тогава бяха нещо обичайно. Какви мерки предприема водното дружество за редовно водоподаване, провериха кореспондентите ни.
4: Жителите на Плевен още си спомнят с тревога за нетърпимите летни месеци без вода.
5: Беше ужасно. Туби, бойлери не работят, бързовари.
6: Трудно ли беше?
7: Много. Особено в работните часове.
4: От ВИК дружеството и общината стартираха ремонти на вътрешната мрежа. Включват се още водоизточници, сондажи и канали на напоителни системи.
8: Това, което виждате, е подмяна на довеждащ водопровод, който е проект дарен на община Плевен от ВИК Плевен от миналата година. Но това са критичните участъци. ВИК-то кара в мрежата съществуващи, но забравени и неползвани във времето водоизточници.
4: Трайното решение на водната криза обаче е свързано с финансиране от държавата и време.
9: За да разчитаме вода от Балкана, на нас и трябва нов водопровод.
8: Министерството на регионалното развитие и благоустройство има индикации за предпроектни проучвания. Силно се надявам, че дори да се стигне до режим, той да не е в този тежък аспект.
4: Обилните валежи за сега също отлагат водния режим за плевенчани, а частичните ремонти ще доведат до намаляване на загубите по мрежата с около 10%.
2: Продължение по казус, който следим, състоянието на язовир Огоста. След запитване на BTV и Министерството на земеделието призна нуждата от спешен ремонт. Рени Христова работи по тази тема.
10: През 2014 година след екстремни валежи язовира достига едно от най-високите си нива и предизвиква тревога.
11: Успокойте се, не се поддавайте на паника, не тичайте на никъде и не бягайте да спите някъде навън.
10: Попитахме Министерството на земеделието по закона за достъп до обществена информация. Какво е състоянието на язовира днес? Силните валежи и вълнението на водата са разместили камъни от облицовката на язовирната стена. Образували са се кухини под бетонното укрепване, което е довело до подкопаване и отмиване на земни и скални маси от стената, пише в отговор Министерството. И още признание, че отнесеният материал трябва да бъде възстановен, за да не се допускат деформации по стената. И за още проблеми сигнализират експерти. Несмененото от 40 години хидравлично масло на съоръженията е засегнало табления савак. Съоръжението, което контролира количеството на изпусканата вода.
12: След толкова години, когато никой не му обръща внимание, не подменяха маслото, оказа се, че хидравличното стъбло, а най-вероятно и хидравличният цилиндър, са раздясали и то толкова много, че вече няма как да се смени само маслото.
10: Констатациите за техническите проблеми потвърди и земеделският министър в отговор на парламентарен въпрос.
13: Язовир Огоста е в неисправно, частично работоспособно състояние.
10: Няма кандидати за ремонта, става ясно още от отговора на министъра. Документи на прокуратурата и експертни оценки сочат и друг проблем – деформационни процеси по левия скат на язовира.
12: Има действащо свлачище, което е описано на няколко пъти, е описано от комисии.
10: След години предупреждения и констатирани проблеми, язовирът чака ремонт, а държавата едва сега подготвя проекта за него. За BTV новините, Рени Христова.
2: Честванията на 150-та годишнина от Априлското въстание продължават.
3: За да отдадат почит в Копривщите,

0: се събраха наследниците на Тодор Каблешков.
1: Напред, братя! Бог да ни е на помощ, Копривщица! 20 април 1876 година, Тодор Каблешков.
2: 150 години по-късно, 9-годишният Богдан произнася думите на своя родоначалник, които записал в знаменитото си кървово писмо, с което обявява, че народът въстава. В трети клас урокът за априлската епопея вече е взет.
1: Но не се споменаваше много за него.
3: Според тебе трябва ли повече да се учи за него?
1: Можеше да отделят цялата точка за него, да разкажат набързо за биографията му.
2: Като достоен наследник, Богдан взима нещата в свои ръце.
1: Направих презентацията, в която разказах за неговата биография.
4: Тръгваш ли, сине?
5: Че са подави на вода ни чака.
2: Днес Богдан и 2-годишната му сестра София са за първи път на родовата среща.
3: Ти знаеш ли на кого е тази къща?
6: Да, Тодор Каблешков.
3: А ти каква си? Знаеш ли, че си му родственица?
6: Да.
2: За наследника на национален герой е чест.
1: Да не се хвали много, защото това не е хубаво.
7: Това не се казва, то се предава. Просто е вътре в тебе. То е по-силно, тази родова гордост и отговорност.
2: На 10-та родова среща на наследниците на Тодор Каблешков присъства и президентът Иляна Йотова. За БТВ новините, Гергана Венкова.
8: Хубава вечер!
0: Станете с БТВ!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Във всеки джоб, във всеки автомобил, в офиса, в къщи и навсякъде около нас. Те са там без дори да ги виждаме. Литий, кобалт, манган, графит, мед, галий, германий, магнезий и още много критични суровини.
1: Европа много ясно видя, че високата себестойност на индустрията и липсата на първични суровини за която е да индустрия в Европа, води до нейната неконкурентна способност и зависимост.
0: Светът е в разгара на най-голямата трансформация след индустриалната революция. Този процес превръща зависимостта от петрола в малък детайл пред по-голямата и дълбока зависимост от критични суровини.
2: В момента 60% от редкоземните минерали се намират в Китай. 90% от тях се преработват в Китай.
0: Въпреки, че планът на Европейския съюз до 2030 година 10% от световния добив да идва от страните членки на общността, от погледа на днешния ден това звучи невъзможно.
3: Подписахме един изключително важен договор за едно от сърцата на българската енергетика, именно Маришкия басейн.
0: Ако 20 век беше векът на петрола, който начерта границите в Близкия изток, то 21 век принадлежи на елементите от Менделеевата таблица. А те, използвани като валута, местят граничната бразда дори в Европа.
4: Русия или Китай ще превземат Гренландия и не ги искаме за съсед. Бих искал да сключим сделка по лесния начин, но ако не го направим по лесния, ще го направим по трудния начин.
0: И без дори да осъзнаваме, всички ние сме въвлечени в световната игра на ресурси – въглища и лед. Преди година начертахме основните проблеми на България в търсенето, добива и преработката на критични суровини.
5: Ние не знаем какви са ресурсите на България.
6: Дори най-развиващи се страни в Африка, такива бавни процедури за издаване на разрешително за търсене и проучване няма.
7: Около 100 процедури са били забавени.
0: Днес вече страната ни може да се похвали с най-мащабното проучване от 30 години насам. Именно в сърцето на българската енергетика Мини Марица Исток. Екипи от геолози, учени от Българската академия на науките и представители на университета в Северна Дакота търсят критични суровини в българските лигнитни въглища. С помощта на ето тази сонда са извадени 10 ядки дълги по 80 метра, които показват какво има в най-големия въглищен басейн в България. Така изглеждат сондажните ядки. От тях само една такава малка, но в същото време представителна част ще отиде за изследване в Българската академия на науките.
3: Представете си го, има 3 етажа от въглища, които са в Маришкия басейн, като в момента тези, които се горят в тецовете, са от първите 2. Най-дълбокия пласт, който е на близо 100 метра дълбочина, е този, който в момента искаме да изследваме за редкоземни елементи и критични суровини.
0: Извадената ядка от рудника се изпраща в София. В геологически институт на БАН имат задача да разберат какво се крие в това парче въглища и глина.
8: Това е сондажна ядка. Трошавам ги на по-финни късове, които да може да влязат после в хаваните и да се стрият по-лесно.
0: Раздробената част от сондажа се изсипва и от различни места се взема представителна проба.
8: Тия хавани има 8 ахатови топчета.
0: Наред идва планетарната мелница. В нея пробите ще прекарат следващите часове, в които ще се превърнат в фин прах.
8: Буквално една проба като се стрие, накрая изглежда по този начин.
0: Само на една стена разстояние с тритата на прах проба попада в ръцете на доктор Емилия Радева, която има задачата да я втечни.
9: Тя е във вид на прах. Около 0,1 грам от пробата. И след това я изсипваме в микровълновия съд.
0: Следващата стъпка е добавяне на силна киселина, която да разгради скалата. Но този процес е възможен единствено при висока температура.
9: Микровълновата фурна развива много висока температура на налягане. Ние задаваме до 230 градуса и налягането може да стигне до 100 бара. Пробата се е разложила, когато течността е много светла, почти безцветна, бистра и няма никакъв остатък. И когато пробата е готова, с 2 мл концентрирана азотна киселина я прехвърляме в епроветката. Доливаме с вода, с дестилирана вода до 50 мл и вече пробата е готова за анализ.
0: А за да се определи каква е концентрацията на елементите във взетата ядка, пробата минава през масспектрометъра.
10: Масспектрометъра разделя елементите на базата на тяхната маса и заряд.
0: Когато втечнената скала влезе в тази плазма, настъпва процес по ионизиране и детектора засича всички елементи. Едновременно може да се отчитат над 60 елемента и каква е тяхната концентрация. От направените 10 сондажа геолозите не могат категорично да кажат кой елемент в какво съдържание, но са категорични – редкоземни елементи има.
11: Първоначалните данни показват специално за някои елементи, които също са критични, завишени съдържание. За момента установихме, че в дълбочина под основния въглищен пласт увеличава съдържанието на германий. Същата тенденция показват и други елементи, които също са критични, като цинк, мед, никел.
3: Това, което колегите в БАН сравняват, е наличността на тези критични елементи, сравнено с средните нива на тези елементи в цял свят. Ванадий, мед, молибден, селен, литий, никел, кобалт, 6 пъти, 7 пъти, 8 пъти по-големи стойности в сравнение с средните за лигнитните въглища.
0: След като всички 400 проби бъдат изследвани у нас, учените от университета в Северна Дакота ще кажат дали създадената от тях технология за извличане на редкоземни елементи може да ги добие от нашите въглища.
3: Лигнитните въглища в Маришкия басейн до голяма степен съвпадат с лигнитните въглища, които имат в Северна Дакота. Ние сме предвидили в капитала на БЕХ да има достатъчно средства в БЕХ, за да могат да закупят поне една такава машина, която да бъде поставена в Маришкия басейн и тя да фактически да извлича тези редкоземни елементи. До 17 редкоземни елемента в наситеност, буквално пулверизирана в 90% наситеност в този прах.
0: България е поела ангажимент от 2038 година да затвори въглищните централи. Така въглищата, които Мини Марица изток копае, няма да бъдат нужни. Следователно, работните места на близо 6000 души са под въпрос. Затова за хората от югоизточния регион търсенето на редкоземни метали е надежда за запазване на прехраната им.
12: Ако има, да кажем, няколко стълба на това какво мислите, че ще се случи след 2038, кой е най-надежния, погледнато от днешна дата?
13: Към момента има намерени 17 редкоземни материала в въглищата, съпътстващите глини. За мен ми звучи абсолютно реалистично, просто опита, който имам до момента, ме кара да разсъждавам абсолютно прагматично. Всяка една идея, бизнес намерение, в това число и идеята за редкоземните материали, тогава, когато може да бъде надлежно остойностена, тогава ние можем да направим прогнозата.
0: Дали тази прогноза ще позволи добивът на въглища да се увеличи с 20%, ще стане ясно, след като си отговорим на въпроса дали извличането на редкоземни елементи е икономически изгодно. Или с други думи казано, ще плащаме повече, за да ги извлечем от печалбата, която ще изкараме от тях.
3: Ако количествата са действително много над нормата и икономическата логика е да продължат да се така добиват тези въглища от най-долния пласт, то нали, можем да стигнем по същия начин до 2, 3 или 4 машини, което означава, че може дори до 100% да се повиши добива.
0: В научните среди формулировката за това дали добивът на редкоземни елементи ще носи печалба зависи от обогатяването на съответния елемент спрямо останалите съдържания в света, като границата за това е 10.
11: При нас една част от елементите показват набогатяване 5 пъти, 6, 7, има някакви до 10 пъти.
0: След извличането на редкоземни елементи от въглищата, те отново могат да бъдат изгорени. Но това е едно от многото им приложения.
3: Аз съм сигурен, че в момента, в който се потвърдят икономически извлекаеми количества и обосновани да бъдат извлечени, то района на Маришкия басейн ще се превърне в една атрактивна икономическа зона.
12: След като докажем каква е в Маришкия басейн, след като купиме тази апаратура, тогава кой ще оперира с нея? Държавата или някоя?
3: Държавата.
0: Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Европа е в опасна зависимост от Китай, който контролира около 90% от глобалния капацитет за преработка на редкоземни метали. На този фон Европа преработва по-малко от около 3% от собствените си нужди. Липсват и технологии, което принуждава страните от Стария континент да изпращат изкопаното в Китай, където то да бъде преработено. Критичен е и погледът на Европейската сметна палата.
1: Без интензивни геоложки проучвания няма да имаме нови проекти за добив. Административните процедури, втори ключов момент в доклада. Всички проекти минават през едни и същи институции на различни етапи. Трето, липсва списъци за стратегически и критични проекти и суровини за всяка една страна в Европейския съюз.
0: И докато Европа няма ясна и реалистична цел за добива на редкоземни метали, строгото екозаконодателство не позволява отпадния продукт от тецовете да се превърне в торове. Това каза специално за BTV американския бизнесмен Нил Буш. Специализирал в развитието на енергийни и технологични проекти. Фамилията Буш не е случайна. Нил Буш е син и брат на американски президенти. В този момент именно доставките на азотни торове са под въпрос заради блокадата на румънския проток.
2: Много съм озадачен от поведението на Европейския съюз. В Китай, например, има технология, която улавя димните газове с помощта на амоняк. Страничният продукт от този процес е амониев бикарбонат, който е тор. Когато този тор се използва в почвата, той осигурява много по-високи добиви на по-ниска цена за фермерите. Но Европейският съюз не признава този тор за квалифициран механизъм за улавяне на въглерод, защото твърдят, че когато поставиш тора в почвата, въглеродът се освобождава.
0: Според Нил Буш, България има потенциал за място в световния добив на критични суровини.
2: В момента 60% от редкоземните минерали се намират в Китай. 90% от тях се преработват в Китай. Затова моето мнение е, че вместо да се опитваме да демонизираме Китай, вместо да водим търговска война, чрез която да се отделяме от Китай, Америка в частност трябва да спре да използва митата като оръжие, защото Китай ще отвърне, като спре да ни изпраща редкоземни минерали, които са критично важни за нашите модерни военни системи, за нарастващото търсене в роботиката, за целия свят на изкуствения интелект. Търсенето на редкоземни минерали сега и в близко бъдеще е по-голямо, отколкото можете да си представите. Смятам, че Западът и страни като България играят ключова роля в разработването на тези природни ресурси, тези минерални ресурси, но нека бъдем реалисти, това ще отнеме много време.
0: Доказателство за значимостта на редкоземните елементи за развитието на света е желанието на Америка да контролира територии с потенциални находища.
4: Едно от нещата, които обсъждаме с президента Зеленски, е сигурността на техните ресурси, редкоземните минерали и други неща.
2: Президентът е използвал редкоземните елементи като вид тактика, предполагам, за да се опита да издейства споразумение с Украина за край на войната. Искам да кажа, че никога и в най-смелите си мечти не бих си представил Америка, най-великата нация, изградена върху капиталистически идеи, да влиза в тези по-малки държави и да ги притиска да ни дават редкоземни минерали в замяна на нещо друго. Разбирате ли какво искам да кажа? Тези сделки обикновено се договарят чрез търгове или в някакъв бизнес формат, така че за мен лично това беше нещо забележително.
4: Ще направим нещо по отношение на Гренландия, независимо дали им харесва или не.
2: Смятам, че президентът Тръмп обича да бъде големият побойник в квартала. Мисля, че той гледа картата на Съединените щати и мечтае Америка да бъде по-голяма. А Гренландия изглежда като голямо петно на картата. Във всичко това вероятно е замесено егото. С Гренландия е разговаряно за военни бази. Можете да преговаряте с Гренландия и за редкоземни минерали. Не е нужно да превземаме острова.
0: Остават още 4 години, в които Европа може да промени стратегията за добив или поне да осъзнае, че трябва да ускори процедурите си, за да не се изправя лице в лице с провала, който ще я направи още по-зависима.
1: До момента знаем международните пазари и начина на функционирането им, можеше да се осигури всякаква суровина от всеки край на света на конкурентна цена. Това вече е в миналото и ние трябва по-сериозно да погледнем върху политиката за първичните суровини и осигуряването им.
0: В България на везната е сложена и прехраната на най-малко 6000 души.
13: Ние сме убедени, че има алтернатива в редкоземните и има достатъчно количества, които могат да формират трайна бизнес тенденция.
0: А ако осъзнаем, че всички сме част от световната игра на ресурси, във всеки джоб, във всеки автомобил, в офиса, в къщи и всичко около нас ще продължи да се развива.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Исторически червен картон на футболния мундиал. За първи път играч беше изгонен, защото прикрива устата си с ръка по време на разговор с съперник. Грешникът е полузащитникът на Парагвай Мигел Алмирон, чийто отбор обаче победи Турция с 1-0.
1: Номер 10, Парагвай, cover his mouth, the shot is red card.
2: В края на първата част Мигел Алмирон имаше какво да си каже с Мерт Мюдюр. Изглежда обаче парагвайецът забрави за едно от новите правила на FIFA, според което няма право да закрива устата си с ръка. Турците естествено веднага подсказаха това на главния съдия, а прегледът със системата за видеоарбитраж доказа нарушението. Матчът ще се запомни с най-бързия гол на мундиала до момента, след като победното попадение на Матиас Галарса за Парагвай падна в 65-та секунда. Въпреки численото си предимство през цялото второ полувреме и отправените 32 удара, турските национали не успяха да отбележат и след втора поредна загуба ще стегнат куфарите за дома. При това едва 17 дни след зрелищното изпращане, което им организираха в южната ни съседка.
0: Името му е забранено в Турция, но се появи на мундиала. Легендарният Хакан Шукур живее в изгнание в Съединените щати, след като преди 10 години Реджеп Ердоган издаде заповед за ареста му и разпореди да бъде заличен от историята.
2: Някога името му стряскаше съперниците. Днес е забранено в Турция. Хакан Шукур е голмайстор номер 1 на страната си и автор на най-бързия гол в историята на световните първенства. Преди 10 години обаче е изтрит. След края на кариерата си Шукур става депутат от партията на Реджеп Ердоган. Впоследствие минава в опозиция. Идва размирната 2016 година, в която Фетхулах Гюлен е обвинен в опит за преврата, движението му ФЕТО е обявено за терористично. За негов член е посочен Шукур. Издадена е заповед за арест, имуществото му е конфискувано, сметките запорирани, а баща му е задържан. За бившия футболист остава изгнанието в Съединените щати.
3: Какво съм направил аз? Какво направих, за да заслужа тези определения и обиди? Освен, че обичах страната си и служих. Ако да обичаш родината си и да изслужиш означава да бъдеш предател и терорист, тогава аз съм терорист.
2: Турската държава забранява името му да се споменава, новинарските емисии цензурират архивните си футболни кадри. Но не могат да цензурират феновете в Санта Клара. По време на двубоя на турците срещу Парагвай, на голямата видеостена се появява името, което никой не бива да споменава. Хакан Шукур. Всъщност, услугата струва $79, сума срещу която може да си поръчаш надпис на таблото. Авторът остава неизвестен. А въпреки, че живее на няколко километра от стадиона, Хакан Шукур не посмява да отиде на мача.
3: Съпругата ми и децата ми са там в момента. Видели са много хора от Турция, мои приятели, журналисти, спортни деятели, но не е лесно да разговаряш с тях, а и те могат да се страхуват заради последствията, които може да има за тях в Турция.
2: Турция със сигурност напуска мундиала, но за Хакан Шукур остава една надежда – да успее да гледа отбора на живо срещу Съединените щати.
0: Напрежението в лагера на Португалия не стихва, а в разразилия се спор около Кристиано Роналдо беше намесено името на Джорджина Родригес. Защо коментар на половинката на звездата предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Voyo. Тази вечер очаквайте европейски сблъсък между Нидерландия и Швеция, а първият сериозен тест за Германия е срещу Кот д'Ивоар. Рами Килуан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуейян. В категория до 75 кг националът преодоля съпротивата на поляка Матеуш Урбан след 4-1 съдийски глас. Виктор Скерле взе бронз на големия шлем по джудо в Монголия. В категория до 73 кг той спечели медала след успех над британеца Иракли Гугинашвили. Преди втория турнир от Лигата на нациите в Словения пък Александър Николов показа, че волейболът е част от ежедневието му и извън залата. Във видео в социалните мрежи звездата на националния отбор и 9-годишната му сестра Дария демонстрират отличен контрол над топката в семейния им двор в София. Дария печели разиграването под зоркия поглед на кучето им голден ретривърът Один. Марио Иванов е новият председател на Конфедерацията по кикбокс и муай тай. Той беше избран на общо изборно събрание на организацията, което се проведе днес в Пловдив. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Тази нощ ще бъде ясно и тихо. А утре официално посрещаме лятото точно в 11 часа и 24 минути. През по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време, след обед облачността временно ще се увеличава, но въпреки това валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, столицата около 30 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с приятен морски бриз. Температурите на въздуха ще достигат между 26 и 28 градуса, а на морската вода между 19 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо, около 1-2 бала. В планините също се очаква хубаво време за туризъм и разходки, валежи не се очакват. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Началото на новата седмица в Централна и Източна България ще бъде предимно слънчево, докато в западните райони ще има краткотрайни валежи и грамотевици, възможни са и градушки. В сряда нестабилното време ще обхване по-голямата част от страната. Температурите ще останат летни, между 30 и 35 градуса. До края на периода преваляванията ще бъдат на малко места и главно в планинските райони, а температурите ще се задържат без съществена промяна. А сега от прогнозата за слънчево настроение към една история, която наистина стопли сърцата на хиляди хора по света. Терапевтичното куче на име Уилоу отпразнува своя четвърти рожден ден по специален начин. Десетки деца се събраха, за да му изпеят Happy Birthday, а от видеото от празника бързо стана популярно онлайн. Уилоу помага на децата да се чувстват по-спокойни и уверени, а на своя празник получи най-хубавият подарък. Много обич и внимание от своите малки приятели. Толкова за капризите на времето, а сега останете с BTV.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Turn it up and turn it on. BTV Radio, за да знаеш всичко.

BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: ли, всичко се връща.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

BTV Радио. За да знаеш всичко. Waking up and my mind starts running.

0: живота.
1: Моето всичко, общо взето.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: closed.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.